0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
1: はい、
0: こうやって何か違いってあるんですか？
1: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
0: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
1: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
0: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
1: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
0: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
1: はい、そうなんです。本州だけではなく四国、九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
0: はい、
1: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
0: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
1: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
0: そんなにあるんですか？
1: はい、
0: ということは日本全国にあるということになりますね。
1: はい、
0: それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
1: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

International music. Remember.

Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: Point one.
1: 5月12日火曜日、時刻は午前11時を回りました。それでは参りましょう。笑う門には福来る。

0: さん、本日も始まりました笑う門にワンククルー。お相手はチョコレートパーソナリティ DJ ジャッキーでございます。さあ、毎週火曜日のさあ、今日も盛りだくさんでお届けしてまいりますので、
1: はい、よろしくお願いします。

0: さあ笑う門にあふくる、本日はアイラと愉快な仲間たちの皆さんでお届けしてまいります。改めまして、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はですね、はい、大和セーランの子たちが、うん、授業を一旦停止してもらって、うん、このラジオを聞いてくれてるんですよ。
0: 本当に
1: セーラーの子たち元気いいみたいな
0: 聞いてくれてるんだ。
1: そうなんですよ、はい、先生が授業をストップしてもらってラジオを聞いてくれるっていうので、今日はお上品に行きたいと思います、うん、お上品に
0: いつものね大きな笑い声をちょっと控えてね、
1: は
0: い、
1: そうですね、おほほほほできます
0: 。なんでまた大和セーラー高校の生徒さんが聞いてくれてるんですか。
1: はい、音声で私のメッセージ、私の、去年かな、去年行った、うん、講演でそのメッセージを音声化してくれて、うん、私に届けてくれたんですよね、うん、それを流すって言ったら、ぜひじゃあ聞きますって先生が言われてたので、ぜひぜひ生の声を、うん、名前は編集してるので私なりに、うん、後で流したいと思いますので、はい、後ですね、よろしくお願いします。
0: わ、は
1: い、
0: かりました。
1: はい、うん、まずは4月30日をもって、うん、うどんどころ玉屋が閉店、無事しました。おかげさまで満席になりました。その日最後の日はジャッキーさんもね2日続けていらしてくれたんですけど、はい、その代わりに山下さんが来てくれてました。
0: 笑い声大きいですよ。山下さんそうちゃんとね写真とかもね、はい、うん、写真も動画も撮ってたかな。
1: 写真を撮ってくれるって言って、うん、いいですよっていうの、
0: はい、アイラさんの写真もね、
1: うん、すぐなんか流してくれてたみたいですね、
0: うん、お仕事中の写真も見ました。
1: はい、うんうん、皆様に愛された玉屋が無事、うん、はい、閉店いたしました。ありがとうございます。本当にたくさんの人に、ね、愛されて、はい、
0: アイラさんは何年ぐらい。
1: 私は2年半働きましたね。
0: なかったですね。
1: そうですね。でもすごくやりがいのある、うん、楽しい職場でした。すごく、はい、みんながこう生き生きと働ける場所だったので、うん、はい、すごく、はい、笑顔で
0: スタッフの皆さんもね仲良しだしね、
1: はい、そうですね、みんなチームワークが取れててすごくいい雰囲気の場所でしたね。
0: そうかそうか、
1: そうなんです。
0: まあまあね、一つね美味しいお店がね、うんうん、ちょっとなくなっちゃうのは残念ですけれどもね。
1: 商店街がなくなったのは残念ですけど、うん、まだ遠野の方にはうどん屋さん、
0: うん、
1: グレース
0: グレース、うん、
1: でたこ焼き屋さん恵比寿屋、うん、で回転焼き屋さん小豆屋が残ってるので、
0: うん、
1: はい、そちらもぜひぜひお客さんに、うん、来てほしい、うん、なって思ってます。今私共生社の事務所の中でパン作りをしたり、うん、クッキー作りを今試作中です。
0: うん、
1: 昨日食パン失敗しました。なかなかやっぱりね、
0: いや難しいでしょ
1: う、難しいです、ね、うん、素人が作るからなかなかうまくいかない。これはちょっと出せないな
2: 試行錯誤しながら、
1: ね、ね、はい、今頑張ってるので、それを多分恵比寿屋の方に出すんじゃないかな。はい、商品化されれば、
0: うんうんうん、
1: ぜひぜひ買いに来てください。
0: わ、うん、かりました。
1: はい、
0: ぜひ無事な商品ね、店頭に並ぶときにはまたね、
1: そうですね、一生懸命頑張るので、

0: はい、うんはい、その時にはまたお知らせするのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: で続いて、ヒロ君。
2: あ、うん、はい、そうですね、はい、先月の4月29日に福岡県障害者スポーツ大会の 青森大会の選考会を兼ねた、はい、大会が、はい、
1: そうそうそう、
2: はいはいはい、
1: あります。青森ね、
2: はい、あって、
0: リンゴね、
2: はい、
0: リンゴ持って帰る約束やったよね。
1: リンゴ大会、はい、選考会ね、
2: 選考会、はい、
1: 29
2: 日、はい、あったんですけど、
1: う
2: ん、はい、結果は2位でした、うん、はい、
1: 2位ということは、
2: はい、今年は多分リンゴは遠いので、
1: リンゴは
2: 遠いんじゃないです
0: か。
2: リンゴがちょっと、はい、リンゴがなんでは、
1: え、1位しか行けないの
2: 今のところ。なんか1位しか
0: 行けないんだ、
2: まあ、そこら辺はまだ分かですね、まだ。
0: 大体、はい、福岡県は新しく出た子を、
2: ね、
0: 優先的に出すっていうのが、はい、ヒロ君はその前の前で出てるからですね、はい、
2: 前の前とか結構、はい、行かせてもらってるんで、
1: 全国の、ね、常連さんですから、
2: はい、なので、ね、なので、まあ、多分今回は、うん、なので、
0: まだ分かんないですからね。
2: 分かんないですけど、うん、
1: は
0: い、選ばれたら、
2: 選ばれたら
0: 青森のリンゴ
2: なんですけど、
0: お願いしますよ、
2: は
0: い、
2: まあ、今回は、また、来年の 宮崎、長野あたりかな、
0: ね、来年が宮崎なんですよ ね、はい、その次が長野。
2: 長野って言われてたので、
1: うん、そっか、はい、じゃあマンゴーか、
2: マンゴーかチキン南蛮か地鶏ですかね。地鶏が有名ですかね、あそこ、はい、
0: うんうんうん、鶏が有名ですね。
1: 分かってます、いらっしゃいますね、もうラフトね。
0: え、長野は何が、
1: 長野は何だったっけ。
0: 私スキーに入ったことあるんですよ。
2: スキー長野もなんかリンゴって聞いたんですけど。
1: ああ、そうなんだ。長野なんでしょうね。
2: 長野ですね、本当。
1: 山本セイラの子教えてほしいですね。
2: 長野
1: なんですか。
2: 今度コメントお願いします。
1: ですね。はい。なるほど。まあまあ一応結果は間違いはあるけれど、ちょっと難しいかなね。
0: まあ来月までわかるかな。
2: そうですね、来月。ね、はい、
0: いいお知らせが来たらいいですね。
2: 封筒が来ればいいんですけど。
1: わかりました。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: それではお待たせいたしました。
2: はい、
0: 大和セーランの子たちのメッセージ、生の声を届けるので、うん、よろしくお願いします。
2: はい、
3: 今の方の講演を聞いて初めて知ることが多く、たくさん学ぶことができました。盲導犬という存在はこれまでにも知ってはいたけど、詳しく考えたことはなく、盲導犬も多くいるのだろうと思っていました。しかし実際にお話を聞いて、盲導犬の数は決して多くないということを知り、とても驚きました。盲導犬はどこでも受け入れられているのだと思っていたけど、お店や施設なので入店を断られることがあるということを知って、盲導犬ユーザーの方が日常生活の中で多くの不安や苦労を抱えていることに気づきました。私の生活の中で盲導犬ユーザーの方は見かけたことはなかったけど、白杖を持った方は見かけたことがありました。その時声をかけてお手伝いするべきかどうか迷ってしまい、声をかける勇気が出ませんでした。だけど今回相浦さんが自分より横もしくは前に出て声をかけてほしいと言っていたことをきっかけに、次は絶対に声をかけて少しでも力になれるようにしたいです。私は将来患者さんや多くの人と関わる立場になるため、相手の状況を理解し安心してもらえる関わりをすることが大切だと感じました。今回の講演を通して盲導犬について学ぶだけでなく、どのような関わりをすればより安心してもらえるのか、相手との向き合い方についても学ぶことができました。お忙しい中ご講演、
4: 私は今回の講演を聞いて、盲導犬は道の案内をするだけでなく、ユーザーさんの精神面の支えにもなっていることを知りました。障害物を避けたり段差や曲がり角があることを伝え、ユーザーさんの安全を第一に考えて行動する盲導犬はすごいと思いました。視覚障害のある方にはその場の状況を言葉で詳しく伝え、椅子に誘導するときは本人の手を持ってどこに椅子があるかや座るところを分かりやすく教え、不安を軽減することが大切だと学びました。

0: いました。飲食店や商業施設などにニック君を連れていくと入店を断られたという話を聞いて、盲導犬の存在を知らない方は多くいるということを知り、もっと世の中の人に盲導犬のことを知ってもらいたいと思いました。盲導犬を見ると可愛くて触りたいという気持ちもあるけど、仕事中であるということを頭に入れ、邪魔をしないように心がけようと思います。貝浦さんは視覚障害を抱えながらも仕事をしたり子育てをしたりと、とても強い方で素敵だなと思いました。今回はお忙しい中講演会を開いてくださりありがとうございました。
1: 今の話を聞いて、貝浦さんの言葉一つ一つがとても現実的で力強く感じられました。特に印象に残ったのは、盲導犬が特別な存在であると同時に生活のパートナーであるんだと話を聞きながら思ったことです。盲導犬は完璧に人を導く存在ではなく、信頼関係を築くことで成り立っていく関係だと伝わってきました。そこには一方的に助けられる関係ではなく、人と犬が対等に支え合う関係であり、とても温かく同時に責任の重さをも感じるものでした。また盲導犬ユーザーとして外出する際に直面する困難から、社会側に多くの課題が残されていることを実感しました。タクシー使用するときなど周囲の理解が得られなかったりする経験は、貝浦さん個人の問題ではなく、私たち社会全体の理解不足から生まれているものだと思いました。法律や制度が整っていても、それを知らない人がいる限り壁にぶつかり続けなければなりません。しかし障害があるかどうかに関わらず、誰もが何らかの混乱を抱えながら生きており、大切なのはその違いを理解し自然に支え合える社会を作ることなどだと考えさせられました。この話を聞いて、自分にできることは 何かを改めて考えるきっかけになりました。街で盲導犬を見かけた時の正しい接し方を知ること、困っている人がいたら優しく声をかけること、そして何より正しい知識を持ち続けることが大切だと思います。貝浦さんのお話は、盲導犬ユーザーの現実を知るだけでなく、共に生きる社会の在り方を見つめ直すとても貴重な学びの時間でした。ありがとうございました。
0: 周りだけでなく生活も支える大切なパートナーであるということを学びました。段差や障害物など、初めは上手に貝浦さんに伝えることができなかったものの、時間をかけて貝浦さんが教えて、今では立派に段差などもニックは安全に知らせる役割を担っており、信頼関係がしっかり築かれており、素敵だなと思いました。また盲導犬は特別な訓練を受けているが、普段は普通の犬と同じように遊んだり休んだりしているということも印象に残りました。ハーネスをつけているときはお仕事中であり、そのときに触れたりしてしまうと使用者の安全を妨げてしまう可能性があるという話を聞き、本当に困ってそうなら声を一度かけてみたり、貝浦さんがおっしゃっていたように見守るということも大切にしていきたいなと思いました。また盲導犬は法律でも公共施設などどこでも同伴して

0: これからは正しい知識を持ち、ユーザーさんや盲導犬に配慮のある相手を思いやった行動が取れるような人でありたいと感じました。すべてを助けようとはせず、できないことは手伝うということを大切に心に留めて過ごしていきたいと思います。周囲の人にも伝え、誰もが暮らしやすい社会づくりに少しでも貢献していきたいです。貴重な講演をありがとうございました。
1: この講演で盲導犬についてと、あゆらさんが盲導犬のニックとどう関わり合っているのかを知ることができました。盲導犬になるためには基本訓練、誘導訓練など厳しい訓練とテストを行ってから、盲導犬として盲導犬を必要としている人とパートナーになり、約10歳までの間その人に寄り添い共に生活していることが知れました。基本訓練では人の指示を聞けるように基礎となることを身につけ、誘導訓練では道をまっすぐ歩くこと、段差を止まって教えることなど、安全に人を誘導できるようにする動作を身につけていることが印象的でした。盲導犬を必要としている人とパートナーになるためには、厳しい訓練をしてその人が安全に生活できるように動作を身につける工程があると知る。小さい時から盲導犬になるために訓練していることをすごいと思いました。あゆらさんとニックは、外ではあゆらさんを障害物から避けたり、道の角や段差を止まって教えたり、盲導犬としてしっかり働いていて、家の中では犬としてあゆらさんと一緒に遊んでいる動画を見て、ニックとあゆらさんの信頼関係を知ることができました。あゆらさんが仕事中の時にはニックは休んでいて、外に出たら盲導犬として働いている、メリハリがしっかりあり、あゆらさんの安全を常に考えているんだと感じました。そして外で盲導犬にあっても声をかけたり触ったりすることはせず、盲導犬ユーザーの方に声をかけたりして見守ったりして仕事の妨げとなることはしないと学びました。私はこの講演で、盲導犬は目の不自由な人が安全に暮らすことができるようにサポートすると知り、生活の中で信頼関係を築いて良きパートナーとして共に生活していると知れました。盲導犬についてはユーザーの方について知れてよかったです。講演ありがとうございました。
0: 元西蘭高等学校で講演してくださり本当にありがとうございました。今回の講演会に参加して、私はこれまで知らなかった多くのことを学びました。特に印象に残ったのは、盲導犬として働ける期間は10歳までと決まっていることです。盲導犬と一緒に生活していると、目が見えにくくても思い出はたくさんできるので、お別れするとなると悲しく、また恋しいなどの感情になり、離れたくないと私は思ってしまいます。でも私も盲導犬と一緒に生活する時が来て、お別れする際には、ありがとう、これからはたくさん遊んでねと伝えて、しっかりお別れできるようにしたいと思いました。またみんなも明日起きたら目が見えなくなるかもしれないという言葉も強く心に残りました。日常の中で当たり前に思っている見えるということが、実はとても大きな幸せなのだと改めて実感しました。そして街中で白杖のみで歩行している人を見かけたら、正面から今赤信号ですや、何か手伝いましょうかなど声をかけていきたいと思いました。また私は法律で盲導犬はどこでも一緒に入ることができることを知らなかったので、いろんな人に広めて、盲導犬ユーザーの方が入店拒否を受けることなく生活できるようになったらいいなと思いました。最後に、これから目が不自由な人を誘導する場合は、今回あゆらさんに教えていただいたように、私の肩に手を置いていただいたり、肘を持っていただき、本人の半歩前を歩き、目的地が椅子に座ることだったら、椅子の背もたれ、座面、そして椅子の前に机などの障害物がある場合は、触っていただき、目的地まで安全に誘導していきたいです。
2: 看護科の話を聞いて、今まで考えたことがなかったことについて考えることができ、新しいことを知ることもできました。まず、はじめに驚いたのは、目が見えない状態でも包丁を使って料理を行うということです。目が見えない状態で日常生活を送るということだけでも怖くて大変だと思うのに、包丁を使うことに挑戦できる勇気や、それを

0: 継続できる力に対してとても驚きました。料理をするという話を聞いて、目で見ることができなくても工夫や経験によってできることがたくさんあることが分かりました。また盲導犬は色の判断などができず、教えてくれるのは曲がり角や段差だけということも初めて聞いて驚きました。今までは盲導犬は信号を教えてくれたり、行きたい場所まで連れて行ってくれたりすると思っていたので、新しく知ることができました。これからは盲導犬を連れている人を見たら、盲導犬には触らずに優しく声をかけ、少しでも手伝いができればいいなと思いました。また声をかけるときは後ろからでは気づかないと相浦さんがおっしゃっていたので、横や前から分かりやすいように声をかけていきたいと思いました。今回相浦さんの話を聞いて、看護師になるための知識もたくさん得ることができました。今後目の見えない患者さんや見えにくい患者さんと関わるときは、今回の話を思い出して患者さんに寄り添いながら、どう接したら喜んでくれるかなどを常に考えながら接していきたいです。私はまず一番心に残っていることが、相浦さんが自分の不自由なことを1ミリも嫌なことと捉えずに、今の生活をすごく楽しんでいるところが心に残りました。本当に相浦さんの話を聞いていると、楽しい思い出がこんなにもあるんだなと思うことができました。イケメンかどうかを声や雰囲気で判断している話、とても面白かったです。もし私が同じ立場になっていると、こんなに前向きで楽しい人生を送ることはできないんじゃないかと思えるほど、今の相浦さんの生活が明るく見えました。私は今回の講演で、盲導犬という人を助けるサポートしてくれる犬がいることに驚きました。盲導犬という言葉は聞いたことあったけれど、人と関わっていく日常生活の中で、段差があると止まって知らせる、色は判断できないけれど音で判断し知らせる、道の案内など困った人を助けられる犬がいるとは思っていなかったので、相浦さんが言っていたように盲導犬についてもっと知ってほしいし、今は少なくなってきたけど、お店などの犬の入店が禁止などを聞いて、私も盲導犬というのをもっといろんな人に知ってほしい、知らない人に自分から盲導犬の話をしたりして知ってもらいたいと思いました。ニックと相浦さんのお互いが信頼し合えてる関係がとてもいいと思いました。その関係性はお互いが大切にしているから成り立っていると思うので、私も友達や身近な人を大切にして信頼してもらえるような人になりたいと思いました。実際に2年生が相浦さんとニックと歩いているところを見て、私も困っている人がいたら声をかけてあげられるような人になりたいです。そして盲導犬という人の命を救ってくれる、困った人をサポートしてくれる盲導犬がいるということを絶対に忘れないで、私も生活していきたいと思いました。
1: ですね、
2: はい、
1: いやいやいや、あ、なるほど、これあれですね、講演会の後、
2: ま
1: あ、
2: そうです、
1: まあ、はい、通常はなんですか、こう感想文みたいなね、
2: そうです
1: ね、う文章で渡したりするんですけれども、
2: はい、そうなんですよ、
1: それを
2: 生の
1: 音声でね、
2: 音声で私が声で、はい、う
1: ん、まあね、視覚、ね、目がね、
2: そうです、そうです、
1: ところで、こう音声で、
2: 人から読んでもらわないといけなくなるので、うん、こういうふうに音声に入れてくれると、で生の声っていいですよね。
1: あ、そうですね、
2: すごく感情がこう入ってるから、うん、相浦さん素敵とか、
3: う
2: ん、ね、
1: ですか、声とかでイケメンかどうかは判断してるんですね、うん、
2: してますね、
1: すごいな、あ、でもなんかいろいろね、それぞれ生徒さんね、しっかりこう感じ取ってくれて、
2: そうですね、私そう初めて高校生を対象に行ったんで、うん、大人はあるんですけど、うん、感想文を、もらったのは、初めて、大人の人からもらったことないで、あとはもう子どもたちしかないので、うん、なんかこういうふうにちゃんと伝わってるんだな、私が話してることってすごくこう、うん、ちゃんと感じてるんだなっていうのが理解してくれてすごく良かったです、
1: うん、
2: はい、盲導犬のね、すごく大切さ、うん、いつも一緒にいる大切さって、うん、絆をね、作っていく盲導犬との、ここもどれぐらいかな、7年目に今年入るんですけど、うん、 もうその、ね、絆っていうのが作られてきてるんで、うん、はい、

0: そういうのも分かって理解してくれてるからすごくありがたいですね、うん、はい、
1: 生徒さんあれですね、看護科の生徒さん、
0: ね、そうです、はい、1、2、3年生、うんはい、うん、そうです、
1: だから将来的にはね、はい、看護師になられる、ね、はい、皆さんですもんね、
0: う
1: ん、
0: また小学生と違うので、うん、すぐ大人になっていく子どもたちにそういう話をするのはすごくこうシーンとしてちゃんと話は聞いてくれるんですけど、うん、こういうふうに伝わってるっていうのは嬉しいですね、すごく、うんうん、はい、ありがたいです、
1: はい、ありがとうございます、
0: うん、はい、先生もありがとうございます、わざわざ音声にまで入れていただいて本当嬉しかったです、うん、
1: はい、一生宝にします
0: からね、宝物にします、はい、はい、
1: うん、はい、ありがとうございました。で、高校生といえば、
0: そうですね、玉屋によく来ててくれてた、ね、ジャッキーさんの後輩ですよね、はい、クラコーなので、
1: クラテ高校の後輩
0: もうほぼほぼ最後毎日のように進路が決まる前まで、うんうん、ずっと毎日4人組で、うん、でだんだん3人に減ってって、
2: うん、そうなんですか、
0: そうそうそう、もうみんな進路が決まっていくので、もうその子たちのメッセージが届いてるんですよ、はい、
1: はい、ちょっとね、私ので代読をさせていただきます、うん、突然連絡失礼します。去年の受験期まで高校生の時に4人ぐらいで通わせてもらっていた倉手高校出身のものです、玉屋ですね、はい、閉店されると聞いてもう一度行きたかったのですが、はい、大学の予定が合わずに行けそうにないのでメッセージで失礼します。いつも美味しいうどんを安く提供していただきありがとうございました。お店のスタッフの皆さんが明るく優しくサービスもたくさんしてくださり、うどんもスタッフの皆さんもすごく温かかったです。すごく楽しい場所でした。大学生になって4年間通わせてもらうつもりだったので、閉店のお知らせは見たときは悲しかったです。でも高校生活の思い出の一つを作ることができました。これからもスタッフの皆さん、お体に気をつけてお過ごしください。今までありがとうございました、という、ね、
0: メッセージが届いたんですよ、インスタの方にですね。
1: そっかそっか、
0: 嬉しいですよ ね、こういう風にね、高校生活の一部の思い出になってくれたら、うんうん、はい、
1: ね、え、大学になってもね、4年間通うおつもりだった
2: ら、ね、通ってくれるお客さんが
0: でも結構学割は安いからですね、そうなんですよ、600円 で、 はい、好きなものを食べられたので、
1: そうですね、なんかこうね、若い子たちの、ね、居場所が、ね、なかなかこうないっていう中で、ね、玉屋さんもね、その、はい、その少ない一つの場所だったんでしょうけどね、
0: うん、憩いの場所 ね、
1: うんね、
2: 雰囲気も良かった、
1: スタッフもスタッフの皆さんも、はい、うどんも温かかったですね、うまいこと言いますね、
0: そうなんですよ、
1: この頃の高校生、いや、すごい、さっきの、ね、山本さんらの子たちもね、はい、素晴らしい感想のメッセージでしたけど、
0: 文章がすごいですね、
2: 聞いてて涙涙した
0: ですよね、うるうるしますよね、すごく、あったかいな、みんな愛情たくさんだなっていう、
1: はいね、素晴らしい、
0: はい、
1: ね、若者たちの方が素晴らしいですね、
0: そうです、
1: はい、ありがとうございましたさあ、ではそろそろね、終わりのエンディングの時間に、はい、なってしまいましたが、はい、次回は6月の第2週
0: だから、
1: うん、9日ですね、
2: 9日ですね、
0: はい、うん、6月9日 で、はい、
2: 6月9日です
1: 、今ね、エンディングの時間ですって言ったら、ニンニクがムクッと動き出して、
0: もう終わりみたいな、ね、うん、なんかやっぱ人間みたいになってきますね、だんだん、
1: うん、放送中はね、ずっと寝てるんですけど、
2: はい、そうそう、ニックの誕生日でしたっけ、
1: え、
0: ニックの誕生日は6月です、
1: 6月の
0: 来週の、13日だったかな、
1: 6月の13、
0: はい、
1: で来月ですね、
0: 9歳です、うん、
1: あ、9歳か、
0: はい、
1: あ、
0: 引退がね、どんどんどんどん近くなってくるっていう、再来年ぐらいかな、
1: あ、そうですか、来年再来年、
0: 来年再来年、再来年ぐらいかな、ニックは元気がいいから多分再来年ぐらいかなっていう、だいたい一緒に8年行動できるので、来年の12月でちょうど8年だから、多分それ以降、再来年ぐらいかなっていう、
1: そうですか、
2: とな
1: んかずっとね、
2: なんかもう
1: 一緒の気がしましたけれどもね、
0: そうそうそう、いつもだいたい ね、 そうね、ユーザーさんと盲導犬は常に一緒にいるから、うんうんうん、すごく、うん、お別れするのは辛いなとか思うけど、
1: 分かりました、はい、ではというわけで、次回は6月の
0: 9日です、
1: 9日ですね、
0: はい、
1: また愛が
0: 豊か
1: の中村さんにお届けいただきます、
2: はい、お願いします、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございました。

How you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると、私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
0: うん、
1: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
0: うん、
1: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰が降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
0: すごいですね。関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
1: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね、うん、人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
0: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
1: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリ
2: ー。本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、 B タイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。
3: 長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。能形五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

チャーミング花石の女心と秋の空。この番組はチャーミング花石が見て聞いて知って体験した良いもの、楽しいこと、面白いことを女性目線でリスナーの皆さんと一緒に笑って過ごす時間です。放送は毎月第2、第4、水曜日正午、お昼の12時からです。皆さんのエピソードやリクエスト曲、スポンサーも大募集しています。ぜひ女心を知りたい男性もお聞き逃しなく。

0: 皆さんこんにちは。 EQ 心の空間にようこそ。ブーステック羽ばたこの石橋よしこです。この番組 EQ 心の空間では、エモーショナルインテリジェンス、感情の知性といわれる EQ の考え方を軸に、自分の心の土台を整える、私はこんな風にありたいなどを実現する上でのきっかけとなる番組としてお送りしています。また他の人との関わりやコミュニケーションなどについても取り上げていきます。はい、チャッキーさん、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: 久しぶりですね。
0: はい、久しぶりですね。なんかチャッキーさんの顔も小麦色に焼けてなんか夏を感じます。
1: いや、最近ちょっと天気が良くてですもんね。
0: はい、うん、はい、かっこいいですよ。はい、
1: そうですか。はい、もうなんかもういい年なんで、もうね、なんか日焼けしたくもないですけど。
0: いや、いいじゃないですか。そうですか。うん、はい、すごくお元気そうで、
1: はい、まあ元気、はい、元気にしてます。
0: はい、はい、はい、じゃ早速ちょっと、いつものようにチェックインというか、はい、うん、はい、今の気持ち、
1: はい、
0: はい、からちょっとチェックインしていいですか。今どんなお気持ちですか。
1: 今の気持ちですね、うん、ちょっと、そう、ね、先週日曜日、母の日にですね、うん、ちょっとイベントがあって、うん、いや、もうすごく暑くてですね、
0: 暑くて、
1: その時はですね、天気が良くて、
0: あ、
1: うん、ちょっと月曜日からちょっとあんまり元気はなかったんですけど、
0: はい、
1: 今元気になりました。ありがとうございます。
0: じゃあ今こう元気な感じ、
1: うん、
0: はい、
1: 元気な感じ、
0: そうですね、元気な感じ。
1: そうですね。
0: そうそうそう、この今の気持ちっていうところで、うん、まあ、そうですね、今この瞬間どういう感じかなっていうのを何回やってもね、こうなかなかこう捉えるのって難しいところもあったりするかもしれないんですけど、これをちょっと繰り返しやっている。
1: そうですね。今ちょっと、そうだ気持ち聞かれるんだったなと思ってちょっと忘れてました。
0: はい、いや、はい、気持ちが例えばこう体にも出るって言われているので、体の状態的にはどうですか。なんか
1: こう、そうなんですよ。だからね、ちょっとね、うん、疲れはあるんですけど、なんかそれが、うん、そうですね、気持ちにもなんか影響はしている気がしますよね。
0: 影響している 気がする。
1: はいはいはいはい。番組が始まるとね、ちょっとスイッチが入りますけど。
0: はい。
1: うん。
0: そうですね。いや、私さっきちょっと入ってきて、うん、確かに言葉にはしなかったけど、それを自分も感じてました。
1: あ、本当ですか。
0: うん。いや、なんかちょっと、そう、お元気そうだけど、うん、もしかしたらなんかあるかなってなんか感じてたことを今気づきました。
1: あ、
0: うん、あ。あ、でも。ね、そういう感じなんですね。
1: 今この瞬間というとちょっとね、本番始まってるからちょっと、はい、なんか気持ち切り替わりますけど。
0: あ、素晴らしい。もうそれが自己認識と言われる今の状態にこう気づいていること。いや、もう最近ですね、この自分のことにこう自覚的であるっていうことを自己認識って、この EQ の考え方では言いますけど、
1: はい、
0: まあ、これのすごいこう改めてこう大切さというか、
1: うん
0: うん、で今日ちょっとまあ話していく内容にもつながっていくんですけど、まあ、どんな方にもこの力っていうのがすごく大切っていうところで、今日はちょっとその流れでね、話を続けていきたいんですが、はい、ちょっとその前に今日私が私はちょっととても今すがすがしく喜びに満ち溢れている気分なんですが、それが持続している理由があって、
1: うん、
0: 私今日は神戸から新幹線乗っていつものようにやってきたんですけど、
1: そうです、
0: はい、いや、はい、小倉駅で降りて、うん、タクシーの運転、タクシーに乗ったんですよ、うん、一旦自宅に戻って車でね、ここに来るために、うん、そしたらタクシーに乗った瞬間に、うん、運転手さんが、うん、笑顔でくるって私の方を向いて、うん、どうぞって言って、
1: うん、
0: 生姜の飴を2つくださったんですよ。もう私びっくりして。
1: え、なんでだろう。
0: いや、本当ですよ、
1: うん、
0: いや、なんかですね、最近なんかちょっといいことがいっぱい私起こっているんですよ。
1: で、それ素晴らしいですね。
0: そうで、それがすごく、うん、なんかすごい、それをもう自分で中で気づいてたんですけど、その流れの中にあるような気がして、今回のこれも、私タクシーに乗ってそんなこと今まで一回もないんですけど、
1: ねえ、
0: ないですよね。
1: ないです、ないです。まあまあ、大抵ね、まあ、不愛想な感じでね。

0: でしょ、
1: 出発されますけれども、
0: いやもう今日本当びっくりして、それでうわって思って、うん、うわありがとうございますって、いや今からちょっと話をする仕事に向かう途中で、うん、いやなんかすっごく嬉しいですって本当にそう思ったから、うん、そういう言葉が出たんですけど、うん、そしたらじゃあって言って今度はチョコレートをくださったんですよ、もう私が本当にびっくりして、いやなんかあのこういうのなんて言うんですかね、こう、うん、思いやりというか相手に対するなんかこうおもてなしというか、なんかこうそういう
1: 気配りとか、ね、
0: 気配りとか、うん、そうなんかおもてなしというような感じには私には受け取れなくて、なんかそうです、うん、気配りみたいな、うん、でなんか思わずその運転手さんに、いやなんかこういう、うん、なんかこうことができるって本当に素敵で、だし私もなんかすごい見習いたい、改めて見習いたいなっていうふうに思いますっていう話をしたら、もうなんか運転手さんにニコニコニコニコしながらでも本当にそう思って、そういうだからすごく小倉駅から自宅に戻るまでの10分ぐらいのタクシーの中がすっごくいい気分で
1: 快適にね、
0: そうなんですよ、そうもうすっごく嬉しかったのが今にもだからね、それもあったからちょっと私ゆったりゆったり味わってきたもんだからちょっとほぼ遅刻に近い
1: ちょっとギリギリになりましたね、
0: ギリギリになります、
1: 到着が
0: そして何の焦りも感じて
1: なんかゆっくりでいらっしゃるんでしょうね
0: そうなんです、
1: うん、はい、あでも良かったですね、
0: そうです、だからすごい持続しているこの喜びにめちゃうありがとうございます、聞いていただいて
1: はい、
0: はい、うん、じゃあ、今日ですが、はい、今日はちょっとキーワードとして、うん、こうリーダーのあり方とか、
1: リーダー
0: リーダーリーダーとか、はい、うん、あとリーダーシップとか、うん、ちょっとそういうあのキーワードをこう頭の中に置きながら、うん、ちょっと今日の番組を進めていきたいなと思っていて、でなんかいきなりこんな単語が言葉がなんか入ってきたように感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、まあ、このそもそもあの心の EQ のこの学びというか、自分のことに自覚的であるだったり、うん、その自分が何を大切にしているかを知るだったり、あと他者に対するこう共感の力を養うだったり、あと他者とつながる力を育む、うん、この辺全部あの感情の知性 あのエリアに入ってくるんですけど、うん、まあこことそのやっぱりこうリーダーシップだったりリーダーのあり方とか、この辺すごく深く関係している部分でもあって、うん、うん、でまあ最近あの私とそのパートナーのエリさん あの講座をするにあたっての興味と関心が、うん、今までのところももちろんやりつつ、うん、まあ、子供を持つ親御さんとか先生方とか教育関係者でやりつつも、はいはい、結局はその職場で、うん、あのまあ、部下を持っているとかチームを抱えているとか、うん、会社を経営されているっていう方も本当になんかこう人と関わるっていう視点では全く同じでもあるっていうところで、このゾーンでのちょっとお仕事も今後あの、まあ、少しずつ今増えてきてるんですけど、あのやっていきたいっていう中で、今日のこの番組では、まあ、結局全ての人にこう共通する部分でもあるんですが、ちょっとそういうリーダーとかリーダーシップっていう言葉、その切り口で番組を進めていきたいなと思っていて、で、あの最初のセクションでは、まあ、私たちが6月から始めようと思っているちょっと新講座、ここに関する新講座、そして2つ目 あの今日の番組のセクションでは、先日ちょっと私が訪問させていただいた、うん、ある会社さんのちょっとお話エピソードをさせていただく内容にしたいなと思っております、うん、
1: はい、
0: はい、ということで、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: では1曲目はあの私の下の娘のリクエストです、うん、クリスティーナ・ペリーで A Thousand Years。

0: ただいまお送りした曲はクリスティーナ・ペリーによっての A Thousand Years というね、千年までとかな、そんなような感じのタイトルがついてる曲で、うん、私 の, 12歳になったばっかりの娘のリクエストです。
1: 今回は絶対違うと思ってました。どなたのリクエスト曲かなと思ってましたけど、ね、まさか娘さん。
0: そうなんです。なんか最近はちょっとね、また成長して、うん、こうまあ、なんか心境になんか変化があるのかもしれないな。なんか最近体つきもちょっとやっぱりね成長してきたなとか、背も高くなってきたなとか、なんかこう心にも何か変化があるかもしれないですね。すごいラブソングみたいで、私もちょっと歌詞とかも読んでみたんですけど、なんかこう愛することへの恐れを持ってる人が歌っているんですけど、あなたになんか出会えて嬉しい、でも大切すぎるからこそ怖い、でも私はそれでも心を

0: ですけど、まあ、この今年はその6月以降、まあ、組織要は会社さんとか、まあ、それ以外でもこういろんなコミュニティがありますけど、うんうん、まあ、そういったところで、まあ、大人同士の世界においても、まあ、例えば会社だったら上司と上司がどんなふうにそのチームのメンバーと関わるかとか、うん、まあ、こういうこの関わり方によってそのチームメンバーの方の主体性だったり、うんうん、まあ、自主性だったりっていうそのパフォーマンスだったりっていうところも変わっていくよねっていうところで、うん、まあ、今年はこの同じもう内容は基本的にまるで同じなんですが、そのちょっとこう表現の仕方とかですね、うん、組み合わせ方とかは変えていくんですけど、こういったあの方々への講座っていうのを開催していこうっていう今動きの中にあるんですよ、うんうん、そうで、今回のこの講座はですね8週間のプログラムになっています、
1: うん、8週間、2ヶ月ぐらいですね。
0: そうですね、2ヶ月、うん、であのこのプログラム、これ第2回目、あの昨年も1回これをあの実施してるんですけれども、うんうん、昨年実施した時はこのリーダーのためのっていう言葉は入れてなかったんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、どなたでもあの大人の方であの自己認識というか自分に対する理解だったり自分に対する気づきだったりをいろいろ深めたい方どうぞお越しくださいっていうふうにしていて、
1: うん
0: うん、であのやっていたんですけれども、まあ、今回はその自分のなんかある意味こうコミュニティというかそのチームだったり、うん、もしくは組織だったりを、うん、まあ、いわゆる引っ張っていってるとか、
1: うん、
0: まとめていっている、うん、まあ、例えばマネージャー的なポジションにいる方だったり、うん、まあ、管理職の方だったり、まあ、そのリーダーポジションにいる方に、うん、まあ、あのお越しいただきたいなというところが一つと、うん、あとは今後ですね、うん、まだ今そういう立場にいないけれども、例えばもしかしたらあと数年後とか、
1: うん、
0: あのそういったポジションに自分は行きたいから今のうちにこのことについて学んでおきたいっていう、うん、そういうちょっとあの方にお越しいただきたいなというふうにすごく思っていますという内容なんですよ、うん、
1: なるほど、
0: これ伝わってます？
1: 伝わってますだからあれですね、やっぱこう同じ立場の人たちが受講生の皆さんとしても集まるっていう、
0: そういうことですね、
1: ことですよね、
0: そういうことですね、でそうなんですよ、であの一人でやっぱりこう学ぶよりも複数の方と、うんうん、あの全然こう例えば業界とかお立場とかもちょっとずつ違ったとしても、うん、やっぱりあの他者と学ぶことによって自分のことをより理解できたり知れたり、うん、なんか気づくことっていうのが本当に増えるっていうのを今まで私たちも経験してきているので、まあ、そういう学びの場に今回はしたいということで、うんうん、リーダーのための学びシリーズっていう風にして、うんうん、はい、読んでいます、
1: うん、
0: で、まあ、自己基盤から整えるセルフリーダーシップ8週間プログラムっていう風に呼んでるんですけれども、
1: うんうん、
0: 感情にまあ振り回されずに選べる自信自分になるっていうことで、うん、まあ、あの今年度、ね、この4月の年度でスタートする会社さんとかも組織も多いと思うんですけど、うん、まあ、こう新しいチームのを率いる立場についたところで、まあ、今ゴールデンウィーク負けて、うん、さあそこから先さらにどうしていこうっていうふうにお考えになっているような方にぜひちょっとお越しいただきたいなというふうに思っています、
1: うんうん、
0: で内容としては、
1: はい、
0: まあ、期間がまず8週間ということで6月の19日から、まあ、8月にかけて3段構造でちょっと講座を運営していこうと思っていて、
1: はいはい、
0: 1つはその5回にわたるグループ講座ですね、
1: うん、
0: グループ講座をやっていきます。1回1時間、はい、半の講座になるんですけれども、うん、でこれを隔週の金曜日の夜にやっていきます、
1: うん、
0: はい、まあ、今回はちょっと仕事をしている方が基本対象になっていきますので、ちょっと夜の時間の講座開催ですね、うんうん、でこれと合わせてまあ、個人 の、 セッションということで私とエリさんが2人が入って同時に入って、うん、その参加者一人一人の方との、うん、そのさらにこう自己理解だったり自己認識 の、 解像度を高めていくために、はい、セッションをさせていただきたいと。
1: 2人がかりですね。
0: 2人がかりで、そうなんです。なんかすごくこれがですね私たちのこの講座の特徴というか、
1: うん、
0: まあ、学びっていうのはある意味知識でもあるんですけど、うん、この知識をやはり実践していただいて、うん、実践していく中でやっぱりこうちょっとつまずいたりとか、
1: うん、
0: これどういうふうにして理解したらいいんだろうとか、どんなふうに実践していったらよりよく自分の、まあ、理想とする状態に近づけるんだろうっていうところで、うん、ここをすごくこう伴走するプログラム構成になっているんですよ。
1: はいはいはい、
0: でやっぱりなんか自分

0: ことって見えてるようで見えてないところもあるし、うん、気づきの度合いっていうのがやはりこう他者が関わることで深まるっていうのがあるので、うん、まあ、私たちがこう伴走させていただくっていう個人セッションを3回つけているのと、
1: はい、
0: あとはまあ、e ラーニングというふうに私たちが呼んでるんですけど、1週間にまあ3回程度、今の予定では3回程度、うん、こう個人的にワークをしていただく予定にしていて、うん、でこの日々の実践、もうこれは学びはやはり実践に落とし込んで繰り返すことによって、まあ、自分の身になっていくっていうふうに私自身もずっと同じことをやっていて思うので、うん、なのでこの環境がある意味こう合う方ですね、うん、こういう学び方が合う方に来ていただきたいなと思っていて、で自分でこう継続するってなかなか難しいところもあるので、まあ、そこは私たちがサポートさせていただくっていうのは、ちょっとこういう構成的にはこういう内容になっています。
1: なるほど、
0: うん、
1: 学んだことを実践して、うんうん、それに対してフォローアップ、
0: そうです、ね、
1: まで込みで、
0: そうですね、
1: 8週間のプログラム
0: って8週間のプログラムになっています。
1: その中でご自身のワークショップというか、
0: そうですね、
1: まあ、ホームワークというかね、宿題もある
0: ということですね。そうです、そうです、課題をしていただいて、うんうん、でまあ、私たち そのプログラムの特徴としては、うん、もうこれがすごい特徴なんですけど、本当に今回4人の定員でやろうと思ってるんです、大体こういうのやると
1: 何10人ぐらいかなと思って、
0: ね、最低でもね10人とかですね、うん、そうなんですけど、
1: 4人
0: でやって、まあ、万が一応募が殺到したらですねそれはちょっと、まあ、若干1名とか増えたりする可能性はなくもない、うん、分かりませんけど、うん、でも基本的には少人数でやろうと思ってるんですよ。もうここが私たちのプログラムの本当にこの8週間でしっかり行けるところまで行っていただきたいっていうところが、うん、思いがすごくあるっていう。
1: なるほどなるほど、
0: うんうん、そうなので、まあ、
1: 結果にコミットしてるわけですね。
0: まあ、コミットそう、うまいことおっしゃいますね。
1: どっかの
0: どっかのそう、まあ、結果にコミット、まあ、そこを言い切っちゃうとなんか私たちが結果出すみたいなので結果を出されるのはやはりその、ね、主体参加者のご本人ですけど、その結果というかご本人が望むものが手に入るようなところに向かって私たちが、はい、はコミットして伴走をしますというプログラムになっています。
1: なるほど、
0: うん、で例えばそのリーダーの方で言うと、う例えば部下のことがよくわからないとか、まあ、最近よく聞くのがなんかちょっと部下がなんかすぐ辞めてしまうとか、離職して、ね、離職してしまうとか、なんか本音を言ってくれないとか、あとはなんかこう主体的になんかこう能動的に動いてくれない、指示待ちだとか、なんかいろいろそういう声も聞こえてきたりするんですけれども、う、まあ、そういういろんなその関わりの中での悩みとかっていうのをこうより良い状態にしていく上で、やはりこのリーダー自身が自分の状態にまず気づいていくっていう、ここが大きなプログラムのポイント、最初のポイントになる。
1: 自分の状態、
0: 自分の状態、
1: 自分自身ですね。
0: そう、例えばだから自分がどんな人に価値観を例えば持っているのかとか、どんな人に接する時の、まあ、言ってみたらそのパターンだったり、まあ、癖だったりっていうのがあるのかとか、自分が何を例えば大切にしているのかとか、でそれを大切にしていることが他者との関わりの中でどういうふうにそれがぶつった時にぶつかってみたり、なんか違和感と感じてみたり、まあ、その人との関係性っていうのは、この A さんと B さんのそれぞれのなんかこう持ってる世界っていうかですね、それがある意味こう接触するから起こることなので、この接触している時に一体ここで何が起こっているのかっていうことを見える、分かれる、知ることができる状態に、よりなっていただくことによって、このリーダーの方がこう何ですかね、全体が見えるようにこうあらゆる角度からなっていくっていうようなことをちょっと目指しているというか、今まではこの角度から見てた富士山を、ちょっと斜め後ろの角度からも見れて、上からも見れてっていうような、そういう場を私たちができる限りこう調整しながら、一緒にこう動いていくみたいな感じの、はい、内容にしたいなと思っています。
1: 俯瞰するためのスタートはまず自分の理解っていう。
0: そうですね、自分がどこに立っていて、ね、どんな風に自分がそこに立っていて、いてとか、そういうことを知るところからっていうの で当然例えばさっきジャッキーさん冒頭でちょっと最近ね、日光にもたくさん当たってるし疲れているとか、
1: はい、
0: 例えばそういうこともその自分に対するその

0: 自己認識でもあるわけですよね、うん、そうやっぱり疲れているときはじゃあ自分はどんな表情をしているのかとか、うんうん、どんなあの動きになっているのかとか、うん、こういうことに一つずつこう自覚していくっていうその気づきが高まってくると、うんうんうん、またそこがなんかこの人との関わりにも影響が自然に及んでいるので、はい、っていうところらへんをあの、まあ、大体こういうことっていうのは普段なかなかする時間もないし、でもこれを一回こういう経験をするとですね、こう自分の状態を客観的に俯瞰的に見る力っていうのがこうついてくるので、うんうん、あのそれが結果リーダーシップリーダーとしてのそのまあ在り方というかっていうところにも影響していく反映されていくっていうところかなというふうに、まあ、いろんなあの私たちも経験からもそう思いますし自分自身の体験からも思いますし、うん、そうですね、例えば、まあ、ジャッキーさんにちょっとお伺いしたいなと思ったのがその今までジャッキーさんも組織で働いておられた、はい、時代もあったということなんですけど、うん、例えばいろんなリーダーだったり、うん、その上司だったりがいらっしゃったりしたんですか、
1: う
0: ん
1: はいはい、なんかまあそうですね、うん、何人かには使いましたね、
0: うん
1: はい
0: うん、そう、その時にその人の、まあ、がどんな要は例えば尊敬する上司ってどんな人でした？
1: もしかしそうですね、うん、結構なんとかこう、ま、任してもらえるっていうか
0: 任してもらえる、
1: うんうんまあ、ある程度なんかこう目標は、ね、組織としてのなんか目標、まあ、数字の目標が多かったですけど
0: あ、
1: うんまあ、それはもちろん設定はされるんですけど、うんうん、あとそのプロセスっていうかですね、
0: うんうん
1: まあ、なんかこう任せてもらえるというか、
0: うんうん、
1: なんかそういう時、うん、にはなんかこう結構ね、なんか 前向きに頑張ってたような気がしますよね。逆になんかもう全部こうなんか管理されちゃうと
0: あ、
1: うん、なんかまあまあとりあえずやってるふりだけしてもいいかみたいなですね。
0: あ、そっか、そのモチベーションが下がるわけですね。
1: そうですね、僕はそんな感じでしたね。
0: すごい聞いてみたいのがそのやる気が出た方の上司と、うん、やる気が起こらなかった上司の何がどんな特徴がありましたか。そのやる気が出た方の方ってどんな人を、うん、その任せてくださった以外に、
1: うん
0: うん、その人のこう在り方だったりコミュニケーションだったりこう、まあ、見えるところもそうだし、
1: はいはいはいはい、なんかですね、そうね、うん、結構そうあの、まあ、尊敬できた方は、
0: うん
1: で結果、まあ、毎月こうなんですか、ね、月々でこう締めていくんですけど、うん、目標達成どうだとかってですね、
0: うんうん、
1: その時むっちゃ怒られるんですけど、
0: うん、
1: その達成できなかったんですね、
0: うん、
1: では次どうするんかみたいなところのまた判断はこっちにまた投げてくれるというかですね、うんうん、じゃあこうしますっていう、
0: あ、聞いてくれるっていうことですか、
1: うんそうですね、
0: どうしたいかっていうのを、うん、あ、なるほどなるほど、
1: 結果に対して、うんうん、じゃあ次来月どうするのかみたいな、でそこをまあまあそこを話し合いがあって、であとその翌月はまたこう任せてもらえるというかですね、
0: なるほど、
1: うん、
0: なるほど
1: 感じでしたかね、うんうんうん、でもしもなんかもう、うん、もう完全に、うん、なんかこうもうこうしなさいこうしなさいっていう、
0: うんうん、あ、やる気が起こらなかった方の、
1: そうですね、
0: 方は、
1: うん、なんかこう全てをこう、ねうん、管理されるというかですね、
0: 管理、
1: うん、ですね、うん、それがちょっとモチベーションの違いだったかもしれないですね。
0: なるほど、なるほど、ありがとうございます。ちなみにその管理してた方の上司の方は自分の状態にどのぐらい気づいていた、
1: 自分っていうのは
0: その上司の方自身が、うん、その自分の関わり方でその部下であるジャッキーさんのやる気がモチベーションが下がっていってたことにどのぐらい気づいていたでしょう。
1: まあ何人もですね、うん、もちろんこう同じ職場でいた中の一人なので、
0: はい、
1: まああんまりこう一人一人に対して、
0: はい、
1: なんて言うんでしょうね、うん、あんまりこう関心ももしかしたらなかったのかもしれないですね。トータルとして
0: あ
1: その営業所がどうなのかっていうところにはもちろん興味関心はあったでしょうけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうね、一人一人に対してっていうのはあんまり 矢印を向いてなかったかもしれないですね。
0: あ、ちなみにジャッキーさんから見てその他のメンバーのやる気の度合いというのはどうだったんですか。いや
1: 多分僕とみんな同じような、みんな同じような感じですけど、まあ、言われるからね、とりあえずなんかちょっと形だけを整えとかなきゃなっていうね。
0: なるほど。いやその辺なんですよ。だからもしかしたらその上司の方はそれに気づいてもないっていうか、そのみんなのメンバーのやる気が下がっていることに、
1: まあ、うん、まあ、気づく必要もないと思ってるのかもしれない
0: ですね。必要もない。なるほど。いや、でももしメンバーの方のやる気が上がる方法 があるって分かっていたら、もしくはなんか全くそこに関心がなかったっていうこと。
1: そうでしょうね。とにかくまあまあその昭和のね頃の人ですから、もうとにかくこう気づく言えば、まあまあそれなりのね数字は残せるっていう営業成績はですね。
0: ありがとうございます。いや、なんかそういうちょっとお話も聞けたことでなんか改めて感じたんですけど、もしそのやる気がモチベーションが下がって、ね、メンバーのモチベーションが下がってて、でもこの上司の方のその一人一人のメンバーにもう少しこう注意と意識を向けていて、なんか関わりだったり声かけだったり、なんかこうなんていうのか、人間関係をよりいい、ね、深い人間関係を持とうともししていたら、このメンバージャッキーさんを含めたメンバーはどんな風に違っていたのかなって私はちょっと今の話を聞きながら思ってたんですよ。 あとプラスもちろん結果チームとしての、はい、
1: そうですよね。まあまあでもどっかで変わったんですよ。なんかね、そういったこう組織のこう在り方みたいなところが、こうそれこそどっかのタイミングでね、なんか一人一人のこう個性とか人間性にこう注目せざるを得なくなった。それまではね、なんかもうとにかく
0: そういう感じだった
1: ですよ ね。一人一人の特にその注目するまでもなく、
0: はいはいはい、
1: なんかもうとにかく、まあ、押し叩くか何かするかで、
0: あ、そういう感じですね。そうですね、
1: 動かしていくっていう、そうい
0: う時代、ありがとうございます。いや、なんかまさにまあ、このプログラムではその上司の立場にいる方が、もしくはリーダーの立場にいる方が、その部下やそのチームのメンバーがいい状態になれば、まあ、自分も結果的にその、ね、こう会社でもいい状態になるわけですから、いろんな意味で、なんか この気づく力とか、そのつながる力とか、まあ、その主体性をこう引き出す力とか、まあ、そういったところがやっぱりそのこのポジション、リーダーのポジションにいる方にとってはよりあると、ね、いいでしょうし、まあ、それのお手伝いをするっていうような、まあ、そういう講座になっていくのかなと思います。究極
1: そうですね、なんかこう、時代がどっかでなんかこうカチッとは変わってないんでしょうけども、なんかこう、はい、なんて流れがですね、
0: はい、
1: 組織の中の人間関係に関してもなんか、今と昔とはまた
0: ね
1: 全然違うような気がしますよね。
0: いや、もう本当にここかなというふうに思っていて、そうでないとそこで例えば働い、例えばパワハラの、ようなことをしてしまうような、もう無意識にしてしまっているという方も多いと思うんですけど、まあ、結局そこでこう体はちょっと心を病んでしまったりとか、そういったことで例えば理由で辞めていくというような方もいるという、今時代でもあると思うので、い
1: や確かにそのさっき尊敬できる上司も今から言えばですね、はい、パワハラじゃパワハラなんですよね。
0: なるほどね。
1: ガツンと怒られますから、 ある意味パワハラ今の定義でいくとですね、
0: そう
1: なんでしょうけど、僕は全然もうそれは感じなかったもんね。
0: 感じなかった、
1: 少しもですね。
0: なるほどね。
1: だからやっぱりそこはね、同じ事象でも、受け取り側と、
0: そうですね、
1: 発信する側とのなんか人間関係というか、そうですね、信頼関係というか、
0: はい、
1: で大きく変わるような気がしますよね。
0: その辺のこう全体がこうそのリーダーの方が見えているといいのかなっていうところで、ちょっとこの講座をしたいなっていうところがあるので、まあこのラジオを聞いてくださっている方のまあ方でもいいですし、当然そのまあどなたかお知り合いの方でこういう講座がなんかすごくいいんじゃないかなって思うようなおすすめしたいなっていう方がいらっしゃれば、ぜひ私どものウェブサイトの方をちょっと覗いていただくれるといいのかなというふうに思っています。私も過去に組織でいくつか働いてきたんですけれども、ある上司が6人のチームメンバーのトップだった時は本当に怒鳴り散らす人だったんですよ。だからもうみん なメンバーが萎縮していて、能力値めちゃくちゃ、まあ、私の周りのメンバー高い人たちだったんですけど、やる気がそがれて、パフォーマンスレベルは多分マックス10だったら多分4ぐらいしか出てなかったんじゃないかなって思います。で、その後上司が変わったんですよ。そしたらもう本当変わった後に来てくる

0: 来た方の上司はすっごくリラックスした人で、雰囲気も、でもそれこそ任せる人で、まあ、ちょっとあのちょっとなんかもうちょっとシャキンとしてもいいかなっていうぐらいこっちなんかフォローしてあげなきゃっていう気持ちになるぐらい、でも結局私たちが主体的に動くっていうところではものすごいチームとして の生産性が高かったなって思うので、なんかこう誰がそのチームの、まあ、リーダーになるかっていうので、これだけ同じメンバーでも雰囲気が変わるんだっていう経験も私自身もしていて、
1: あ、同じ組織の中ですね、メンバーが変わる、あ、マネージャーが変わることによって、
0: マネージャーが変わることによって、はい、というところですね。でそのリーダーの方が自分がどんなふうにその人と関わっているのかがどのぐらい見えているのか、分かっててそうしてるんだったらもう選択であるわけなんですけど、無意識にそれをしているのであればそれは無意識の選択だと思うので、今回このプログラムはより自覚的に選べる、自分で選択をして、関わりだったりあり方だったりを作っていくっていう、はい、そういう、まあ、いわゆるセルフリーダーシップでもあり、その他者との関わりでは、まあ、リーダーシップでもあるっていう、
1: はい、
0: そういうプログラムになります、はい、じゃあ次のちょっと曲をお送りしたいと思います、はい、ヤングカイでブルー。

0: ただいまお送りした曲はユンカイの、ブルーという曲でした、はい、こちらもまた
1: これ娘さんですか、
0: はい、こちらもまた12歳の娘さんが、はいね、あなたと一緒にいる未来を静かに夢見ているなんか歌らしいですよ。恋愛の歌ではなくて安心できる誰かを優しく思っている感じの曲。いや恋愛の曲
1: だ。恋愛の曲じゃないですもんね。またこれ、はい、お父さん心配系の曲です
0: もんね。はい、いやもうなんか、ね、こういう気持ちなんだなって。でもなんかタイトルがブルーっていうのが面白いなと思ってね。
1: はい、
0: じゃあ、次の、ね、お話にちょっと移りたいと思うんですけれども、はい、まあ、今日はそのリーダーとかリーダーシップとか、まあ、私たち の, その講座で、うん、まあ、そのリーダーの方向けの講座シリーズ、学びシリーズということで先ほどお話しさせていただいたんですけど、うん、まあ、これをその開催するにあたって、うん、もう偶然でもあるはあるんですけど、うん、もう衝撃的な私がちょっと経験した先月経験した会社ある会社さんの方の話をしたいなとちょっと思うんですけども、はいはい、うん、徳島県のですね、徳島市南八曽町というところにですね、うん、ナットを中心にしたファインパーツを製造している、そして販売している西精工株式会社さんという会社がありまして、はいはい、うん、この会社さんにちょっとある学び の, グループメンバーの皆さんと一緒に一メンバーとして私訪問させていただいて、うん、でその会社の社長さん、そしてその会社の社員さん、うん、そしてその会社の工場の見学だったり、うん、朝礼の見学だったりっていうのを、まあ朝からお昼過ぎにかけてさせていただいて、はいはい、うん、もうこれがちょっと自分の中でも本当衝撃の、会社訪問だったっていうところで、うん、もうまさにさっき の, そのリーダーとはどういう人がリーダーとしてあるときに会社がどうなるのかとか、うん、そこで働く人たちがどんな表情だったり、それこそ見えるところで言ったら、うん、やる気の度合いだったり、その例えば生産性とかも含めてパフォーマンスとして、うん、が上がるのかとか、うん、なんかもうそういったところがもうその半日ちょっとの時間でですね、うん、なんか自分私の中でなんかダダダダダダダってこうなんかこうなんかこう整っていくというか、なんか理解がストーンってなんか できていくような、なんかちょっとそんな衝撃というか感覚が生まれたような訪問だったんですよ。こちら の, その会社さんはですね、2013年に日本で一番大切にしたい会社大賞というのを取られてまして、うん、中小企業庁の長官賞、長官、長官、中小企業長官賞ですかね、受賞されていて、うん、ですごくそのホワイト企業大賞とかもその後に取られているという、はい、ものすごくいい会社とか、うん、という理想的なその状態を持っている会社っていうところですごく全国的にも注目されていて、うん、たくさんの方がこう訪問に来られているっていう、うん、そういう今もう会社さんなんですね、うん、はい、でこちらの西康弘社長という社長さんが、うん、長年かけて今のこの会社の状態を作ったっていう、そのどんな風にしてっていうところも含めて、まあ私たち見せていただくことを通して学んだり、ちょっとお話を聞くことで学んだんです。でまず一つその紹介したいのが、その会社のやっぱり敷地内に入った時に、うん、もうなんか空気がやっぱり違う感じがするんですよ。なんか清らかっていうか。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。でもうバスでですね、ホテルからバスで、その会社の入り口に着いたんですけれども、うん、でその日雨が降っていたんです、うん、で朝ね早いんですけど、うん、雨が降っててで傘を、まあ、差しながらその社員さんたちが、うん、本当に心からの笑顔っていうんですか、うん、笑顔でおはようございますって挨拶をすごくしてくださるっていう、うんうん、なんか挨拶ってすごく当たり前だし大切って分かっていても、うん、会社の中で今このラジオを聞いてくださっている方もちょっと考えていただきたいんですけど、どのぐらい普段会社 の, その同僚とかいろんな方とそういうふうにはっきりとした言葉で挨拶とかをされていますかっていう、
1: とりあえずおはようございますは ね言うでしょうけれども、
0: 目を例えば見てと言えているかとか、言葉を声のトーンとか表情とかで、私はそこに降り立った時にもう本当に表情もアイコンタクトも声のトーンもなんかこうすごくこっちが嬉しくなるようなこうそういう挨拶から始まったんですね。っていうなんかその でそれが1人とか2人とかではないんですよ、うん、そのある部屋に移動するんですけど、その移動する中で何人もの方がそういうふうに挨拶を例えばしてくださったりとか、うんうん、っていうようなのがこう当たり前にある会社、はい、うん、だったり、あとその朝の朝礼っていうのをちょっと拝見したんですね、うん、でこの朝礼っていうのがもう本当にびっくり仰天な朝礼だったんですけど、うん、あの1時間あるんですよ、要は毎日1時間朝礼をされて、
1: 毎日1時間
0: 朝礼をされていて、うん、でその朝礼があの例えば社長さんが1時間お話ししているとかそういう朝礼ではなく
1: じゃないんだよ、当然そういうのではなくてね
0: なくて、うん、なんかあの対話をされているんです、
1: 対話、
0: 対話で、あのちょっとこの件に関してはちょっと私があのノート、自分のノートで、うん、あの写真をちょっと貼りながらあの書きましたので、ちょっと読みたいなって思ってくださる方はノートであの石橋よし子って検索していただけると、うん、その時のちょっと内容が出てくるんですけど、うんうんうん、まあ、一言で言うとこの縁になって、大きな縁になって、はいはい、社員さん同士が最初、まあ、朝のそのまあ挨拶だったり、うん、まあ、会社のその理念だったりっていうのをこう語ったの、まあ言葉にした後ですね、うん、全員で、うん、その後にこう対話をしていくんですよ、
1: 社員さん同士、
0: 社員さん同士がで、うん、この日はあのイベントっていうのがその西英子さんの中では会社の中でいろんなイベントがあるらしいですね、うんうん、なんかこう例えばこうマラソンをしようとかっていうようなのもあるし、うんうんうん、なんかこうお祭りみたいなイベント、社内のお祭りとかのイベントだったり、うんうん、いろんなイベントがある中でそのイベントの意味について考えようっていうのがその日のテーマだったんですよ、うんうん、でその大きな最初縁から始まった朝礼が途中でこうグループに分かれて、なんかこう 4,5 人でグループになって、そのイベントが自分にとってイベントってどういう意味があるのかなとか、何が自分にとって良かったのかなとか、どんなことを自分は感じたかなとか思ったかなみたいなことを、その違う部署に所属している社員さん同士がなんかランダムにこう5人のグループを作っていって 4,5 人のグループを作っていってこう語り合うみたいな、で一人こうファシリテーターがそこに入っていて、その人がこうメモを取ってそのグループの意見をこうまとめるっていうか、あの拾っていくんですね、いろんな感じ方。
1: ファシリテーターさんも社員さんですか？
0: ファシリテーターもそうなんです、社員さんなんですよ。だそこに社長さんはいなかったんですけれども、うん、でそういうそのまたグループに分かれた後、また大きな絵に再び戻って各グループでこう出た意見とかを出してそこでそれを出して終わりかと思いきや、うん、今度は出た意見に対して別のなんかこうちょっと立場がもしかしたらリーダーみたいな立場にいらっしゃる方だと思われる方が、うん、今度は、まあ、突っ込むというかこうより深掘りしていく質問をしていくんですよ、うん、その何々グループの何々さん、この時どう思いましたかとか、うん、でそれにまたその答えていくっていう、うん、なんかもう驚きの、なんかこれ研修ですかっていうような感じの、うんうん、その朝礼が1時間ぐらい続くんですよ。
1: それが毎日？
0: それが毎日です。で要はそのパートとかナットをその製造している会社さんだから、ものづくりの会社なんですよ、うん、だから機械を多分止めていらっしゃるのかな、その時は その工場にその人たちがおそらくいないと思う、うんうんうん、
1: 全員ですよね、
0: うん、おそらくそうだと思うんですけど、うん、それをしてでもこの朝礼をする意味があるっていうふうに社長さんは考えられ、これをずっとされているっていう、で結果社員さん同士の仲が深まり、つながりがより強固になりっていうところが、こうその会社のその何ですか、こう結果にもつながっていくっていう、あの生産性とかにもつながっていくっていう、だからさらにやっていこうっていうことだと思われるんですけど、こういうことを実践している会社さんで、うん、いろんなその役職があると思うんです。若い方から、うん、あのもう何十年いるっていう方までいらっしゃったんですけど、うん、同じ目線でこう話し対話をして、昔は話すのがすごい苦手だった、うん、人の前で自分の意見なんか言えなかったんですっていうある男性の方は、もう何年もこれをやってるから、うん、人の前で堂々と話す、っていうようなことがあったりとか、はい、なので今回のこの会社の訪問を通して、いかにその社長さんが、まあ、あの本も書かれてるんですが、うん、この社長さんの書かれた西康弘社長が書いた本、大家族主義経営、うん、在家族主義経営といって、うん、まあ、人間性尊重型っていう、うん、そういう経営をしているっていう、うん、この本もにおそらくいろんなま

0: ったエピソードとかも含めて、あの私もちょっとまだこの本は読めてないんですが、うん、はい、あの当日あの私たちが聞かせていただいたお話ですごい感動する、あの社員さんのエピソードを社長さんがお話しされてたんですけど、うん、そんな内容も含まれてるって聞いているので、うん、ぜひあの興味のある方は読んでいただくと、なんかこうどんな風にして人のやる気だったり、うん、あの主体性だったりその、ね、まあ、モチベーションも含めて、うん、あと離職率をもうね減ら低くするだったり、どんな風にしたらそれってできるんだろうの、うん、ちょっと大きなヒントがここにあるなっていう風に思って、ヒントというかも実践があるなと思いました。
1: うん、うん、なるほどね。まあ、でも一朝一夕にはね多分ねできないんでしょうけど
0: も
1: ですね、
0: できないと思います。
1: 要するに時間をかけて、
0: はい、はい、本当に驚いたのが、あのもう残りちょっと時間少ないんですけど、うん、その社員さんたちがミッションステートメントっていうのを全社員さんが作ってる、ちょっと、この A4 ぐらいのサイズの紙に写真と、うん、その自分 の, その働く上での自分 の, その意味だったり、うん、自分にとっての幸福とは何かみたいな、うん、あのことだったりがこう書かれていて、うん、人生の自分の人生で自分が成し遂げたいこととか、なのでこう生きるっていう社員さん一人一人の生きるっていうそのこと、生きるというテーマと そこで働くっていうのがこう掛け合わされていて、何のために自分はここにいるのかとか、ここにいることで何を自分は実現したいのかとか、そういうことをもう明確に社員さん一人一人が分かっている状態で働いておられるっていう、でまたこのミッションステートメントを作るプロセスで一人で書くわけではなく、うん、書いたものを直属 そのリーダーだったりマネージャーが、自分たちも過去にそうされてきたんですけど、うん、関わり質問をし深掘ってよりこうブラッシュアップしていいものとして作り上げて洗練された、はい、ものをミッションステートメントを毎年とおっしゃったかな。
1: へ
0: え。作っていくっていう。
1: すごい。一見なんかね、会社とはね、こう関係ないようなことに見えますけど。
0: そうなんですよ。なので、もうちょっとこの訪問はちょっと今日も十分に語れなかったんですけれども、うん、なんかまた事あるごとにこのお話ができればなと思うぐらい、うんうん、素晴らしいそのリーダーのあり方と、あとその結果そこにある。会社の状態、うん、社員さんの心の状態も含めて、うん、やる気も含めたですね、はい、
1: 分かりました
0: というところでした。
1: 詳しくはノートで、
0: はい、ノートぜひ、ね、はい、うん、あの読んでいただけると嬉しいです、うんうん、では、今日はですね、リーダーとリーダーシップというテーマでお伝えしました、次回の放送は6月9日の火曜日12時からになります。今日も聞いてくださってどうもありがとうございました。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき、帰ってきて。
0: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのき、おかえり。
0: 毎月第3水曜日正午、絶賛放送中、直方市役所ラジオ課。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、まあ、自動車運転中の事故は随分報道されてますね、
0: はい。
1: まあ、私は数年前に車を手放したので、うん、まあ、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: うん、私の場合、まあ、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、まあ、手放せましたけれども、うん、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね、
0: うん。
1: ところで、交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
0: それはまあ、もう救急車を呼びますよね、
1: うん。
0: あと、できる範囲で手当てをするでしょうか？
1: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです、
0: うん。
1: だいぶ短くなったとは

0: いえ、それでも一刻を争う事態も起きるので、私たちも応急手当の大まかなところは知っておく必要があると思うんですね。
1: そうですね、社会人になるとなかなか学ぶ機会も少ないですからね。
0: はい、そういうこともあって今政府広報で応急手当の基本をウェブで学ぶ仕組みができています。
1: はい、
0: 政府広報オンラインで検索していただくと身につけておくべき知識や技術が分かりやすくまとめられていますよ。
1: これ写真も入っていて具体的ですね。
0: はい、こういった現場で役立つノウハウは地域の消防組織でも講習してくれるところがありますので、まあ、地元の消防署などの活動にも関心を持っていただけると嬉しいですね。
1: 以前 AED について取り上げましたが、やはり思い切ってやることが大事なんですね。
0: そうですね、厚生労働省からは2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、
1: はい、
0: 一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
1: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
0: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など被災地域や広範囲だったり人口密集地だったりすると、救急活動はまず市民からということになりますね。
1: 我々が主役という意識が必要ですね。
0: はい、私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね。
1: はい、
0: 私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、まあ、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども、東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり、復興、まあ、回復ですね、これが早かったりしているように思いますね。
1: はい、救急救命、私ももっと勉強したいと思います。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: こんにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタダンパラダイス。なんだよ私、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦でお送りをしております。ちょっとつられて笑ってしまいますが、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしておりますということで、ここから全国枠でございます。
0: いやもう何このいちいちこの噛むの
1: 、いろんな伏線がありまして、ちょっとね、今この3時になる前にね、先ほどでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながら、ね、サンジがやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか。

0: まあ、でもあの先ほどね、今日はあの1時台にですね、はい、昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、はい、そちらの方でね、はい、広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたんで、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、あのいろんな荷物が あるという状態の中でお送りしていたんで
1: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございますそれところでは別と思います。
0: いやいやいやいや、
1: 本当に
0: まあまあまあ、そういった中でもね、楽しくお送りをしていて、はい、今日もですね、はい、ね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、はい、いい天気ですね。
1: 晴れましたね、あれから
0: ですね。
1: オープニングから途中からぶわって晴れてきて、
0: はい、
1: うん、
0: かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
1: 日産ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね、はい、
0: もう大変ですね。もう
1: 私もなんかこう、はい、本業一応音楽ですから、
0: 私も本業一応アナウンサーなんですけど
1: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
0: いやー、
1: 私モードがなんか、うん、こっちに戻れないっていうか、
0: ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風にあの、はい、モードが戻れなかったって言うんですけど、はい、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから
1: いやいや、そんなこと
0: もうね、まあそんな感じで、あの、はい、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
1: そうですよ、
0: はい
1: はい、
0: さあ、そんな中ではありますけども本日の番組のラインナップご紹介しましょう、
1: はい、
0: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします。ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、はい、この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
1: はい、
0: 久しぶりですか、西村さんとお会いするのは。
1: 去年かな、去年の、5月か、
0: はい、
1: 春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
0: はい、
1: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボード
0: を、
1: そして私歌う、はい、
0: わ、
1: そんな贅沢なことやらせていただいて、
0: はい、
1: その後森口博子さん の、はい、あの周年 の、 あのアルバムですね、
0: はい
1: はい、私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、
0: はい、
1: そのアルバムの中に、西村ゆきえさんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
0: はい、
1: これはあの Your Flower というあの
0: 森口さんの、ね、記念アルバム、はい、
1: そうですそうです、
0: はい、
1: ね、すごいなこのアルバム、3段になってる、
0: はい、あ、そうですね、あの、
1: はいはい、歌の花束をという、うん、あのねすごいんです。ニール・セダカさんも曲書き下ろされてて、
0: すごい、
1: あの TM ネットワークの木根直人さんとか、
0: はいはい、
1: それから広瀬香美さんとか、
0: かなり幅広いですね。
1: もう本当にしかもすごいアルバムなんですよ。
0: 大御所の方々が皆さん、
1: いや
0: ー、
1: 結構もうちょっとまたね、あの今度詳しく、
0: はいはい、
1: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、ま
0: あ、この森口さんのアルバムに、はい、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると。
1: そうなんです、
0: いうことですよね、
1: はい、はい、そうなんですよね、
0: ということでそんなあの西村さんにね、はい、今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ、
1: はいはい、
0: 今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマは、
1: はい、今日のテーマは、
0: はい、
1: こだもん、
0: こだもんでございます、はい、ということでございましてもうね、あのだんだん私あの読めてきて、はい、大丈夫ですよ、あのこんなもんです、
1: はい、
0: はい、
1: 本当申し訳ないです、
0: いい、
1: か持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
0: はい、
1: 本当に拾っていただきましてありがとうございます。いや、
0: 大丈夫です、大丈夫です、あのもうあの、今あの、ね、アルバムの話が出たら多分もう森内さん の、 そのアルバムの方にあの気持ちが、
1: そう、もう一点集中型なんで、
0: 一点集中型で行かれているので、
1: いや、ね、
0: もう大丈夫です、大丈夫です、
1: はい、
0: そんな感じで今日は粉もんということになっておりまして、
1: はい、
0: ぜひ皆さんから、ね、メッセージお寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
1: はい、
0: 今日はもうエイリさんがですね、
1: はい、
0: 2時台にご自身のおすすめのお店、うん、
1: はい、
0: ご紹介いただきました。神戸駅からちょっと南側の方に行った、
1: はい、
0: お店の名前が、
1: はい、光、
0: ね、光、
1: はい、
0: いいお店の名前じゃないですか。
1: そうです ね、
0: ね、うん、いやでも海苔の、ね、お好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう

0: 有名だそうでございますが、はい、そんなお店も含めて、はい、ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。で、はい、粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、うん、もうあの粉つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、うんうん、料理何でも結構ですので、はい、お寄せいただければと思っております。
1: はい、
0: 宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい、じゃあ私曲いきますか。
0: はい、
1: 私の、神戸の、スマークで育ちましたけれども、はい、山陽電鉄というのが通っております、
0: はい、
1: でそこ の、 あの駅のない遮断機がある駅がありまして、
0: はい
1: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東須磨駅というんですが、
0: はい、
1: 月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松絵里で駅のない遮断機。

0: モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。はい、ということで時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。で作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します。焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです。エリさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
2: そうですね、こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、
2: うん、
0: ちょっと食感が違うんですね、
2: これ、
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうです違うそうじゃなくて、これ確かに、いや、あの今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから分かんなかった。
2: それその通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも

0: 私も
1: ですね、
0: うん、
1: はい。
0: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
1: 確かに、あ、うん、そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
0: そうです、そうですね、すぐできますね。
1: なるほど、
0: あ、やろう。
1: ありがとうございます。はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
0: 疑われてる私。
1: 疑ってはいない
0: すいません、信頼されてない平松かなこちらは、うん、お名前書いていないな、
1: はい、
0: うんと、粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
1: はい、
0: スマ永田はソース屋さんが豊富で、バラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
1: バラソース、ブラザーソース、
0: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
1: ブラザーソース、え、知らないです。
0: え、よく売ってますよね。
1: ブラザーソース、
0: 本当、え、
1: ブルドッグソースならよく知ってますけど。
0: あ、そう、ブルドッグソースだそれ
1: ごめん、ブラザーソースってこれあれなのかな、うん、
0: ブラザーソース、うん、なんか普通に自宅で、あ、実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど、
1: 今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの、
0: あ、本当、
1: ご当地っぽいですね。
0: あ、おー、
1: じ
0: ゃあちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースはあの辛いのスパイシー、
1: あれは
0: どこ、
1: あれ、あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
0: 神戸ですかね、
1: 多分、多分
0: 長田かもし、はい、れないかな
1: ですね、うん、ちょっと今あのウィキって見たところ
0: 辛いですよ、辛いっていうか、
1: 神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
0: なるほど、
1: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社が。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、
0: あ、すごい普通だった私。
1: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
0: そうですね、うちの平松家では
1: ですよね、
0: はい、
1: はいはい、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 続いて、はい、ドラピさんです。名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか、はい、鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、は
0: い、うん、
1: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
0: うん、
1: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、
0: う
1: ん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
0: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
1: 確かにお味噌流しそう
0: ねえ、はい、ウニシューと溶いたお味噌をね。
1: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
0: 美味しいですよねきっと。
1: 多分、はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
0: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
1: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
0: たこ焼き、たこ入るの。
1: たこ焼きって、
0: え、たこ、それたこ焼きの話。
1: そう、たこ焼きの話。
0: ああれ、なんかたこ入ってんの。
1: そう、たこ入
0: ってすいません、何か聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけどえ、たこ、あ、ほんと、あ、そうなんですね、
1: ええ、
0: あ、じゃあお味噌入れていいですよ。
1: お味噌入れていいですよね。
0: オッケ
1: ー、ありがとうございます、ということで
0: なんでありがとうございますわっけわかんない
1: 続いていきましょう、
0: はい、はい、広島田舎広し
1: &船さん、
0: 船さん、
1: はい、
0: 広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
1: うん、
0: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、
1: はい、
0: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、
1: はい、
0: あの東京の方はどうなんですか。あんまり食べてない。
1: いや、好きですよ。
0: あ、あの
1: お蕎麦ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
0: はい、あの、はい、すんごいキャベツが多い。
1: あ、そうそうそうそう、
0: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
1: ですよね、私は好きです、ね、広島派ですね、はい、
0: うん、
1: 結構、はい、
0: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き私の出身の神戸の関西。
1: 怖い怖い怖い怖い、エリさん怖い
0: 大丈夫やで。
1: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね、なんか地雷が起こってますね はい、そんな話をしたら曲カットということでもうちょっとメッセージご紹介しましょう。
0: はい、
1: はい、

0: ボンさんからいただきました。
1: あ、はい、
0: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして平松さん西さんは許せますか。え、許せるんじゃないですかね。
1: 私はありだと思います。
0: 揚げたこ焼きって売ってますね。
1: 売ってますね。
0: 神戸の三宮の、あの繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
1: はい、
0: 食べたら美味しかったですけどね。
1: カリッカリになりますよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: まあね、セブンとかは、うん、こういうコンビニは、
1: はい、
0: 揚げたものが多いですね。
1: そうですね、
0: あのショーケースに入ってる、
1: ね、あ、確かに、はい、フライヤーありますからね、
0: うん、
1: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり。
0: ありですね。
1: あ、よかった、ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージ、この後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台、西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております。
0: はい、
1: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
0: それでは曲を

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 的生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り

0: 剤で取れなかった髪が1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。時刻は3時31分を回っています。さあこの時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい
1: 私が言いますね。じゃあ、はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府船井郡丹波町にあるグリーンランドみずほ野外ステージにて黒豆ロックフェスティバル2026、
2: はい、
1: こちらに出演させていただきます、
2: はい、ということで、
1: はい、
2: 以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、
1: はい、
2: まだ詳細は決まっていませんというふうな話

0: だったんですが、はい、その後進展はありましたか？
1: 私12時に出演します。
0: お、決まったんですね。
1: はい、
0: はい、ということで実はこちらあのステージは、はい、午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
1: はい、
0: そのうちで、エリさんのステージが、6月7日、12時正午からの予定ということで決まったということですね。はい、
1: そうですね。
0: はい、
1: でね、あのちょっと進展がありまして、
0: はい
1: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなっていうことで、はい、少しねあの具体的になってきましたので。
0: あ、よかったです。
1: はい、
0: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で。
1: 秘密なんです。あの来ていただかないと、
0: はい
1: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
0: はい
1: はい、
0: ちょっとじゃ あ, あのフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違 う,
1: もう私的には、はい、まずフェスと呼ばれるものに出たことがあんまりほぼなくて、
0: はい、
1: で屋外で、
0: ええ、
1: もう本当大自然の中らしいので、
0: はい、
1: その2つがすごく自分にとっては、うん、桃源郷のような。
0: 桃源郷いいですねパラダイスですね、はい、
1: あんまりそう、うん、これはもうあのや 歌いたいなと思って、
0: はい、
1: うんね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
0: ですね。
1: 雨降ってほしくないな
0: 、ということで6月の7日日曜日でございます。
1: はい、
0: 今お話ありました通り、京都府た、船井郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂というところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ。
1: 雨が降ったら全天候型になる、
0: はい、な便利な場所ですね。いいですね。
1: そうですね、
0: はいはい、で、うん、オープンが9時50分からオープンです。で、はい、ステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、はい、お越しいただければと思っております。
1: なんか最寄りの駅から、
0: はい、
1: あの専用のバスが出るらしいので、
0: はい、
1: 午前中は30分に1回とか。
0: お、
1: はい、
0: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね、多分便利だと思いますので。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: でチケットが現在絶賛発売中です。こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: はい、
0: 黒豆ロックフェスティバル2026 6月7日日曜日の開催です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで一つお知らせでございました。
1: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村ゆきえさんとのつながりの中で、
0: はい、
1: ね、森口博子さんの話題が出ましたけれども、
0: はい、
1: 今度森口さんの、ライブがありまして、
0: はい、
1: 武部聡さん、
0: はい、
1: 武部聡さんと一緒に2人でコンサートをやられる、もうこれは絶対見に行きたいなと思います。
0: はい、
1: で私昔あの楽曲提供した田村恵里子さんという、はい、あのこちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、
0: はい、
1: なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして。
0: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれた、
1: はい、
0: ということですね。
1: はい、
0: はい、
1: ではお届けします。田村恵里子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: お送りした曲、田村恵里子さんの曲ですけれども、作詞作曲をされたのが平松恵里さん、そしてアレンジが武部聡さんという、ガイローズのアフターヌーンをお届けいたしました。
1: はい、
0: ということで武部さんね、5月の21日ですね、森口さんとのコンサート、
1: 草月ホール
0: ね、
1: はい、見に行くんです。
0: おお、楽しみですね。
1: そうですね、ピアノと歌とっていうね、お二人でやられるので、
0: はい、
1: 武部さん最近ね、いろんな方のねピアノ弾かれてますけど、
0: はい、
1: そう、歌とピアノとの関係、
0: はい、
1: もうすごい顔見して勉強したいと思います。
0: やっぱり見るところがね、さすがだなというか、もうパフォーマンスの、もう我々はただ聞いて、わーすごいなって思っちゃうんですけど、
1: うん、ペダルの踏む長さとか、
0: はい、
1: 切るとことか、
0: はい、
1: あそこでやっぱり低音に1個ポンと音入れるんだとか、
0: はい、
1: なんかそういうのを、前回のね、はい、西村由紀夫さんも一緒に行かれた、
0: はい、
1: 森口博子さんの、
0: ええ、
1: 最後の、うん、アンコールにも出てらっしゃって、
0: はい、
1: 武部さんとお二人で、森口さん歌ってらっしゃったんで、
0: わー、素敵ですね、はい、ちょっと楽しみですね、
1: はい、楽しみです、
0: はい、ということでおかけしました。ではメッセージご紹介をしていこうというふうに思います。
1: はい、
0: ではですね、まずこちら、まーちゃんさんです。
1: はい、
0: エリさんはじめまして、西さんお久しぶりです。北海道は留萌市から聞いています。
1: はい、
0: 留萌、北海道ね、今の留萌は晴れています。午後1時の気温は16度7分とほぼ平年並み、
1: うん、
0: 北海道やっぱ涼しいですね。
1: そうですね、
0: テーマですが、粉もんなら祭りの露店で食べる広島風のお好み焼きとたこ焼きが好きです。うん、以前はよくお祭りに行ってコーラを飲みながら広島風のお好み焼きとたこ焼きをよく食べていましたが、
1: はい、
0: 今はなかなか食べる機会がないです。
1: うん、
0: もしまた祭りに行く機会ができたら、広島風のお好み焼きかたこ焼き

0: が食べたいですというふうにいただきました。
1: 食べたいですね、本当食べたいですね、
0: はい、
1: もう広島風お好み焼きって言ってらっしゃる方すごく多くて、
0: はい、
1: FM ヒューガから聞いてらっしゃるヘベレケさんも、
0: はい、
1: こなものといえば、
0: はい、
1: 広島風お好み焼きですと来てますし、
0: ええ、
1: うん、そうですね。あ、光、さっきの光、神戸の光に、
0: あ、文パパさんも行かれてるんだ。
1: はい、ですね、
0: うん、ビリケンさんのある神社にのそばですね、昔、うん、市場があったんですが寂しいですねというふうな感じでね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 頑張ってるので皆さんぜひ行ってくださいね、
0: ね、続いては新潟のゆずじじさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟は薄い雲はありますが心地よい風が吹き、うん、青空が広がっていますということで、ね、全国でお聞きいただいてますが、
1: はい、
0: こなもんお好み焼き、たこ焼き、もんじゃなどをイメージしますが、
1: うん、
0: 検索をすると小麦粉を使ったうどんなども粉もんに入るらしいですね、
1: はい、
0: はい、テレビラジオの番組などでは関西の方ではお好み焼きでご飯を食べるのが普通みたいですが、
1: うん、
0: 本当ですか。
1: いや、これはあの西村ゆきえさんにも後でお伺いしたいですけど、はい、あの定食いうのありましてね、そば、
0: はい、
1: 焼き定食とかね、うどん定食とかね、
0: はいはい、
1: ご飯ついてきますからね。
0: あ、炭水化物、うん、炭水化物って思っちゃうけど、まあ、お好み焼きでもそうでもないのか。
1: お好み焼き、そば焼き、うどん焼きに、
0: はいはい、
1: ご飯ちょっとどうかなと思いますけどね、今から思うと。
0: ああ、今から思うと、
1: うん、
0: でもその時は
1: うん、分かんない
0: もうそれが当たり前だと思って
1: 普通みたいな
0: 個人的にはこの伊豆寺さん、新潟の方ですけれども、
1: はい、
0: お好み焼きでご飯はいただかないですと、
1: うん、
0: ね、なんかそんな感じ で小麦粉を使ったものが粉もんという定義ならば、うんうん、新潟は柴田市というところを中心とした下越地区のローカル食、はい、ポッポ焼き、蒸気パンという食べ物が縁日や公園などの露店屋台で売られていますよということで、
1: ポッポ焼き、
0: ポッポ焼き、
1: ポッポ焼き、どんなもんでしょうね。
0: ね、まあ、多分本当にね、素朴な感じのあれなのかな。柴田っていうと、
1: うんうんうんうん、
0: あの下越って、新潟下越の方は北だから、はい、北の方ですね、うん、そちらで作ってるポッポ焼きっていうのが有名なんだそうですけれどもね。
1: へー、
0: はい、
1: いろんなもんがあるんですね。
0: あ、これね、なんかちょっと面白い形してます。
1: 形
0: がね、
1: 汽車ポッポ、
0: 汽車ポッポではないんですけど、
1: あ、これちょっと分かります、春巻きに見えるな。
0: そう、春巻き、ただちゃんと中もあの入ってるっぽくって見ると、
1: 何が入ってるんでしょうね。
0: ね、あの基本的にもこの生地のそのまんまっぽくって、ここをあの見てみると、う
1: ん、あ、
0: はい、
1: 何入ってるんでしょう。洋菓子にも見えます。
0: あ、そうですね、なんか今のメッセージで言うと、うん、
1: はい、
0: 小麦粉をちゅ、あ、こ、あ、そうか、何入ってるか書いてなかった
1: 西さん、さっきからちょっとおかしいっすよね、え、私やないねんから。
0: 今日いろいろとダメですね。
1: 今日は私から映ってますね、
0: はい、いやいや、あの映ってるなんてメソもございません。私が今日ただただダメダメなだけであって、
1: いやいや、はい、それでお菓子、スイーツなんですか、それともおかずなんですか。
0: これなんか、お菓子なんですかね。カステラとは違うもちもちの食感、安くていっぱい入ってる黒糖の実家味って書いてあるんで、
1: まあ、スイーツじゃないですか。じゃあ
0: スイーツか。
1: はあ、なるほど。
0: あ、すごい、焼く機械、あの、はい、なんか鉄板なんですけど、
1: はい、
0: それももう完全にそのポッポ焼きの細長い形に合わせた感じになっていて、
1: うんうん、
0: そこに生地を流し込んでいって、あの挟んで焼くみたいな、そんな感じなのかな。
1: へー、はい、そっか。っていう考えでいくと、ピロ式もこんなもんなん。
0: ピロ式も、まあ、パンも幅広く取れば粉もんと言えなくもない。
1: だってあの中おかずだもんね。
0: ですね。
1: ですよね、
0: はい、ピロ式美味しいですよね。
1: 美味しいですね。
0: 私大好きです。
1: 私も大好きですピロ式はどこ発祥ですかね。
0: あれロシアですよね。
1: ロシアですよね、
0: はいはい、
1: ロシアさっき言ったあの山陽電鉄月見山駅の前に昔、
0: はい、
1: パルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、パルナス、パルナスっていうお菓子屋さんがあったんですよ、
0: はい、
1: だから ロシアの、
0: はい、
1: お、しめて、ずっとお店で流れてて CM、
0: はい、
1: 西村さんが今もう OK って出してるじゃん そうそうそう、そうなんです。
0: これあの関西では有名なお店らしいということで、2000年に ね、はい、あの事業はストップしてしまったんですけれども、確かにピロシキとかロシア風のケーキで、知られたお店があったということで、
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: うん、月宮名駅の前にあった、
0: ね、
1: うん、
0: ということでございまして、コナモンメッセージご紹介しました、まだまだお待ちをしておりますので、 E メール、メールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラをつけて、ポストをしていただければと思います、この後いよいよ四時台に西村恵恵さんゲストお迎えをいたします。
1: イエイ。
0: では、ね、あ、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方は引き続きアフパラ4時台もお付き合いいただければと思います。
1: では曲をお聴きください。プリンスで With This Tear。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が

0: 白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
3: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
2: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
3: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
2: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
3: 携帯電話の場合、中継地点となる基地局が被害を受けたり、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
2: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
3: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求める

0: ということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: はようサタデー思いのままにミュージックサンキューパーソナリティの日野木真嗣です。
1: 本町横です。
0: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしてます。

0: 5月12日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは粉もんです。
1: 響きました、はい、そして今日はこの粉もん、なんでこのテーマになったかというと、関西ご出身のこの方をお迎えするからです。ではここからはゲストコーナーです。自己紹介すいませんお願いいたします。
2: 粉もん大好きなピアニストの西村幸恵です。
0: イエーイ、
1: ようこそ。エイさんは神戸のご出身ですが、はい、西村さんは出身はどちらになるんですか？
2: 私は大阪なんです。
1: 大阪、
2: うんうん、
1: お大阪のどちらですか？
2: 豊中というね、あの割と空港に近いところなんですけど。
1: あ、はいはいはい、伊丹のじゃあ近くってことですね。
2: あ、そうですそうです。
1: エリさんとはつながりはいつぐらいかなんですか？
0: まあ、もともとキャニオンレコード
2: だから、私はキャニオンに行くとレコード会社に行くといつも平松さんのポスターが飾ってあって、
1: はい、
2: で私のピアノのジャンルなんでちょっとこうちっちゃいところに飾られてるんですけど、平松さんボーンと飾られてて、
0: そんなことない。デビューが
2: 1986年
0: でしょ。私89年で、
2: うん、そうですよね、
0: うん、そんな全然売れなかったもん。
2: 私ももうね、ね、
0: そんな私ポスター貼ってもらってなくて、
2: いやいや貼ってた貼ってた、
0: 本当に、うん、
2: 貼ってたよ
0: 本当。いや私はいつも綺麗な方と思って、
2: ね、何をおっしゃいますか。で、うん、いろいろ、まあ、平松さんのお名前はずっと聞いて、もちろん曲も知ってたけど、去年ね、うん、コンサートに行かせてもらって、うんうん、なんてチャーミングで素敵な方だろうと。ありがとうございます。
0: でもその前にラジオに呼んでいただいて、
2: そうそう、
0: それでなんか歌わせてもらったんですよね、西村さんの
2: んです
0: キーボードで。
2: そうなんですよ、
0: はい、
2: もうワンコーラスでいいって言ってたのに2コーラス半フルで歌ってこれもうサイズが足りないっていう、もう熱い人だなと思いました。
0: もう、はい、自分のその

0: なんて言いますかね、あ、常にそんな感じなんで割とだからそういうなんかあの集団でやるこういうねフェスとかそういうのも含めて割とあの嫌われるタイプなんですトゥーマッチ。
1: もうあの気持ちが熱いのはね、はい、もうあの平松さんとずっとね LINE も最近させていただいてるんですけど、はいはいはい、内容が熱い、
0: はい、熱い、うん、本当
1: もうメッセージが私はもうちょろちょろっと書いてもうわーってその行間からねもう熱くなるんですよ。
0: マジ？
1: そう、
0: ちょっと長いかな。
1: いやいやいや、あの長さもやけどね、やっぱね密度の濃さとね厚さとね、
0: あ、本当？
1: もう大好きです。
0: すいません熱苦しいんや。
2: いやいやいやいや、そんなこと。
1: でもさっきねパルナスのね、はい、もう歌ってくれて嬉しかった。
0: あれね本当に反応がなくてびっくりして。
1: そうそうそうそう、
0: 西村さんだけがイエーイって OK、
1: そうイエーイよ。だって関西人としてはもうみんなが知ってる、
2: はい、
1: で、
2: はい、
1: あのコマーショルはムーミンのコマーショル、うん、コマーショルで流れてたんですよ。
0: あ、そうなの。
1: そう、
0: さらに詳
2: しい。子供は絶対見る、
1: 見る、絶対朝のね日曜日のね9時ぐらいからやってて、
2: はい、
0: 詳しい詳しい。
1: でもっと言うとあのコマーショルでなぜかモノクロだったんですよね。
0: あ、本当？
1: 初め赤ちゃんの顔が出てきて、多分あのパルナスコマーショルで検索していただいたら出ると思うんですけど、
2: はい、
1: もう何とも言えない不思議な暗い気分になってまたムーミンを見るっていう
0: そうなん、そう、そっか、モノクロだったんだ。
1: モノクロやったね、初め。
0: 私毎日通ってるその山陽電鉄の月見山駅の前にあったから、そこは割とあのカラフルだったの。お店の店舗がね。
1: あ、じゃあパルナスのケーキを食べてた、
0: うん、食べてたの。
1: うわ、
0: そうなのよ。
1: まあ、神戸はねちょっとお嬢様ですから ね、はい、
2: ね、
1: 豊中市民からすると。
0: いやいや、そんなことない、神戸に生まれただけで豊中ってあのどこから乗り換えるの？
1: あれね、梅田、うん、
0: 梅田でいいの？
1: あ、そうですよ、阪急電車のね、
0: あの西宮北口じゃなくて。
1: じゃないんですよ。
0: あ、梅田か。じゃあ本当完全な大阪人よね。
1: 完全な大阪人よ。
0: そっかそっか
1: でも粉もんは、はい、私もお好み焼きはもう家で必ず作ってました。
0: あ、そうね、作るよね。
1: でうち
0: たこ焼きはどう？
1: うん、たこ焼きも ね今もあの作ってます ね
0: プレート持ってますよね、必ず
1: あるある、
2: ね、
1: で、
2: はいはい、そんな中、今回はデビュー40周年ニューアルバムのリリースということで。
0: そうよ、そのこのプロモーションに
2: そうなんです。
0: ずっと子供のお話ばかりしとったからパルナスもええけど、
2: はい
0: はい、
2: 原さんからいただきました。5月です。5月お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: そしてデビュー40周年、おお、来ました。ニューアルバムのリリースもおめでとうございます。
0: おめでとうございます。
2: ということでね、透明版のコンサートツアーでは、直接お会いできるのを楽しみにしていますというふうにいただきました。
1: お待ちしてます。
2: ありがとうございます。それからゆるけんさんからは豊中出身なんですね。自分も 豊中出身で豊中第三中学校ですと、うん、いうふうにいただきまして。
1: いいとこやね、第三中は。
2: あ、そうなんですね。コナモンもね、まあ、あのいろんなメッセージもいただいておりますけれども、イメ仙人さん、今日は大のファンである西村さんがゲストということで、うん、思わずピアノではなくキーボードを叩いています。
1: 弾いてくれてるんですね。
2: ですね。西村さんは土曜の朝7時から、ラジオ番組も持たれていて、長年毎日欠かさず拝聴させていただいておりました。
1: ありがとうございます。嬉しい、ね、
2: ということで、そんな西村さん、まあ、今回その、アルバムをね、作られたということで、ベストアルバムオールタイムベスト、こちらを5月の21日にリリースをされる予定ということになってるんですが、すごい、これ40周年で40枚アルバム出されてる。
1: そうなんです。正式にはね43枚ぐらい出してるんですけどね。
0: すっご
1: い、はい、でその中から40枚を選んで、
2: はい、
1: で1枚ずつ1曲ずつ選んで、で40プラス新曲2曲で42曲という。
0: 40枚出すってどういうペース？
1: あのね、いや、それこそ昔はね、
0: うん、
1: 年に 2,3 枚出してたんですよ。
0: あ、え、でもアルバムも？
1: アルバム出してた。で、あの、アルバム出した後にドラマのサントラとか、
0: はい、
1: ベスト出したりとか、そういう本当に恵まれた時代にデビューさせてもらったんで。
0: それ恵まれたって今言葉選んだ？
1: え？
2: 大変だったんじゃないかな。
0: 大変だよ、
1: は
0: い、めちゃくちゃ大変よ。
1: いやいや、そうね、大変もあったけどね。
0: あ、
1: いやでも今思えば、もう今 CD そんなにね出せる時代じゃないし、ね、 本当ありがたい。
0: 素晴らしい。

0: ね、これね今ねあのこの新しいアルバムのオールタイムベスト、
1: はい、
0: こちらを手に私ちょっと拝見しておりますけれども、あの高校2年のある日学校から帰ると母が言った、デビューが決まった、うん、これどういうことなんで母お母様
2: あのね、うん、私はあの全然人前に出るのが苦手だったから、アーティストになるというふうに思ってなかったんですね。だけど、まあ、ヤマハの中でいろんなコンサートに学生時代から出してもらってて、うんうんうん、そこでお世話になってた人に本当に言われたんです、突然。
0: へ
2: ー、うん、だからすごくありがたい反面、うん、1986年にデビューしてからが何にも分かってないでデビューしたんで、結構こう苦労というかね、壁にぶつかることがいっぱいあって、
0: ヤマハの当時のコンテストって、はい、あのバンド多かったけど、
2: そう
0: ね、インストロメンタルってことはどういう
2: あのね、そうそう、それこそね、ザ・ベストデーに出るようなアーティストいっぱいその頃いらっしゃったんですけども、アーティストが
0: ポップはね、あのポップコーンとか、
2: ね、それと同じようなのがピアノの世界でもあったの、コンテストに出てっていうのが、
0: うんうん、ヤマハで、
2: そうそうそう、
0: そうなのね、
2: それに出てた。
0: へー、大学2年生ね、
1: はい、じゃあそんな、ね、デビュー当時の、ね、曲をご紹介いただこうというふうに思うんですけれども、
0: はい、
2: はい、もう本当に何もわからないところから、ここから私の音楽人生が出発したということで、デビューアルバムから聴いていただきたいと思います、はい、セゾンコンチェルト、

0: 奥地作曲セゾンコンチェルトでした。
1: いやー、ため息出ますね。
0: ですね。
1: これ当時の担当のあのマリさんも、はい、今このラジオを聞いてくださってるので
2: 宣伝担当をね、
1: はい、
2: もらって、ね、エリさんとね、共通もね、
1: うん、もうさぞかし今考えにふけていらっしゃるのでねあのマリさんがくださった花言葉カレンダーをこちらでずっと使用させておりまして、はい、
2: そうですか、はい、でもねこの曲を出したのはだから19歳だったんで、19、
1: 若いな、若い
2: なんか10代にしてはちょっと背伸びしているというか、不安がいっぱいだけど頑張んなきゃっていうよう な、うん、なんかそういうのがね今曲を聴いててもね、うん、こうキュッと心にくるね、
1: ねえ、うん、なんか昔の曲聴くと切ないよね。
2: 切ないです。
1: なんかちょっと泣きそうになるよね。
2: なるなる、やっぱりね、
1: わかる、
2: うん、この時にちょうどバブルが始まった頃で、もう街全体がもうそれこそ六本木とか、もうワンレンブリコンの人がかっぽしてるような時代に、
1: うん、
2: もうこのピアノの地味な曲がなかなか受け入れてもらえなくて、
1: あ、そう、うん、
2: へー、だからラジオとか出るじゃないですか、うんうんうん、こうやって曲聴いてる間に、うん、これちょっと時代に合ってないからもっと派手にした方がいいんじゃないとか、
1: うん、
2: すごい言われてた。
1: へー、うん、1986年、
2: う
1: ん、デビュー。
2: そうで、喋るのももともと全然苦手だったし、もう何をするにもこう壁にぶつかってるような時代だったんですね。
1: うん、
2: Eさんも、うん、1987年ぐらいが、
1: ああ87年のあたりに、上京してきた頃で、うん、なんだけどデビュー決まってたんだけどね、うん、レコーディングしてたんだけど3曲目で、いやこういう曲でデビューするために私は3歳の頃から音楽作ってるんじゃないと思って、やめますって言って、
2: へ
1: ー、それでやめて、あの原宿の事務所から、うん、歩いて帰る途中でカンカン帽を買ったんよ。
2: なんでまた買った
1: の？司会のカンカン帽やね。私はもうここでもう自分の音楽でデビューできるところでしかデビューしないぞっていう誓いのカンカン帽を、カンカン帽売ってたのその頃原宿、うんうん、で買って、そしたら帰り電車賃なくなって歩いてボロアパートまで帰った。もうそこからもうほんと貧乏した。
2: でもさ、カンカン帽買ったら電車賃なくなるなっていうのは計算しなかったですか？
1: しないね。
2: それすごいよね。やっぱアーティストだね。
1: いや、やっぱり勢いで生きてるから。
2: いやいやいや、それなかなか やろうと思ってもやれない。私それはすごい小心者だから、絶対財布見てからじゃないと買わないし、
1: あ
2: と、
1: ね、
2: 自分の思うね、うん、思い描いたものじゃなかったらやめるっていう、うん、そのしっかりした考え方は、うん、若くてもやっぱしあったんだね。
1: だからもうずっと曲作ってて歌ってて、うん、バンド活動も長かったから、うん、やりたいものがある程度決まってて、
2: は
1: で全然違うものを求められて、
2: はいはいはい、
1: 曲も作る出してもらえない、詞も書かせてもらえない、そういうレコーディングだったの。
2: なるほど、うん、だから向こうの方でしっかりイメージがあったんですね。
1: そうそうそう、もう素材じゃダメっていうことね。
2: あ、そう、
1: それで、うん、いやこのためじゃないって、自分の人生こうじゃないって思った。
2: だからお互い壁にぶつかってるっていう話を LINE でさせてもらってたんだけど、うんうん、私は

0: 正面から今赤信号ですや何か手伝いましょうかなど声をかけていきたいと思いました。また私は法律で盲導犬はどこでも一緒に入ることができることを知らなかったので、いろんな人に広めて盲導犬ユーザーの方が入店拒否を受けることなく生活できるようになったらいいなと思いました。最後にこれから目が不自由な人を誘導する場合は、今回あゆらさんに教えていただいたように私の肩に手を置いていただいたり肘を持っていただき、本人の半歩前を歩き、目的地が椅子に座ることだったら椅子の背もたれ、座面、そして椅子の前に机などの障害物がある場合は触っていただき、目的地まで安全に誘導していきたいです。
1: 看護会の話を聞いて、今まで考えたことがなかったことについて考えることができ、新しいことを知ることもできました。まずはじめに驚いたのは、目が見えない状態でも包丁を使って料理を行うということです。目が見えない状態で日常生活を送るということだけでも怖くて大変だと思うのに、包丁を使うことに挑戦できる勇気やそれを継続できる力に対してとても驚きました。料理をするという話を聞いて、目で見ることができなくても工夫や経験によってできることがたくさんあることが分かりました。また盲導犬は色の判断などができず、教えてくれるのは曲がり角や段差だけということも初めて聞いて驚きました。今までは盲導犬は信号を教えてくれたり行きたい場所まで連れて行ってくれたりすると思っていたので、新しく知ることができました。これからは盲導犬を連れている人を見たら、盲導犬には触らずに優しく声をかけ、少しでも手伝いができればいいなと思いました。また声をかけるときは後ろからでは気づかないとあゆらさんがおっしゃっていたので、横や前から分かりやすいように声をかけていきたいと思いました。今回あゆらさんの話を聞いて、看護師になるための知識もたくさん得ることができました。今後目の見えない患者さんや見えにくい患者さんと関わるときは、今回の話を思い出して患者さんに寄り添いながらどう接したら喜んでくれるかなどを常に考えながら接していきたいです。私はまず一番心に残っていることが、あゆらさんが自分の不自由なことを1ミリも嫌なことと捉えずに今の生活をすごく楽しんでいるところが心に残りました。本当にあゆらさんの話を聞いていると、楽しい思い出がこんなにもあるんだなと思うことができました。イケメンかどうかを声や雰囲気で判断している話、とても面白かったです。もし私が同じ立場になっていると、こんなに前向きで楽しい人生を送ることはできないんじゃないかと思えるほど、今のあゆらさんの生活が明るく見えました。私は今回の講演で、盲導犬という人を助ける、サポートしてくれる犬が、いることに驚きました。盲導犬という言葉は聞いたことあったけれど、人と関わっていく日常生活の中で段差があると止まって知らせる、色は判断できないけれど音で判断し知らせる、道の案内など困った人を助けられる犬がいるとは、もっぺらさんとニックと歩いているところを見て、私も困っている人がいたら声をかけてあげられるような人になりたいです。そして盲導犬という人の命を救ってくれる、困った人をサポートしてくれる盲導犬がいるということを絶対に忘れないで、私も生活していきたいと思いました。
2: ということですね。
3: はい。
2: いやいやいや、あ、なるほど。これあれですね、講演会の後、
3: ま
2: あ、
3: そうです、ま
2: あ、
3: はい、
2: 通常はなんかですか、こう感想文みたいなね、
3: そうですね、
2: 文章で渡したりするんですけれども、
3: はい、そうなんですよ、
2: それを
3: 生の
2: 音声でね、
3: 音声で私が声で、はい、うんうん、
2: まあね、視覚、ね、目がね、
3: そうです、
2: 見えないというところでこう音声で、
3: 人から読んでもらわないといけなくなるので、うこういうふうに音声に入れてくれると、で生の声っていいですよね。
2: あ、そうですね、
3: すごく感情がこう入ってるから、あゆらさん素敵とか
4: ですね。
3: ね、
2: ですか、声とかでイケメンかどうかは判断してるんですね。
3: してますね。
2: あ、でもなんかいろいろね、うん、それぞれ生徒さんね、しっかりこう感じ取ってくれて、
3: そうですね、私そう初めて高校生を対象に行ったんで、うん、

0: 大人はあるんですけど、うん、感想文を、うん、もらったのは、初めて。大人の人からもらったことないで、あとはもう子供たちしかないので、うん、なんかこういうふうにちゃんと伝わってるんだな、私が話してることってすごくこうちゃんと感じてるんだなっていうのが理解してくれてすごく良かったです、
1: うん、
0: はい、盲導犬のねすごく大切さ、うん、いつも一緒にいる大切さって、うん、絆をね作っていく盲導犬とのここもうどれぐらいかな、7年目に今年入るんですけど、うん、もうそのね絆っていうのが作られてきてるんで、うん、はい、そういうのも分かって理解してくれてるからすごくありがたいですね、う
1: ん、はい、生徒さんあれですね、看護科の生徒さん、ね、
0: そうです、はい、1、2、3年生、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: そうです、
1: だから将来的にはね、はい、看護師になられる、ね、はい、皆さんですもんね、
0: う
1: ん、
0: また小学生と違うので、うん、すぐ大人になっていく子どもたちにそういう話をするのはすごくこうシーンとしてちゃんと話は聞いてくれるんですけど、うん、こういうふうに伝わってるっていうのは嬉しいですね、すごく、
1: うんうん、
0: はい、ありがたいです、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、先生もありがとうございます、わざわざ音声に招いていただいて本当嬉しかったです
1: 一生宝にします、
0: ね、宝物にします、はい、はい、
1: うん、はい、ありがとうございました。で、高校生といえば、
0: そうですね、玉屋によく来ててくれてた、ね、ジャッキーさんの後輩ですよね、はい、クラコーなので、
1: クラテ高校の後輩
0: もうほぼほぼ最後毎日のように進路が決まる前まで、うんうん、ずっと毎日4人組で、
1: うん、
0: でだんだん3人に減って
1: って、うん、そうなんです
0: か、そうそうそう、みんな進路が決まっていくので、
1: そう
0: もうその子たちのメッセージが届いてるんですよ、はい、
1: はい、ちょっとね私ので代読をさせていただきま す、はい、突然連絡失礼します。去年の受験期まで高校生の時に4人ぐらいで通わせてもらっていた倉手高校出身のものです、玉屋ですね、
0: はい、
1: 閉店されると聞いてもう一度行きたかったのですが、はい、大学の予定が合わずに行けそうにないのでメッセージで失礼します。いつも美味しいうどんを安く提供していただきありがとうございました。お店のスタッフの皆さんが明るく優しくサービスもたくさんしてくださり、うどんもスタッフの皆さんもすごく温かかったです。すごく楽しい場所でした。大学生になって4年間通わせてもらうつもりだったので閉店のお知らせは見たときは悲しかったです。でも高校生活の思い出の一つを作ることができました。これからもスタッフの皆さんお体に気をつけてお過ごしください。今までありがとうございましたというね、
0: メッセージが届いたんですよ、玉屋のインスタの方にですね。
1: そっかそっか、
0: 嬉しいですよ ね、こういう風にね高校生活の一部の思い出になってくれたら、うん、はい、
1: ね、え大学になってもね4年間通うおつもりだったり、
2: ね、通ってくれるお客さんが
0: でも結構学割は安いからですね、そうなんですよ、600円で好きなものを食べられたので、はい、
1: そうですね、なんかこうね、若い子たちの、ね、居場所が、ね、なかなかこうないっていう中で、ね、玉屋さんも、ね、その、はい、その少ない一つの場所だったんでしょうけどね、
0: うん、憩いの場所 ね、
1: うんね、
2: 雰囲気も良かった、はい、
1: スタッフの皆さんも、はい、うどんも温かかったですね、うまいこと言いますね、
0: そうなんですよ、
1: この頃の高校生、いやすごい、さっきの、ね、山本セイラーの子たちもね、素晴らしい感想のメッセージでしたけど、
0: 文章がすごいですね、
2: 聞いてて涙涙した、
0: ですよね、うるうるしますよね、すごくあったかいな、みんな愛情たくさんだなっていう、
1: ね、素晴らしい、
0: はい、
1: ね、若者たちの方が素晴らしいですね、
0: そうです、
1: はい、ありがとうございましたさあではそろそろね終わりのエンディングの時間に、はい、なってしまいましたが、
0: はい、はい、
1: 次回は6月の第2週、
0: だから、
1: うん、9日、9日ですね、
2: 9日ですね、
1: はい、うん、
0: 6月9日 で、
2: はい、
1: 9日です、今ね、はい、エンディングの時間ですって言ったらニックがムクッと動き出して
0: もう終わりみたいな、
1: ね、
0: うん、なんかやっぱ人間みたいになってきますねだんだん、
1: うん、放送中はねずっと寝てるんですけど、
2: 6月はニックの誕生日でしたっけ、
1: え、
0: ニックの誕生日は6月です、
1: 6月の
0: 来週の13日だったかな、
1: 6月の13、
0: はい、
1: で来月ですね、
0: 9歳です、うん、
1: あ、9歳か、
0: はい、引退がねどんどんどんどん近くなってくるっていう、来年、再来年ぐらいかな、
1: あ、そうですか、来年、再来年、
0: 来年、再来年、再来年ぐらいかな、ニックは元気がいいから多分再来年ぐらいかなっていう、 だいたい一緒に8年行動できるので、うん、

0: 12月でちょうど8年だから多分それ以降再来年ぐらいかなっていう。
1: そうですか。ちょっとなんかずっとねなんかもう一緒の気がしましたけれどもね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、いつもだいたいね、そう、ね、あのユーザーさんと盲導犬は常に一緒にいるから、うんうんうん、あのすごく、うん、お別れするのは辛いなとか思うけど、
1: ありました、はい、ではというわけで次回は6月の
0: 9日です
1: 9日ですね、はい、また愛が教会の中村さんにお届けいただきます、
2: はい、お願いします、
1: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから

0: える信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: ハローチューリッヒ。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: 保険料は？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集よりカエルになったぼた餅をお送りします。読み手は平賀純子です。昔々、お百姓さんたちの食べ物はとてもとても貧しいものでした。白いご飯などはめったに食べられません。ある村にあまり仲の良くない嫁さんとばあさんがいました。二人は顔を合わせると喧嘩ばかりしています。朝起きた時も、
2: 嫁のくせになんて起きるのが遅いんじゃろう。
1: 年寄りは用もないのに早起きして困ったものじゃ。芋の入ったおかゆを食べる時でも、
2: わしの方が芋が少ねえ。
1: わしより多く食ったくせに何を言う。と悪口の言い合いばかりです。そんなある日、忙しかった田植えがようやく終わりました。
2: 毎日毎日、芋がゆばかりじゃの。たまにはうめえもんが食いてえの。
1: ばあさんが言うと、嫁さんも賛成しました。田植えも終わったことだし、今日はぼた餅でも作るべか。
2: なに？ぼた餅じゃと？それはいい。すぐ作るべ。
1: いつもは悪口を言うばあさんも、今日は大喜びです。
2: ゆんべな、夢の中でぼた餅を見たんじゃよ。食おうとすると、どんどん消えていってしもうてな。
1: 夢の中でまでぼた餅が出てくるとは、食い意地の張ったばあさまじゃな。
2: あははは。ところで、あずきはあるのけ。
1: ばあさんが心配そうに聞くと、嫁さんは胸をドンと叩きます。
2: あるともさ。こんな時のためにちゃんとしまっておいたんじゃよ。
1: 二人は仲良くぼた餅を作り始めました。まず米を炊きます。次に小豆を煮ます。そして米をつきます。最後に餅を丸めてあんこをつけます。
2: どうじゃ、味見をすべえか。
1: ばあさん一人で味見をするのはずるいぞ。
2: じゃあ二人で一緒に味見をするかや。
1: 珍しく二人は笑い合いながら声を揃えて言いました。
2: うめえうめえ。
1: 二人は夢中でぼた餅を食べ始めました。
3: ばあさんいく作った？
2: ほら五つ。いや三つじゃ。おめえはいくつじゃ？
3: おら6つ。いや3つじゃ。
1: 二人はまたパクパク食べ始めました。
2: うわー、

0: お腹が割れそうだ。嫁さんは食べるだけ食べると隣の部屋に行ってしまいました。そこには一つだけぼた餅が残ってしまいました。まーさんはそのぼた餅を鍋に隠しながらぼた餅に言いました。
1: ええか、ぼた餅よ、嫁の顔を見たらカエルになるんだぞ。
0: この様子を嫁さんは障子の隙間から見ていたのです。嫁さんは次の朝早く起きると鍋の中のぼた餅を食べてしまいました。
2: ああ、うまかった。さて、ぼた餅の代わりにこのカエルを入れておいてと、
0: 嫁さんは鍋の中にカエルを入れて知らんぷり。そうとは知らないばあさんは、嫁さんが田んぼに行った隙に鍋の蓋を開けました。すると、ぴょーん、飛び出したのはカエルです。ばあさんは逃げ出すカエルを慌てて追いかけます。
1: これ待て、ぼた餅、わしじゃ、嫁じゃないぞ、待て待て。
0: ばあさんは田んぼに逃げ込んだカエルを見て泣き出しました。
1: うわー、おらのぼた餅が泳いでいってしもうただよ。
0: おしまい。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から

0: がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。ナオミのロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it.

0: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ皆さん。
0: はい、お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの鍵沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、まあ、あの、うん、放送的には5月の8日から、
1: うん、8日、あ、
0: というね、
1: そうですね、あ、カトレア熊谷次郎のカトレアホールも5月5日終わってますね。
0: 終わってますね、
1: この放送はね。
0: はい、まだ収録は、
1: 収録時点ではまだ終わってないんだけど、
0: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷次郎
1: ね、熊谷次郎の、ね、あのメールもたくさんいただいてましてですね、うん、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でね、ちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
0: そうですね、はい、ということで今回は、うん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
1: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、まずメールがさ、うん、俺がマイク落とした落としたっていう、
0: ね、マイク落としたメールいっぱい来てます。
1: あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいなのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あの2人目チームでね、
0: そうです、そうです、
1: で俺が答えてもあれだなと思って、うん、あの実はね、寺田にマイクで、うん、寺田っていうこう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
0: そうだったの。
1: そうで、そのままね、ワイヤレスマイクが床にドーンって落ちて、うん、
0: すごい音しましたからね。
1: 会場中がね、なんだ、爆弾が落ちたような、うん、
0: ドカーンっていう、ね、
1: ドラーンってね、
0: あれは驚いた。
1: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うん、申し訳なかったね。
0: 申し訳なかった。うん、でまあリーダーから1回休みって、ね、
1: そうそうそう、
0: ペナルティー、
1: もうそう、もう答える資格ありません、うん、ってね、ペナルティーを、ね、もらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
0: まあね、
1: うん、でも音一音だ、うん、ね、なんか
0: 1日目は、うん、上白石萌音ちゃん、
1: 萌音ちゃん、
0: そしてスキマスイッチ、
1: スキマ、
0: うん、バンドアクトでウルフルズ、
1: あ
0: ですね、
1: そうだね、うん、いやどれもね、みんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
0: 素晴らしかったですね。
1: 俺ね、隙間のさ、大橋くんがさ、
0: う
1: ん、
0: あと吉田山田も、
1: あ、吉田山田、ね、
0: 忘れちゃいけない、
1: そうそうだ。あ、吉田山田さ、
0: うん、
1: なんかチャケちゃんと一緒にやるとこ言ってたよね。
0: あ、はいはい、
1: 3人でね、
0: うん、吉田山田柴田
1: そう、他シリーズで、
0: うん、
1: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
0: ね、う
1: ん、
0: ついに本名を出してきたっていうね。あ、チャゲちゃんね、
1: そうか、柴田、
0: 柴田
1: ね、チャゲじゃなくて柴田で出ていくと、
0: はい、
1: で、うん、あと、ウルフルズ、
0: うん、はいはい、
1: やっぱね、うん、なんかこうやる曲やる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
0: うん、
1: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、さすがだなっていう感じがしましたね、
0: うん、
1: また
0: ストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
1: そうだよね、うん、もうロックだよね、
0: うん、
1: あのロックのねストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
0: ね、
1: うん、いや、みんな良かったよ、もちろん、
0: みんなもちろんいいですよ。
1: ということであれかな、うん、もうちょっとあのメール読まないとあれかな。
0: そうだね、じゃ あの一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM 68局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います、うん、
0: はい、
1: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃん、
0: はい、
1: かけまさん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは。

0: こんばんは、
1: 今年も音石音谷に参加しましたよ。2日間本当に楽しかったです、合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした。こんなにやってんだね。
0: そうなんだね、数えてなかったから。
1: 15もやってんだよ、柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね。あの笑顔大好きです。ところで、柿沼さん、眼鏡をかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか、老眼用のコンタクトレンズですかという質問があったんですけど、これね、いよいよですね、私ですね、近くも遠くも見えないんです。
0: まあそれは
1: ね、そう、
0: 結構みんなそうだよ。
1: でね、譜面用の、眼鏡をだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは。
0: 譜面用の眼鏡、
1: 譜面用の眼鏡ね。でこれで、かけてみたら、ちょっとピントがね、
0: メガネが合わなくなってきた。
1: 合わなくなってきちゃったんだね、これが
0: 大変だ。
1: そうで、もう裸眼でもう近くで見ようと。
0: なるほどね。
1: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、裸眼にしてもう、もう自分の顔を近づけて、一番ピントの合ったところで演奏しないと、これはね、15曲もね、人様の曲を演奏するわけだから、っていうんで、かけてなかった。
0: なるほど、ね、
1: 実は裸眼で、しかも、普段よりも譜面と自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね。それで分かって、ね、もらえたらいただけたんでしょうか。はい、ということで、
0: なるほど、
1: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストで、どっかのアルバムの夢伝説を聞いてください。

0: スターダスレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: お三方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音座 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、うん、大盛り上がりでした。サルビガバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで、裸眼で近くで見たということですね、うんうん。ブルーのスーツで爽やかでしたよ。ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点。スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、うん、かなめさんが照れまくる。
0: そうだね
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、うん。それにしてもモネちゃん歌が上手。
0: そうだ、
1: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知っている曲は分かります。俺と同じ

0: 予定です。知っている曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが長くなりすぎるので割愛して2日目のこれ2日目行くんだね、2日目のゴスペラーズ。私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、うん、大合唱10人の、ロンゲストタイム、
1: はい、
0: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人ご用のツッコミをしてうるさいと要さんが、うん、ぶった切る姿に爆笑 してました、今夜だけきっとの大サビのところではやはり、村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、うん、坊さんパートのコーラスに入り胸が熱くなりました、リスペクトにあふれていると思いました、楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、また音一応とに遠征します。ありがとうございます。いいこのレポートでしたね、これ
1: ね。
0: しかもちゃん、ありがとう。
1: じゃあ次のメールいっていいですかね、
0: はい、
1: ラジオネームベイビーブルーさん。
0: ベイビーブルーちゃん、ありがとう。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音一応と座に参加しました、今回初参加の上白石萌音さん、声量と表現力の豊かさ、
0: 本当です。
1: 音域の広さ、まさに圧巻の一言、スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、そして萌音さんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました
0: 出た
1: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょう。
0: ちょっと待て、
1: 私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日、熊谷二郎ズ誇りゆくまで堪能したいと思っています。
0: ありがとうございます、
1: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、寺田さんの絵これなんだ
0: ろう、ね、
1: これ覚えてないんだよね。
0: 俺もね、寺田の絵はちょっと分かんないんだ。俺マイク落としたのはよく覚えてるけど、
1: なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてない
0: ん
1: ですけど。
0: そうなんですね、
1: あ、
0: なんか分かったらまた番組にメールください。
1: はい、
0: はい、
1: ね、具体的に書いてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: というね、ブラペを2回歌った。
0: あー、そっか、
1: モネちゃん
0: ね、あの
1: ね、
0: 実はね、田中じゃないけど、あのリハーサルでは、あの寺田に振ってたの。
1: そうだね。
0: で、あ、寺田で行くんだなって俺はほっとしてたの。
1: ほっとしてたの。
0: 結構。
1: 本当は
0: リハーサルの段階で寺田に振ったから、そっかそっかっていう感じでね、そしたらさ、本番で俺に振ってきてくれたわけですよ。
1: そうだね。
0: ね、
1: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
0: もう ねっていうかね、結局、リハで寺田に振って、で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね。で結局モネちゃん全員、ね、あの寺田の時はリハだったけど、全員振ったんだよ。
1: なるほどね。
0: そういうね、なんかこう、なんか気遣いじゃないけど、なんかね、優しさがあるんだよ。あるんだよ俺が言うのもなんだけど、いや本当もう何も何から何までできたね、あの人ですね、素晴らしいです。
1: ということで、そのブラックペッパーリクエストいただいてるので、聞いてみたいと思います。楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: スターダスレビューで2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネームめじろさん。
1: めじろちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: はい、音市音座の感想などむちゃ楽しかったです。だけども、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれないね。
0: ですね、はいはい、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね。
1: はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、お友達と熱田神社の、蓬莱軒でいただきました。
1: もう本店ですね、熱田の
0: ね
1: 蓬莱軒は。そこが本店ですからね。
0: はい、うん、名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
1: 美味しい、
0: ね、お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: うん、はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: ありがとう。
0: はい、名古屋、柿田さん何かありますか。
1: 俺、まあ、パッと出てくるのはやっぱり、味噌カツかな。
0: あ、
1: ね、
0: いろいろあるよね、名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、
0: うん、
1: やっぱりね、名古屋飯っていうだけでやっぱ どの名物でも美味しいんだよね。
0: うん、美味しい。
1: でひつまぶしのさ、食べ方ですよ。
0: ああ、食べ方ね、
1: あのね、ひつまぶしって、うな茶漬けが基本なのね。
0: うな茶っていうのは浜松にもありますけど。
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように、
1: ね、最後にね、
0: うん、
1: で、海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして、食べるのは締めなんだけど、俺はね、それの食べ方しません。
0: なんと、ひつまぶしなのに。
1: もうひつまぶしなのにね、もうそのまま最後までいただいて、だしはね、おつゆ代わり。ああ、かけない。
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む。
1: として飲む。
0: それじゃあでもさ、
1: う
0: な重と一緒じゃん。
1: そうは、あ、海苔とわさびがあるじゃん。
0: ああ、まあね。
1: これがね、いいんだよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: この海苔とわさびとね、うなぎのまぶしのね、甘辛いやつがもう絶妙なんだよね。
0: ああ、まあね。
1: 俺は2度ほど最後茶漬けっていうか、お吸い物かけて食べたんだけど、ものすごいがっかりするんだよ。
0: あ、そう。
1: ああ、かけんじゃなかった。
0: へえ。いや、全然そんなことないから。
1: で、そうそう、でこれをいろんなとこで力説してたのね。そしたらみんなそんなことねえよと。で、俺一人しかいなかったの。そしたらね、前のうちのスタッフが、もう僕もそうなんですっていう人が、
0: ああ、いたね、誰だっけ、
1: 一人、
0: ね、いたね。
1: そう、おーってね、俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、僕は最後のお出汁かけて、お茶漬けにはしません。
0: 固くなにしない
1: よ、ね、固くなにしない。もう、どんだけ2回とも後悔したからね。
0: あ、そう、
1: あ、そうい
0: やいや、
1: また
0: 戻って、おいしい、おいしいよ。
1: いや、美味しいんだよ、美味しいけど、最初から茶漬けのま
0: ん
1: まだったら美味しくいただけるんだけど、その前に海苔とわさびのダイレクト感で、いただいた後にですね、サラサラになるのがね、もったいない。
0: いや
1: いや、
0: 両方味わってこそ、
1: ひつまぶしだよね。
0: ですよ。
1: でもそれが正しい食べ方だとかってね、いろんなところに書いてあるのは知ってます。ただ私は後悔しないように最後お茶漬けにはしない、
0: はい、柿沼さんの好みはそうだということで、他にも天むすとか、
1: そうだね、
0: 美味しいものいっぱいある。
1: 天むすもともと本当は三重なんだよね。
0: ああ、
1: そういうことはね、
0: そうだね。あとは、味噌煮込みね、まあ有名では、
1: これはまあ美味しい、俺も好き、
0: 美味しいです ね、
1: あれさ、地元の人がさ、どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
0: ああ。そうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
1: そうだね、
0: 味噌煮込みうどんはね。
1: そうだよね、味噌煮込み

0: そういうのもあるしね。
1: それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
0: うん、モーニングね
1: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、うんうん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
0: 床屋にモーニングがある
1: ってのもそうそう午前中よくね、うん、あのいらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーと、ね、トーストが出て
0: くる、うん、これびっくりした切りながら
1: いやそのちょっとあの休憩切りながらじゃない
0: けど、ね、休憩があるんだよ、
1: ね、ちょっとね、うんうん、どうぞっていうおーっていうね、うん、食べたことない、はい、じゃあ俺でいいの
0: はいお願いします。
1: ねこれこれラジオネーム、秘密のハッコちゃんでございます。加藤さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ニタニタしながら聞いています。以前、うん、鎌口ホモ映画柿沼さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密の8個です。
0: はい、
1: ね、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらい似てましたけどね、うんうん、やっぱ似てますよね名古屋ですから、音石音沢は、小田さんが出演した、あ、河川敷で、
0: うんうん、
1: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
0: わー素晴らしい。
1: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました。うん、特に、上白石萌音ちゃんのループ、
0: うん
1: と、何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか。
0: たくさんしましたね。
1: めっちゃしたよ、
0: はい、個人的にたくさんやりましたね。これは
1: 俺なんかループね、うん、あの資料もらった時にね、
0: うん、
1: ほんと1日弾いてたかもしれないな、これ。
0: あ、
1: じゃないとね弾けない。
0: あ
1: の、ね、コード展開と決めとね、
0: うん、
1: なかなか難しい曲です。はい、
0: うん、
1: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だから、うん、もう大変、ま
0: あ、でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
1: ね、やってない、ね、だから
0: 個人練習はだから、
1: ね、練習はその前にね
0: 大事になりますね。
1: 結構やりましたね、うん、ださっきね15曲って書いてあったもんね、
0: うん、
1: やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
0: うん、
1: ここからですHY の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、うん、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
0: うんうん、ですよ
1: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
0: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
1: ね、あのね、これはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、うん、もう戻れないんですよある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、うん、これ俺が悪いんだな、やっぱりな。
0: いやいや、
1: 譜面から目をね、
0: 悪いとかじゃなくて、
1: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたい、ね。まあ、覚えれば済む話なんですけどね、うん、ということで、うん、
0: はい、
1: す。
0: です。終わっちゃった。はい、
1: じゃあ、この人の、あのね、うん、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
0: もう指定で来てます。
1: もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします、
0: うん、
1: その中の人の CD の中から、うん、今夜だけきっと聞いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聴いていただきました、
1: はい。
0: それではインフォメーションの方いきますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズなアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、いいですね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアアリーナでライブやります。これもね、一緒にやるのがすごく久しぶりのライブなのでね、楽しみですね、
1: はい。
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷でやりましたけど、あの時は馬場くんも いてね、はいはい、筑前と馬場くんと、杉山くんとやりました、
1: はい。
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれ
1: る。杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、
1: なんだろうな、ね、あの空気感、
0: ネタも豊富で、
1: と
0: っても面白いし、
1: ね、
0: うん、
1: 本当だよ ね、
0: あのうつぼでもね、一緒にやってきましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、まだね、やったばっかり、
0: はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です、そんなことですね、はい。じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。
1: はい、
0: メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068。 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。ね、はい、それではまた来週、さようなら。

0: わからないんですけど、夜寝る前にね、なんかモヤモヤしてたりすることもあったりするから、うん、そういうのを、まあ、心理的にそのはけ口を教えてもらうことができたらいいですよね。はい、これからその会社を、はい、っていうかそのスクールを立ち上げるってことですね。
1: は
0: い、
1: もう立ち上げて、もう生徒も集めたので、うん、来月から受講します。
0: すごい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 詳しくこれを知りたいっていう方はどうしたらいいんですか？
1: 詳しく知りたい方は私のインスタグラムから、うん、入っていただいて、プロフィールの中にフォームがあるので、うん、そこに書き込んでいただければ。
0: 簡単に受け付けてもらえるんですか？それは。
1: はい、ズームミーティングで。いろいろ説明いたします。
0: ちなみにそれはスクールに、まあ、ご自身がその教えられるような人になりたい、それとも自分がその自分の生年月日を見てもらいたい、アドバイスが欲しい、うん、どっち向けのあれですか？
1: どちらもいいんですけども、このスクールはまず最初初級、うん、ファンデーションプログラムで、まあ、自分なんか簡単な初級プログラムを、通って決めていただきます。ただ面白いのが、うん、受講中に自分のことを知りながら実は稼げるっていう、そういうことを教える、うん、やっぱり稼ぎ方を知らない方がいらっしゃるので、
0: うんうん、
1: 日本にはない、うん、そういったスクールを作りたいなと思って実行しました。
0: なるほど。じゃあちょっと私は後ほど詳しく聞かせていただこうかな。なんて思っちゃいました。でもおめでとうございます。開校ということで頑張ってくださいね。そしてこれからもなんかやっぱり日本の子どもたちのためになんかやっていきたいものがあるというふうにお伺いしました。
1: そうなんです。デジタル心理学スクールで、得た利益から、恵まれない子どもたち、
0: うん、
1: 例えば親がいないとか、うん、病気してる子たちに寄付したいなと思ってます。
0: そうなんですか、はい、日本のそういう子どもたちにってことですか？
1: そうですね、はい。
0: へー、カザフスタンと日本の子どもたちをつなぐ何かものがあったらいいですよね。
1: 確かにそうですね。例えば言語とか
0: 何
1: か、
0: うんうん、ね、あとはなんかね、食べ物とか、なんかね、
1: そうですね、
0: 先ほどおっしゃられたベジパリマックとかは、
1: うん、
0: なんかねちょっとなんか伝えられたら面白そうですよね。
1: そうですね、うん、食べ物といえば今ちょっ と,、カザフスタンの蜂蜜とキャビアを日本に、うん、届けたいなと思って活動してます。さらに
0: そうなんですね、もうすでにやられてるんだわ、
1: はい、
0: カザフスタンの蜂蜜とキャビア、
1: はい、
0: どう違うんですか？
1: 蜂蜜はやっぱり健康にいいですよね、うん、やっぱり風邪ひいてる時と、今日もちょっと私喉痛くて、うん、夜中に蜂蜜食べて、
0: うんうん、
1: そうそう、喉を治しました。
0: 治しました。蜂蜜、はい、って結構大事ですもんね。
1: そうです。
0: カザフスタンって結構有名なんですか？
1: カザフスタンもすごく有名で、うん、すごく美味しいんですよ、
0: うん、
1: そうなんです。日本ではまだ出会ってなくて、うん、美味しい蜂蜜に、なのでカザフスタンから持ってきたいなと思いました。
0: そうなんですね。あとキャビアって結構取れるんですか、チョウザメって？
1: はい、実はソ連時代の時に有名だったのがカザフスタンのキャビアなんですよ。カザフスタンといえばキャビア。
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: ロシアではなくて。
1: そうです、
0: カザフスタンがそうだったからソ連はそのキャビアいっぱい取れるような国に思われてたんだね。
1: そうです、
0: 一部だったから、
1: カスピ海から。
0: ほー、はい、すごい、やっぱりカザフスタンもっともっと知りたくなりましたね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ぜひぜひ本当にですね、架け橋になってくださいね、カザフスタン、
1: はい、頑張ります。
0: はい、そしてなんと5日後にご自身のすごい個人的な挑戦であるものがあるというふうにお伺いしました。
1: はい、
0: 何ですか？
1: 5日後に、ミセスオブザイヤーに東京大会に出場いたします。
0: 何ですか、このミセスオブザイヤーというのは？
1: これから挑戦していく女性たちが、うん、まあ競い合うというか、うん、そういった大会になります。
0: コンテスト。
1: はい、コンテストです。
0: いや、私ね、こういったコンテストってやっぱり、まあ、時代遅れっていう人もいると思うんですけれども、やっぱり女性が美しくでありながら自分たちの知性だったりとか、うん、知識とかを広めるのにすごくいい機会になると思うんですよ。
1: そうですね、
0: うん、

0: で今回あの初めてなんですか、出演されるのは。
1: あ、実はミスコン、そう、初めてなんですよ。出場するのが。
0: どうですか、
1: すごく緊張します。
0: もうすでに何回か皆さんでなんかその練習だったりとかいろいろやられてました。
1: はい、あ、はい、ビューティーキャンプに行きました。
0: でもいいね。
1: 最後4日後にまたあります、
0: うん、ビューティーキャンプって何やるの。
1: 例えばあの歩き方の練習、うん、そのランウェイで18センチのヒールを履いて、
0: お前
1: あのモデル歩きではなく、うん、ミスコン歩きをするんですよ。
0: 違うの、
1: 歩き方。違うんですよ。大変です。
0: でも18センチって私も履いたことないです。
1: そうですよね、あの足をくじいたりしてて、あ、危ないです。
0: 気をつけなければ、
1: はい、
0: どういった審査があるんですか。なんかそのナイトウェアコンテストとか、うんうん、なんかいろいろありますよね。
1: はい、2つありまして、ドレスを着てランウェイを歩く、でもう一つが、スピーチですね。たった30秒なんですけども結構難しいんですね。
0: 難しそうだって。30秒でやっぱりインパクトも残しつつ自分が伝えたいメッセージをやらないといけないですもんね。
1: そうなんです。
0: わ、
1: 大変です。
0: じゃあもう今からもうちょっとドキドキですか。
1: はい、ドキドキしてます。
0: なるほどね、うん、でもね、今回初めての参戦ということなので、ね、まあいろいろあのね経験を経てご自身がこれまでねバックグラウンドに得たものだったりとか、うん、心理学だったりとかで得たものとかを思いっきり発揮できるといいですね。
1: はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。とりあえず、
0: うん、ちなみに私たちはこのミセスオブザイヤーというのは見られないんですか。
1: あ、見られるんです。あの5日後に、来られたい方はまあ私にメッセージ、例えばインスタからメッセージいただければ、うん、あの手配できます、チケット。
0: あ、そうなんですね、はい、ちなみに会場だったりとか、まあ、5月の17日ということなんですけれども、どこでやるんですか。
1: 有明のワシントンホテルで、
0: うん、
1: あの会場がそこになります。
0: わあ、皆さんぜひともですね、美しいミセスたちがね、あの集って、そしてナンバーワンを決める大会となっておりますので、皆さんぜひともご注目していただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや本当にですね、まだまだ聞きたいことがたくさんありますけれどもきっとこれが最後の出会いではないと思っていますので、またぜひともですねガーダジに遊びに来てくださいね。
1: は
0: い、
1: 嬉しいです。ありがとうございました。本日は
0: ちなみにインスタグラムなんですけれども、うん、どのように検索したら一番スムーズに出てきますか。
1: 私の名前、うん、あの桜井マイラと検索いただけたらあの見つかります。
0: はい、わかりました、はい、ぜひともですね、そのね、今回その応援にいらっしゃれない人たちのためにもたくさん投稿してあげてくださいね。
1: あ、そうですね、ありがとうございます。
0: はい、ということで皆さんぜひともですね TikTok、そしてインスタグラム、そしてミセスオブザイヤー東京大会投票評価もあるということなんですけれども、皆さんぜひともよかったらご参戦いただければと思っております。マイラさん、今日は本当にどうもありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます。本当に貴重な体験でした。
0: よかった。あ、最後によかったらカザフスタン語でありがとうってどうやって言うのかな。
1: ありがとう、あ、うん、まあこんにちはだったら、あ、セレメンセスベ、
0: セレメンセスベ、ありがとうございました。今夜のゲストは MS インターナショナルジャパン株式会社代表取締役の桜井マイラさんでした。 Thank you so very much.
1: Thank you.
0: それでは聞いていただきましょう。カザフスタンの有名な歌手なんですよね。ディマッシュ・グダイベルケンで Give me your love.

0: The song that you just listened to was Chris Montes, Nothing to Hide でした。さあ、この後は GAO Information。はい、今回ご紹介するのはですね、GAO Information。私、GAO がホットな情報をお届けいたします。今日は舞台、鬼としてシナントスをご紹介いたします。作家夢枕幕府の文を起点に、太鼓奏者の辻佑とコントラバス奏者布施作彦が作り演じる新作舞台公演となっています。この舞台を企画された出演者でもある、そして太鼓奏者でもある辻佑さんから番組宛てにコメントをいただきましたので聞いていってみましょう。
1: 皆様こんにちは、太鼓奏者の辻タスクです。来る5月15日築地本願寺ブディストホールにて鬼としてシナントスという舞台をやります。これは作家夢枕幕さんの文を起点に、私辻タスクとコントラバス奏者の布施作彦さんが、作り演じる新作舞台公演となっております。言葉を起点にシーンを立ち上げるというですね、ちょっとセノグラフィーという概念があるんですけど、これに2人で挑戦しようという、ミュージシャンが、を立ち上げるというような公演をやります。まあ一体どうなるか我々にもちょっとわからない部分があるんですが、ぜひぜひお運びいただければと思います。築地本願寺ブディストホール5月15日、会場は18時、開演は18時30分、全席自由の3000円となっております。皆様のお越しをお待ちしております。太鼓奏者の辻タスクでした。
0: 今流れてきたのは陰陽師のテーマソングですね。夢がなぎ、風が死んださつきの会う間が時に、築地の劇場に立ち上る言葉、体、音、新たな文化が生まれる、その様をぜひご覧ください。舞台鬼としてシナントスは5月15日金曜日、築地本願寺ブーディストホテル、間違えました、ごめんなさい、築地本願寺ブーディストホールで開催されます。全席自由、3000円でどなたでもお楽しみいただけますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。詳しい情報はホームページほか SNS でぜひご覧ください。以上 GAO Information でした。

ラジオ。皆様からのメッセージご紹介していきますね。今日はナースの日かと言ってくださっているのがブルーバードさん。私小学生の時看護婦さんになりたかった。腹膜炎をしたのが幼稚園で、いつか自分も病気の人をお手伝いするんだって思っていたので、おかげさまでここまで大人になりました。ありがとうとのことです。ということはブルーバードさんはお医者さん、看護さんってことでいいのかな。それともそのね、看護さんのおかげで、ね、治ったのでありがとうって意味でいいのかな。よかったら教えてくださいね。そして聞いてくださっていつもありがとうございます。レンガマンさんもメッセージくださっていますね。早番だったので最初から聞いてくださっていてありがとうさん、嬉しいです。そして先ほどね、実は私が、先ほど番組冒頭でも言いましたけれども、腕まくり看護婦物語が私のドラマデビューというふうに言って、写真を載っけたんですけれども、皆さん思いのほか結構反応してくださっててありがとうございます。そうなんですよ、和弘 JP さん、ピンコさんとグズロクの秋野さんとご一緒させてもらったんですよ。他にもですね、ベンガルさんだったりとか、本当に大御所ばっかりの中で、私まだね日本に来てまだな間もなかったので、逆にそれがちょっとオーディションに受かったことだったかもしれないんですけれども、この時にですね、私覚えているんですが、アフリカから来た研修生のマーゴちゃんという役だったんですね。で、アフリカの歌を覚えたのを歌ったのを覚えていますね。この時本当になんかすごい、もう私いろんなところでもですね、今回はピン子さんは怖いというふうに言われていますけれども、いかがですかっていうふうにインタビューとかされていたんですけど、すごく楽しいですみたいなことしか言ってなかった。16歳の私、許してやってください。そしてですね、メッセージ青ピンさんからもいただいています。いつもありがとう。聞いてるかな。初めに言っておきます。全国の女性の皆様、申し訳ありませんでした。どういうことです。昔々知り合いの看護婦さんから、飲み会やるからメンバー集めてとお声がかかったので、職場の野郎どもに行きたいやついると考慮したら、まるで桜木花道のディフェンスばりに、はいはいはいはいとものすごいレスポンスが、まさに白衣の天使恐るべしです。ただ青ピーだけ主催者の彼女たちから事前に期待しないでねと、釘を刺されていて、いざ今宵の会場となる居酒屋に入ったら、ほんとおっしゃられた通りで、おい、当時の合コン男女問わず自分が目立つようにブッキングする主催者って結構いたのよ。なるほどね。で、青ピーね、メッセージくださった青ピー的には役目は果たせたということで、開始早々10分も経たずと立たずに緊急の電話が入ったふりして、参加費に5000円だけ上乗せして勇気ある撤退をしたのでありました。お題をもらった瞬間、30年前の忘れていた記憶がフラッシュバック、1週間前にもかかわらずメールしてしまいましたとさ。そうなんですよね、これね、先週ねメッセージをいただいたので絶対読もうと思っていたんですけれども、こんなことになっていたとはね。いろいろ私もね、合同コンパというところにも

行かせていただいたんですけれども、当たりとかね。でもね、そこはね、そのマッチングしたからとかじゃなくて、友達を作ることがきっかけですからね。ということで、アオピーさん、いつもね、楽しいメッセージの提供、サンキューベルマッチマンですよ。ありがとうちゃん。そして、もう一つぐらいいけるかな？はい、龍神姫さんからもいただいています。ナースですが、病院でも、名医者でもお世話になっています。でも、疑問に思うのは、採血で私の場合ではなく、ナースによっては、針の刺し方がわからなくて、すぐベテランのナースが変わったりしています。内心、つぶやきながら何のためにナースの勉強してきたのだろうと感じる。厳しいな。でもたまにね、見えない時があるみたいですよ。はい、ということで、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはここでお分かりになりますがね、川名島8時55分まで流れています。ぜひともですね、流れているコミュニティ FM につなげていただいて、最後まで聴いてくださいね。よろしくお願いいたします。ここまで来て聞いてくださった皆さん、そしてメッセージくださった皆さん、サイレントリスナーの皆さんにもお送りいたしましょう。私、GO の Thank you。

は Radio Continues。 時刻は8時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。ガワラジオ、略してガワラジ、毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、ナースとなっています。5月12日はナイチンゲールデーということなんですよね。ちなみにナイチンゲールって皆さん鳥だと思っていません？実は私ね、今朝までそう思っていたんですけれども違うのよ。フローレンス・ナイチンゲールという1820年にですね、活躍なさっていた、看護師さんがいるんですね、イギリスで。でその方がやっぱり看護師というのを広めていかなきゃ、そして看護をたくさん生み出していかなきゃ、自分の知識を伝えていかなきゃということで、この方がですね、看護師さんたちの母なんですって。なのでナイチンゲールっていう日になったそうです。ということで皆さんですね、看護師さんだったりとか看護、そして病院などいろんなですね、ナースにまつわる話お待ちしておりますよ。引き続き送ってください。そして宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。ここで2つほどご紹介していきたいと思います。なんとですね、岡山当たり前の1日朝昼晩さんなんですが、昨日5月11日は長男が27回目の誕生日を迎えました。東京で一人暮らしをしています。ガウさんからバースデーコール、全然お安いご用です。岡山当たり前の1日朝昼晩さんの息子さん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。そしてもう一つ、高野豆腐さんからもいただいています。僕の母は3年前から介護福祉士として働いています。3年前ぐらいから、当時働いていた職場の関係で国家試験に挑戦、見事合格なさったそうですね。そんなお母様の祖父のお誕生日なので、母さんからバースデーコール任せなさい。ハッピーバースデーいきますよ。ハッピーバースデー和義、和義さん、お誕生日おめでとうございます。いやー、バースデーが続いているということで、なんともめでたい。皆さんどうぞ今夜も最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 The first song is Lady Gaga の新作ですよ。同時と初めてのコラボ曲となっておりまして、ね、プラダの来た悪魔2の主題歌となっています、 Runway。 そしてジェイソン・ムラーズの I Feel Like Dancing、 この2曲を続けて聴いていただきましょう。No matter what, no matter what.

0: 国からは日本と海外をお伝えしています。今週はフランス滞在中フォーチュンエッセイ代表クラシックピアニストでもあるゆうきまなさんとオンラインでお話を伺っていきます。まなさん、ボンジュ
1: ー。ボンジ
0: ュー。お元気ですか？1ヶ月間。
1: はい、元気です。ガオさんは
0: 元気にしてますよね。え、前回はお話しいただいたのは、うん、暖かくなってきてもう春の訪れをね、うんうんうん、感じられるパリだったんですけれども、今はどうですか、うんうん、パリ。
1: パリね、なんかさ、めちゃくちゃ寒くなったり、お昼間すごい暑くなったり、うん、なんか変な天気でまたちょっと冬のコート今出してきたりしてて、
0: なんか前回も車買いしてすごくなんか楽しんで、はい、なんかお散歩してたりとか、うん、なんか、うん、
1: お花火とかね
0: って言ってましたよね。
1: うんうん、
0: なのになのに寒い。
1: 寒いです。雨も結構降ったり、
0: うん、
1: まあ時々晴れたり、うん、なんかすごい、うん、なんですか、なんかコロコロ変わるお天気で。
0: なるほどね、うん、でもまあ確かにちょっとね、日本もそうなんですけれども、いきなりね、うん、今週はすごいガッと上がるんだけれども、梅雨になったらまた寒くなるかもしれないというふうに言われていたりして、
1: うん、
0: やっぱりどこもね、あの気象異常って言うんですか、
1: うん、うん、そうですね、
0: 大変ですよね。うん、うんうん、そっか。でも楽しく元気に風邪ひくこともなく過ごせてますか？
1: はい、はい、おかげさまで。
0: よかった。ね、いつもですね、マナさんは、うん、マナさんスマイルがあるからね、私たちはね、あの、本当に癒されているわけなんですけれども、ね、最近、あの、うん、面白いことだったりとか、なんか変わったこととかやったりしてなかったですか？
1: うん、うん、面白いこと。そうですね。あ、それこそお花見行ったりとか、ちょっとパリで遅い桜が咲くところがあるので、
0: うん、
1: お花見したりとか、うん、なんかあの、知人で料理してる人にお家に来てもらって、
0: うん、
1: なんかいろいろ、美味しいものを作ってもらってみんなで食べたりとか、そんなことをしてます。
0: それは何ですか、うん、ちょっとなんかあの、雇いシェフを頼んだってことですか？
1: そうそうそう、あの、フレンチシェフで、うん、でもお友達の関係なので、
0: うん、
1: あの、みんなでおうちご飯なんですけど、ちょっと、あの、こっちで材料用意して、あの、腕を振る舞ってもらって。
0: へー、なんて素敵なタイム。いいですね。
1: 楽しかった、う
0: ん。でもやっぱりマナさんだけあってね、前回はヨットクラブ、うん、日本の人たちと一緒にやってるっていうふうに言ってましたけど、あ、うんうん、あの後なんか乗りに行くって言ってましたけど、どうでしたか？
1: いや、そうなんですよ。5月、今月本当は行けたらいいんですけど、ちょっと日程合わなくて、でも、その、9月ぐらいかな、分の分はいけるんじゃないかなと思ってて。
0: なるほど。5月いけないと9月になっちゃうんだ。
1: うん、6月は私も祭りに日本帰っちゃうし、7月も、そう、ドタバタしてるので、
0: うん、
1: 9月かな。まあ、セーリングは一番いい時期なので、9月から。
0: そうなんだ。秋がいいんだ。
1: うんうん、秋がいい。春と秋ですね。風が吹いて、夏は暑すぎて風がないので。
0: うん、うん、うん。
1: うん、
0: ねえ、すごい。そうそう、またね、その話も聞かせてもらいたいなと思うんだけれども、はい、やっぱり、あの、人脈がすごいなっていうのが毎回感じられます。
1: いや、本当になんか、たまたま本当にご縁で、近しいお友達からつながって、そう、なんか春なので、あの、白アスパラが今季節なので、
0: うんうん、
1: アスパラをたくさん買ってきて、白アスパラってなかなか自分で料理するのすっごい大変なんですよ。
0: うん、
1: だから、ちょっと ここぞと今ばっかりに、そのシェフにお願いして、白アスパラをいろいろ料理してもらって。
0: どのようにしてくれたの？ちなみに。
1: なんかすっごい量があったので、うん、4人いたんですけど、それでも余るぐらい大きく、こうまとまりで買っちゃったので、
0: うん、
1: でたくさん全部皮を剥いてもらって、
0: うんうん、
1: でその皮をそのシェフの見てたら、うん、皮を鍋に入れてそれで出汁を取って、
0: うん、
1: でアスパラを煮たりとか、あと焼くバージョンも作ってくださって、
0: うん、
1: 焼きアスパラが思った以上に美味しかったです。なんか味がギュッてなって。
0: そうなの、
1: うん、
0: 食べたことないかもしれない、
1: うん、確かに日本はまだ少ないですよね、白アスパラ、
0: うん、そう、
1: この時期になるとフランスはもう白アスパラがボンボンっていっぱい出てきてて
0: 美味しそうだな。うん、普通のアスパラに比べてどのような味になるんですか？
1: 淡白といえば淡白、もっと優しい味で、
0: うん、
1: 癖がない感じなんですけど、
0: うんうん、
1: でもさっき言ったその焼きとかだと結構こう旨味が、なんかあの スペインとかもよくあるんですけど、ネギを丸ごと皮のまま焼いて、うん、でなあのバーベキューとかで、で外の皮をガリガリ外して焦げるぐらい焼いた皮を外して、うん、中のこうホロホロなんていうかホロホロになったあの芯の部分を食べるんですけど、うん、なんかその感覚ちょっと思い出す感じで、
0: なん
1: かそれ自体にすごい濃い味があるっていうのも香りとか、うんうんうん、優しい旨味みたいな
0: 感じで、うん、食べたくなってきた食べたくなってきた。なんかやっぱアスパラってね、本当になんかちょっとねバターでちょっとね炒めたりするだけでも美味しいんだけれども、うん、その、うん、ね、うん、せっかくコックさんとかねシェフさんがね、うん、やってくださったやつ、うん、目で盗んでちょっと今度ご自身でやられるんですか、うん、
1: ちょっと挑戦してみようかなと思います。
0: いいですね。
1: せっかく学んだんでね、
0: うん、確かに確かに、うん、いや本当に美味しいね、うん、いろんなね野菜とかが出てくるような季節になってきてるかと思いますが、マナ、うん、さん今回ね、うん、私たちのガウラジのこのテーマが、うん、ナースなんですよ、う
1: ん、ナース、はい、
0: ナースどうですか、ね、病院体験だったりとか、うん、まあ、フランスってなんか、うん、全く想像がつかないので、うん、いろいろ教えていただけますか。
1: うん、うん、そうですね。だからまず一番大きな違いは、うん、なんかもう病院、フランスどこもそうなんですけど、日本みたいに書類のとか役所とかでも、うん、なんかこう、大事なことなんだから、こう、チャキチャキやってよみたいな、うん、ね、その通りにちゃんと進まないとダメみたいなあると思うんですけど、フランスはもうすごい遅れるし、思い通りにいかないことばっかりで、
0: うん、
1: で、こう、たらい回しにされたり、うん、約束が、この約束がダメだったら次取れるの1ヶ月後とかなんですけど、なんか病院とかもそうで、
0: うん、
1: なんか全部分業、
0: うん、
1: 本当普通の仕事もそうなんですけど、全部こう分業でそれぞれの担当がいて、自分の担当外のことはやらないみたいなのが、その病院も一緒で、
0: うん、
1: ただなんか分かれてるんですよね。あの、まず病院で約束取って、それも明日取れるとは限らないし、
0: へー、
1: じゃあレントゲン取りましょうとか、例えばなんかその血液検査の専門家に血液取ってもらいましょうみたいになると、
0: うん、
1: 全部自分で別々に約束をわざわざ取って、
0: うん、
1: 血液検査、レントゲン検査で2週間後にレントゲン検査のその何ですかフィルムを自分で取りに行って病院に持ってって
0: 日本に住んでてよかった
1: いや本当にもうめちゃくちゃめんどくさいですね。だからできる限り病院行きたくないんですけど、
0: うん、そっか、じゃあ結構大変なんだね、うん、なんか先進国なのにそういう風になってるのってまだちょっとやっぱ遅れてるんだね、うん、
1: 確かに。なんかその医療技術だったりとか、
0: うん、
1: 薬とかはすごい進化してる部分もあるんですけど、うんうんうん、なんかそれぞれが本当に専門家が別々にいるっていうの変わらなくて、でなんかこう日本みたいにちょっと風邪ひいたりちょっとインフルエンザかかったから病院行くみたいな感じじゃなくて、
0: うん、
1: だってインフルエンザかかっても約束取れるの2週間後とかだったらもう自分で治すしかないから。
0: 本当よね。もうそれだったら引きこもってさなんかあの首ネギ巻いた方が早いわ
1: 日本のおばあちゃん
0: みたいにね。
1: そうそうそう。
0: だよね。
1: なんか、フランス人が、なんか、フランス人が大好きとかって怒られそうなんだけど、あの、
0: うん、
1: 鎮痛剤で、なんかとりあえず、だいたいその薬局はたくさんあるんですよ。
0: うん、
1: で、薬局に、あ、処方箋とりあえずなくて出してもらえる薬で、
0: うん、
1: なんでも相談すると、とりあえずこれ飲んどけみたいな、よく出される、ドリプランっていう鎮痛剤があって、
0: あるんだ。
1: へえ。とりあえずフランス人それで何でも治すっていうか。
0: そうなんだ。でもそれ簡単に。
1: 何でも。
0: まあ、うん、日本で言うとなんかね、なんとか。

0: 最初、めちゃ、私がフランスに来て、すごい最初の頃、学生のままの時に、が処方された薬があまりにきつすぎて、絶対余計しんどかって、だからなんか、初期の頃はもうスーツケースにいっぱい日本のあの薬局で買えるドラッグストアで薬を大量に買い込んでパリに持ってきてましたね。
1: へえ、大丈夫？
0: 心配で。
1: 税関で止められなかった？
0: ね、引っかかってたらやばかったかもしれ
1: ねえ、ちょっ
0: ない。
1: とこれは何をするんですかとか言われちゃったりとかしてたら危ないよね。
0: そう、こんなに大量に何するんですかみたいなね。
1: いやでもね、やっぱり日本のね、薬って本当に、ちゃんと処方し、まあ、たまに厳しいなと思ったりとかする時はあるけれども、やっぱりなんかね、丁寧になんか売ってくださいますし、あとなんか、いつも思うんだけれども、行く時に、胃が荒れないようにさらにくれますよね。そ
0: あ、
1: の、
0: そう
1: 処
0: そう
1: 方箋のう
0: そう。
1: ちにも入ってたりするか
0: 確
1: ら、
0: かに、
1: ね。
0: 確かに、確かに。
1: 海外だったりすると、飲む前になんかちょっとお腹荒れるかもしれないから、牛乳でも飲んでみたらいいんじゃない？っていう感じの感覚あるよね。
0: そうそうそう。まあ適当にバナナでもかじってから飲んで、みたいな、なんかそんな感じですよね。
1: あるよね。
0: あります。結構衝撃なことありましたね。なんか、
1: で
0: そう、
1: も、
0: 一回、
1: どうぞ。
0: 一回、胃腸炎になった時に、もうなんか、ほんとこっちもう死にそうで、結構もう、なんとかとにかくすぐ効く、よしって思って、お医者さん見てもらって、で、そのなんか、鎮痛薬みたいなのと、あと、ビタミン C だ。なんか、ビタミン C 絶対飲めみたいな、なんかこう、コップの水に入れてシュワシュワシュワって泡になる ビタミン C があって、で、それよくフランス人飲むんですよ。2パターンあって、なんか缶でガリガリできるビタミン C より、なんかそっちの方が主流で、で、最初、その処方されたビタミン C の通り買って、それ水に入れて泡が出るやつってわかんなくて、口の中ですっごいシュワーって
1: ラムネのなんかパサパサになるやつじゃん。
0: めちゃくちゃ強烈なラムネみたいな
1: キャー
0: とか、すごい、なんかあれはびっくりしました。あと、なんかそのビタミン C とその鎮痛剤と、あと、コーラの泡を消して飲めって処方箋に書いてて、それは本当にびっくりしましたね。
1: コーラの泡を消したらただの砂糖の水ですけどっていうね。気持ち悪いじゃん。嫌だね。でもね、
0: で治るのって思ったんです
1: でもそうなの。実はさ、海外とかって結構、そのドクターペッパー、まあドクターってね、お医者さんだもんね。ドクターペッパーとかは結構なんか薬としてなんか処方されてたりするんだって。だからそのドクターペッパーって名前がつくぐらいなんだけれども。
0: ドクターペッパーってコーラみたいな
1: そう
0: 飲み物なんです
1: そうそう。
0: か？
1: ちょっとなんかあれ、シソのパレラっていうですね、シソの葉っぱを使ってたりするんだって、原液に。原料に。で、
0: 美味
1: それ
0: し
1: で、
0: そう。
1: ちょっとね、なんか消化されたりするんだって。だからお腹がちょっとなんか、乱れてる時に、それを飲むと、まあ、多分炭酸の影響だと思うんだけども、ちょっとガスが出るじゃない？なんか、ゲップとして。それでスッキリするから処方されるっていうふうに言われてるけど、オールドスクールだよね。昔的な考え方だよね。
0: 確かに。ねえ、確
1: ね
0: かに。
1: え。でもね、なんかイギリスとかアメリカってはよくそういうの聞いてたけど、なんか結構ね、なんかそういうに、フランスってもうちょっとなんかね、現実主義というか、なんかもうちょっとなんかしっかりしてるかと思ってた。
0: 結構適当ですよ、フ
1: あ、
0: ラン
1: そう
0: ス。
1: なの？ね
0: 本当に。
1: え。ちなみにさ、どうなんですか？お金はやっぱり高い？
0: 外国人でも、もちろんフランス人でも、いわゆる日本でいう国民健康保険みたいな、基本的にみんな国民の人が入るベースの保険があって、で、それだけでも、フランスはすごく税金が高い代わりに、社会保障めちゃくちゃしっかりしてるので、ほぼ100%、少なくても80%ぐらいは医療費全部返ってくるし、で、例えば、歯医者さんとか矯正したりとか、なんかそういうちょっとプラスアルファの分も、いろいろ保険を効かせたいっていう人は、プラスで自分でその生命保険みたいなのかな？でもその健康保険か、プラスアルファの払って、そうですね、持ってて、それだと、 換算

0: 還元率が120%とか、なんかその、歯医者のいろんな分も返ってきますよとか、大体はほぼカバーされる感じで
1: わあ、それはいいです
0: すね。
1: ね。だから本当にそれで元を取ろうと思えば、根気強く病院でたらい回しにされてもやることってことですよね。そうか。ね、そんなにね、なんかちょっとそういうところはなんか日本のね、その医療のなんかいろんな、いろいろなんか見習ってもらいたいもんですね。
0: 確かに。そうですね。
1: ちなみに、
0: 日本はだから、安心。
1: どうですか？歯医者さんとかもそうなんですか？
0: 歯医者もそうですね。約束取って、その日にもう一度に2時間とかかけて、もう一気にやっちゃうし、なんか日本みたいに、痛くないですかとか、なんか、これから何々しますねとか、
1: 痛かったら
0: 言っ
1: 手
0: て
1: 挙
0: く
1: げて
0: れる
1: く
0: じゃ
1: だ
0: な
1: さ
0: い
1: い
0: です
1: ね
0: か。
1: とか。
0: なんかそういう優しい感じじゃないんで、もうなんか、もう親知らずなんて抜こうもんなら、もうなんか次の日、頭が痛くて、悲鳴を上げるみたいな、結構効くんで怖くて。これ、絶対歯医者いけないです、私。
1: 恐ろ
0: 怖い。
1: そういうのちょっとね、日本だとね、ちょっとなんか正直、今一気にやれないかなって思う時もあるんですよ。
0: 逆に
1: ま
0: ね、
1: た来週も行
0: 確か
1: かなきゃい
0: に。
1: けないの？また来週も行かなきゃいけないの？って思ってたりするんだけど、中間がいいね。
0: 確かにそうですね。
1: 一気にやんなくていいから、ある程度まで進めていただけると嬉しいななんて 思ってたりし
0: 確か
1: ます
0: に。
1: よね。なるほ
0: 確か
1: ど
0: に
1: ね。
0: ね。
1: いやー、でもね、いろんなね、事情があると思いますけども、ちなみに、どうですか？ナースの格好は皆さん同じだったりするんですか？白い白衣っていう感じ？
0: 確かに。なんか、青とか緑の服着てる人をイメージあるんですけど、病院の人って。
1: なるほど
0: なん
1: ね。
0: かパンツと、なんですか。でもよく医療ドラマとかで見る
1: あ
0: おじ
1: る。
0: さんが着てる格好？ね。
1: MR とかなんかね、エマージェンシーとかね、そういう感じの。ね。
0: なんか、あの格好の人多いかも。
1: 確か
0: そう
1: に、
0: 言
1: で
0: われ
1: も
0: てみ
1: 確
0: れ
1: かに
0: ば。
1: なんか白い白衣のナースさん見かけなくなった気がしなくもないかもしれないね。もしかするとドラマだけになってきてるかもしれない。なんて改めて思っちゃいました。いろんな情報を教えていただきありがとうございました。いや、そんなマナさんなんですけれども、ね、もうそろそろね、ツアーも始まるということなんですが、私たちがちょっとなんか注目していけるようなものってあったりしますか？
0: そのオーケストラが、初来日っていうことで、ツアー中の、ツアーの真ん中ぐらいなんですけど、七夕の、7月7日の七夕の日に、東京タワーの展望台、クラブ333で、オーケストラの中から、5人とか、ちょっと少人数、小編成で、演奏を、キャバーですることになって、で、一般のお客さんいらっしゃれるので、そうなんです。ちょっと賑わうかなって、その日
1: へえ、
0: は。
1: 素敵ですね。7月7日って七夕の日で、ね、東京タワーのあの高いところ、333メートルのところだから333でしたっけ、あそこって確か。
0: れね、クラブ333なんですけど、あれは東京タワーのその高さ
1: 高さで
0: が
1: し
0: 名
1: ょ？
0: 前になってるけど、展望台は150メーターだと思
1: なので、まあ、そのちょっと半分ぐらいのところで、まあ、でも、
0: 危ない。
1: 空に近いところにいられるということで、
0: すごい景色がめちゃくちゃいいところで、で、ちょっと舞台みたいになってて、で、その日は、七夕のライトアップもあるのかな？東京タワーさんいろんなイベントをされてるので、そう
1: 絶
0: なんで
1: 対
0: す。
1: 素
0: な
1: 敵
0: か
1: じ
0: な
1: ゃん。
0: か、すごい間近で、聞けるので、よかったら来てください。
1: 本当ですね。なんかね、今回のオーケストラには行けないけれども、ちょっときっかけになれたらいいなということで、よかったら皆さんぜひともチェックしてみてください。マナさん、またぜひ X の方でもシェアしてくださいね。
0: そうですね。またシェアし
1: お
0: ま
1: 願いします。ちょっとね、残念ながらね、私たちはですね、7日はちょっとそれ、当日火曜日なんですよ。なので、
0: そうですね。
1: スタジオから応援してますね。
0: ありがとうございます。
1: 頑張ってください。ね。その他にもですね、マナさんの X、YouTube、Facebook、そして Instagram もございますので、ね、ゆうきマナでぜひとも検索してみてください。今回も楽しい情報たくさんありがとうございました。
0: イエーイ。 ありがとうございました。
1: また来月もよろしくお願いします。来月は日本、はい。

0: かな、うん、会える？
1: まだ。
2: まだだ。いやー、ま、早く会いたいな。ということで、それまで元気でいてください。
1: はい、かおさんも。
2: ありがとう。ということで、今週のゲストは、パリ在住、フォーチュンエッセイ代表、そして、クラシックピアニストでもある、ゆうきまなさんでした。Merci beaucoup! Bye bye!
1: Merci! Bye bye!

Radio. かっこよかったですね。最後の曲は Amber Mark の Bliss、 そしてその前は Marjorie Noel のそよ風に乗ってでした。メッセージご紹介していきます。これは横浜市のあゆさんです。私の天国に行った2代目の愛犬が入院していた時、担当の獣医の卵である獣医学部の学生さんが犬舎に一緒に入って寝てくださったことがありました。ご自宅が我が家と近いこともあって、それを知って2代目の愛犬が天国に行ってしまった今もつながりがあります。その方はその後獣医さんになったのですが、犬アレルギーの動物病院のお仕事からは離れることになってしまいましたが、うちの命の恩人ナイチンゲール様です、とのこと。あ、すごいご縁ですね。よかったですね。でもね、そうやってね、なんかやっぱり自分の子供のようにね、自分のワンちゃん思えるので、なんかやっぱりそうやってね、気持ちがすごくつながったなというふうに思います。それではここで一曲聴いていただきましょう。カスケードのナイトナース。

0: 心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌に泣く。
1: みんないらっしゃい。ある意味このスナックガオもちょっと病院的なところあるよね。私が挙げているのはですね、やっぱりね、点滴というお酒なんですけれども、みんな元気もりもりになれるということで、ちゃんと通院しなさいよということで、今回ね、皆さんたくさんメッセージいただいてるんですけれども、セントラ GTS さん、いつもあなたね、いいところつくのよ。そして時々ですね、たくさん送ってくださってるからね、生まれてしまうのでね、なかなか当たってるのか当たってないのかわからないところはあるんだけれども、まあ努力は二重丸、花丸ちゃんよ。そしてママリンさんですが、菊池桃子主演の ドラマナースステーションのミケの思い出のくじくり浜なんじゃないかと言っています。違います。橋幸夫さんの白い制服すごいですね、渋いです。自撮りとみかんさん、違います。惜しいのはですね、自撮りの夢さん、バケーション、朝倉いずみ with ナースのお仕事、違います。今回当てたのはですね、福岡のともしげさん、そして無責任飛行物体さんでございます。朝倉でおなじみのこちらの曲を聴いていただきましょう。ナースのお仕事のエンディング曲、水木有沙のプロミスとプロミス。

なメッセージありがとうございます。いや可愛かったですね。やっぱ水木有沙さんのねあのドラマ良かったよね。あの松下由紀さんだったりとか、そしてね松岡くんだったりとかね、本当に懐かしいな。やっぱいい曲だったしね、可愛かったな。はい、ということでメッセージご紹介していきたいと思います。急行大切さん、看護師さん、ナースといえば健康診断の時、風邪ひいた時などお世話になっています。水木有沙さんのドラマもありましたね、とのことですよね。そうなんですよ、本当にいいドラマでした。そしてママリンさんなんですけれども、医者や看護師さんの白衣が減って他の色の制服が増えたのは患者がリラックスするからだそうです。確かに白は緊張します。私のかかりつけのクリニックは看護師さんは今夜ワンレッドの制服を着ています。そっかそっか、アップデートされていったってことなんですね。うんうん。そしてママリンさん続きなんですけれども、今日の夕方カフェで、コーヒーを飲んでいたら私の斜め前のテーブルに20歳20歳ぐらいの女の子が2人やってきました。彼女たちは〇〇先生の授業がやったよねとか、心臓とか動脈循環器科とか、パソコンを開いて医療の話をしていました。そのカフェの近くには看護学校があるので、多分彼女たちはそこの生徒なのでしょうね。未来の看護師さんです。2人はコーヒーを飲みながら熱心に授業の復習をしていました。私は心の中で頑張れと応援しました。すごいタイムリーな話だったんですね。そしてこちらピコさんからいただいています。インスタグラムでガオちゃんの母の日やドリカムツアーの様子が見れて嬉しいです。ガオちゃんについて、ジョナサンファミリーにも赤ちゃんが誕生しましたね。次世代黒船が想像できました、とのこと。ナースとは、そうなんですよね、ジョナサンにもねおめでとうってメールさせていただきましたね。ファミリーが増えていくって幸せですね。ナースといえば、ナースとは職場で一緒に働いていますが、体調不良者が出た時は心強い、ね、存在ですよね、ということです。そしてガウちゃんドリカムツアーも頑張って、8月の庄司さんとのライブ行けたらいいなと言ってくださっていますね。せっかくその話いただいたので、告知させてくださいね。8月の16日に久しぶりに庄司さんとライブをさせていただきます、ね、また詳細はまだまだ時間があるので詳しくは書かせていただくのですが、渋谷のラママですよ。よかったらぜひとも遊びに来てください。 MC 安本さんからもいただいています。ナース、介護士、看護師の方に血圧を測ってもらう際に数値が高かったかもですが、ここ15年近くは血圧が低いと心配される時はあります。普段から低血圧なので何とも思っていたなかったのですが、低血圧も気をつけるようにしています。看護師さんは細かいところまで気配りができてありがたいです、とのこと。そうですよね、確かに悪い時だけではなくてね、違う、その高い時だけではなくて低い時にもね気遣ってくれるということですね。マッスーさんからいただいています。数年前にコロナが流行ってた時から得意先の看護師さんからいつもお疲れ様ですと言われていたのが嬉しかったです。仕事から毎日病院に行かない

なければなれなかったので私の方が頭が下がる気持ちでした。とのことです。カズさんです。母が介護士で5年前まで元気でした。得意技は注射という母は目を閉じてても採血できると言ってました。小学校1年生の時、庭の木から落ちて足に縫うレベルの怪我をしてしまったのですが、日曜で空いている病院も少なく、先生一人の病院で治療してもらうことに。傷口の消毒とかは母がしてくれました。丁寧にやってくれたのは良かったのですが、縫う時には麻酔が切れてめちゃくちゃ痛かったです。いやー、なんかこっちまで 痛いのが伝わってくるね。つらい。広島五蔵ロックさんからです。手術、入院、先生、ナースの皆様にはかなりお世話になりました。そのどこかの看護師さんだったのでしょうが、数年前コンビニで声をかけられました。ああ、元気になられたんですねと私は覚えてなかったのですが、いろいろ記憶が蘇りました。個人情報の関係で看護師さんのことは話さないのですが、と私は男前でもないのによくわかりましたねと話すと、意外と患者さんは覚えてると言われました。元夏さんは定年の最後の年、ちょうど阪神大震災の日、式典朝やってたのでとも言われていました。30分もその病院には私はいなかったようですが、皆様に助けていただいたので恥ずかしい生き方はできないですね、とのことですね。モジャテン32さんはですね、自分は20歳の頃に糖尿病になってしまい、2週間3週間くらい入院していました。あの頃のナースさんにお世話になりました。皆さんやっぱりね、感謝の気持ちがありますよね。その他にもですね、福元さん、福岡の人もしげさん、ペンネームたかこさんだったりとかね、たくさんメッセージいただいているんですけれども、今回はちょっと読みきれないかなと思います。おやすみライダーさんはですね、自分の目線と同じぐらいにね、わざわざこっちの目の高さに合わせてしゃがんでくれたことが良かったとのことですねだけど目のやり場がどこにすればいいのか分かんなくて挙動不審になってたかなと心配されています。いやでも皆さんのね、やっぱりね、本当看護師さんだったりとか、本当にね、近く、自分が困っている時に近くにいてくれるから心強いですよね。本当にこれからも感謝しています。今日というね、一日を看護師さん、ナースの皆さんに捧げて本当に良かったなと思っています。はい、ということで本日もね、聞いてくださってありがとう。来週のですね、テーマはセント、匂いフェチ、好きな匂いとかいろいろ教えてください。ということで今日も時間がなくなってしまうので、早々とバイバイ、また来週も聞いてね。さようなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。

0: オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day here in Japan. Hope you're recovering from that long Golden Week holiday. Let's get started. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。4月から始まりましたタイムトラックス。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。今日5月12日はナイチンゲールさんの誕生日なんですね。それにちなんで看護の日が制定されました。彼女は看護を感情論だけではなく科学や統計を使って改善しようとした人物でもありました。病気や死亡率を数字で分析し、なぜ人が亡くなるのかを徹底的に調べたそうです。優しさだけではなく冷静さと責任感、それが今の医療現場にもつながっているのかもしれません。それでは誰かの優しさが暗闇の中で光になる瞬間を歌った曲からスタートです。 Here's Kiss from a Rose in Seal Time Tracks Music for All

Seal, Kiss from a Rose, Time Tracks Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。5月12日はフローレンス・ナイティンゲールの誕生日です。ランプを持った天使としてよく知られていますが、実はとても合理的で社会を動かした人物でもありました。統計を分析し、衛生管理を改善し、医療システムそのものを変えていった人物です。つまり気合と優しさだけではなく、データと現実をしっかり見ていた方なんですね。そして第一次世界大戦ではインターナショナルコミュニティオブザレッドクロス、赤十字国際委員会の看護師たちにもこのナイチンゲールの精神を受け継ぎ、多くの命を支えたそうでございます。本当にすごい人物なんですね。さて今夜も皆さんから最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。落としたものを拾ってもらった、疲れている同僚にコーヒーを渡した、何も言わずにそっと話を聞いてくれた、そんな小さな優しさぜひとも教えてください。メッセージの方は声をスマホなどに録音してメールしてください。 time underbar あと jojo、time underbar jojo ですね、@musicbird.co.jp までお送りください。1985年に大ヒットした映画 The Last Dragon の主題歌をお送りします。 Debarge Rhythm of the Night Time Tracks Music for

0: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。きっかけは毎週末献血に通う近所のクラーク牧師。人を救うのは特別なことじゃないといつも牧師は言っていた。だがジョージョーには弱点があった。血が全くダメだった。よし、今日はやるぞ。針を見た。その瞬間、うわ、無理、でも、ね、寝てて いいんだよね。あれ、終わったのかな。腕を見る。絆創膏が貼ってあった。献血カードにもちゃんとスタンプが押されていた。そしてオレンジジュースが。人を救う方法は時には少しだけ勇気がいる。
1: もう一杯。ジャム、ジョジョ。

0: サポートを、あ、なんだっけ、ユニセフ、ユニセフのマンスリーサポートをしています。
1: 日本の看護婦の始まりを描いた朝のドラマの主題歌でもあります、ミセスグリーンアップル、風と街。そう、この前もお話ししましたが、あのバーンズ先生役ね、エマ・ハワードさんなんですが、うわ、知り合いなんですよ。で、僕と実は誕生日同じ日だったりしてですね、いやいや、朝のドラマに出てちょっとびっくり私もしております。サンディ・キャナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。マンスリーサポートを実際にされているんですね。これ感心します。相手が分からなくてもギブするというのはなかなか難しい行為かもしれません。今夜、フローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしております。ナイティンゲールも見返りを求めるというより苦しんでいる人を放っておけないという思いで行動した人物でした。戦場では自分も過酷な環境の中にいながら、夜になるとランプを持って病室を回り、兵士たちを励ましていたそうです。誰かに親切にしてもすぐに感謝されるとは限りません。相手の名前すら知らないこともあります。それでも行動する、実はこれが一番難しい優しさなのかもしれません。引き続き皆さんからの、最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。小さな出来事でも構いませんよ。音声メッセージの方は time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T underbar tracks Lionel Richie It's all night long Time tracks music for all

0: Something with Respect. It's Solomega, Balloon 5, Girls Like You. マリーファミリーさん、メッセージありがとうございます。介護の仕事をしています。介護ベッドが動かなくなったり、エアマットのエアが抜けたり、走り回ったことを思い出しますと言って、ます。本当に大変な仕事でございますよね。本当にお疲れ様でございます。 AD 見習いさん、血に弱いジョージョー。そうなんですよ。あの献血は何度かあるんですが、必ずあのベッドに寝て血を抜いてもらいます。じゃないと、まあ、本当にもう見るのもダメなんですよね、あれ。ペンネームたかこさん、前に親切なおばさんに財布を拾ってもらいましたということですね。助かります。財布とね、あのよく落とすのが鍵、この2つ拾ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携

0: 定することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向を協議しました。環境省は今日までに2025年度の全国の熊の出没件数と捕獲数の速報値を公表しました。出没は5万776件で、これまでの過去最高だった2023年度の2倍を超える数になりました。捕獲数も最も多い1万4720頭に上りました。出没数が最も多いのは秋田県の1万3592件で、続いて岩手県、宮城県、新潟県となっています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。今月下旬以降の出荷分からということです。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐって、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされていて、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。続いて明日のお天気です。沖縄は梅雨の晴れ間が広がります。九州は朝まで所々で雨や雷雨で、その後は晴れるでしょう。中国、四国や近畿、北陸は日差しがありますが、変わりやすい天気になりそうです。東海と関東甲信、東北は大気の状態が不安定で、午後は雷を伴った強い雨が降りそうです。北海道は午前中は広い範囲で晴れますが、午後は曇りや雨に変わるでしょう。最高気温は平年より高いところが多くなる見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。無色のラベルっていうのは昔、まあ、ノーブランド商品というのがちょっと流行りましたよね。無地のブランドもともとはそういう感じだったような気がします。アメリカでもこういうのありました。ジェネリックブランドビアというのがあって、白と黒のビール缶だったりしましたがね、初めはこういうのは、まあ、珍しいということで売れるんでしょうかね。 OK, we're back to more music. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz, Time Tracks Music for All from 1991.

0: 一緒にエレベーターを乗ってた知らない人がエレベーターを降りた時手を出してなんか扉をなんかクローズするバッテンを押していただきました。なんか優しいなと思った、まあ、だって二度と会わないしその人がエレベーター出るのにわざわざ止めるバッテンを押していただいて、ああ優しいなと思ってた。
1: 虹色タイムトラックスミュージックフロア、改めましてジョジョ大谷です。ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp まで送ってください。街でされた小さな親切、意外と残るもんですよね。急いでる時にドアを押さえてくれたとかで、落としたものを無言で拾ってくれたとか、たった数秒の出来事なのに不思議なことに長く覚えているものでございますから、今夜はフローインス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。ナイチンゲールさんも、人は自分が大切に扱われていると感じるだけで力が湧くと考えていたそうです。忙しい時代だからこそ小さな親切、意外と心に残るもんですよね。引き続き最近した優しいこと、優しくされたこと、皆さんのメッセージお待ちしております。スコ姉さんからメッセージありがとうございます。朝ドラの Be Quiet、 迫力ありましたよね。いや、バーンズ先生、知り合いのエマさんね、いやもう彼女の演技に僕も本当にびっくりしております。デンマークのムー、そしてフランスの DJ スネークが参加しています。 Time Tracks Music for All Major Lazer Lead On

0: 人に優しくしたとことは、まあ道に困ってる外国人の方に道の案内を手助けしてあげるってことは最近しました。
1: Chris Brown, Turn Up the Music, Time Tracks Music for All. Ginga さん、メールありがとうございます、そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp まで送ってください。外国人への道案内、これ嬉しかったんじゃないかな、外国人の方ね。特にあの日本では駅や路線が複雑な場所がとても多くて、スマホを見ながら困っている海外の方よく見かけますよね。最近は特にあのインバウンドの方があの増えてますから、よく見る、風景ではございます。さて、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けていますが、ナイティンゲールもただ治療をするだけではなく不安を減らすことが大事だと考えていました。言葉が完璧じゃなくても助けようとしてくれているという空気伝わるんだそうです。海外から来た人にとって知らない

0: 街で声をかけてもらうことはかなり心配、いや心配というか心強いことなのかもしれません。そしてよくちょっと一昔の昭和のテレビで英語を喋る真似ってありましたね。実は日本語喋ってる、あそこで右曲がりまして、そこで左、そういう喋り方ってなんかちょっと流行ってましたよね。僕ははっきり言ってあれでもね、心は伝わるとは思ってるんですよ。
1: ブラッドバキュ
0: ー引き続き最近した優しいこと、優しくされたことお待ちしております。 High on me with Rossi Time tracks Music for all

函館の美穂さんからメッセージいただきました。バスの乗車カードのチャージやポイント交換する機会で先日戸惑っている高齢男性がいました。話しかけてみたら耳の不自由な方でした。手話を使いもう一度一緒にやってみましょうかと手話を使って案内しました。親切というより

Janis Joplin Peace by Heart Time Tracks Music for All。 さて、ここで一部のステーションとは別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 来週5月19日は、ボクシングの日で、1952年日本として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した人も知られております。来週のタイムトラックスではそんな時代の空気も交えながらお届けしていきたいと思います。昭和の日本を大きく盛り上げたこの歴史的な試合は戦後の日本に希望や勢いを与えた瞬間でもありました。人生にもたった一瞬の出来事で流れが変わる瞬間があります。そこで、来週はリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間についてメッセージを募集します。偶然の出会い、思い切った判断、忘れられない出来事など、あなたのエピソードをぜひ教えてください。音声メッセージは24時間番組の後でも受付中です。スマートフォンなどで録音してタイムアンダーバージョージョーアットミュージックバード .co.jp までお送りください。そしてこの後はこのままお聴きいただける皆さんにはですね、2 for Tuesday、 同じアーティストの曲を2曲連続でお送りします。 2 for Tuesday coming up next。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: Choke Radio 86.1.

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Music for all.
3: こんばんは。タイムトラックス火曜日担当ジョジョ大谷です。2 for Tuesday 2曲同じアーティストでお送りしています。Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me ライブバージョン。続いてはマリリン・モンローへのオマージュとして書かれた曲で、ダイアナ妃の葬儀のためにも演奏された曲です。This is Candle in the Wind, Time Trash, Music for All, 2 for Tuesday, with Elton John.

Time Tracks 2 for Tuesday 松任谷由実 Hello my friend もう二度と会えないかもしれない大切な人への思いを切なく優しく描いた一曲でございます、続いては2013年には映画風立ちぬの主題歌としても再び

時も一緒にいたいという深い絆をテーマにした Billie Eilish Birds of a Feather 2 for Tuesday。 続いては映画バービーのために書かれたバラード曲です。 What was I made for? Billie Eilish 2 for Tuesday。

0: MC 八本さんから今まで通算146回の献血をしています。当面の目標は献血150回の壁を超えたいです。あと 4,5 回は頑張りたいです。この数字を聞いただけでもね、すいません、フラフラするんですよ。献血はします。でも寝てですね、見ない、やだやだ、見るのはやあの抜いていただくのは構わないです。絶対見ない。でもいい年のおっさんがすいません。ラジオネーム石川県、七尾市からのパープルさん、地震のトラウマもなくなり、最近音楽を楽しむことができるようになりました。ああ、よかったですね。最近優しくされたこと、ゴールデンウィークで会った孫です。3歳の男の子は、鬼ごっこをしていたバーバーが、つまずいたら、バーバー大丈夫、よしよしと頭を撫でてくれましたよ、ということで。いやー、なんかイメージしただけでもなんか可愛いですよね。僕も神戸の地震を経験しましたから、そのトラウマというのはよくわかります。僕も1年ぐらいですかね、余震が続くたびにちょっと冷や汗が出たっていうのは、これは覚えております。でも音楽が、楽しめるようになったっていうのは本当に良かったです。
1: 優しくしたことはやはり何かこう相手からネガティブなエネルギーを受けながら、コミュニケーションとかがあったりするんですけれども、やっぱりこうその人には何かきっとあったんだなと思って、いいんじゃないっていうふうに思いながら相手の気持ちを認める、受け入れるっていうところは日頃やっているところなので、最近少しエネルギーレベルが私も上がっているので、その部分は少しいろんな人に優しくできたかなっていうふうに思ってます。で、優しくされたことなんですけれども、やっぱりパートナーがやっぱ同じく相手にも優しくしてあげたいっていうふうに気持ちが強い方で、なんでやはり何があっても本当に受け止めてあげるよっていう、その気持ちは人にもやっぱりさらに優しくしたいっていうふうに思うところかなっていうふうに感じてます。
0: キムさん、メールありがとうございました。なかなか相手の気持ちまで考えるのは難しいですよね。特に相手が怒っている場合、いやでも気持ちの持ちようで一気にポジティブに持っていけるような、キムさん、本当に技ですよね。これなかなかできませんよね、普通は。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。入院したことがある方、意外と覚えているのは治療内容より誰かの一言だったりしますよね。たったそれだけなのに不思議と安心したりします。医療って機械だけではなく、それでは完成しないものなんですね。さて、タイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイル、ゴスペル、クラシック、ソウルが自然に溶け合った一曲お送りしたいと思います。 Here's Aaron Neville with Ave Maria. Time Tracks. This is Last Mile.

Two for Tuesday. Billie Eilish, What I Was Made For. また来週、Two for Tuesday、お送りします。メッセージ届いております。ありがとうございます。

0: 自分が困ってる時に悩んでる時に話を聞いてくれたり応援してくることがやっぱり身の回りの人に支えられたことに本当に嬉しいと思います。
1: スピッツ優しいあの子タイムトラックスラッシュマイル。ラジオネームシャーさんメッセージありがとうございました。落ち込んでいる時って下手な励ましよりただ隣にいてくれる方がありがたい時ってありますよね。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。病院でも無理に喋らず静かに寄り添う看護師さんに救われたという話をよく聞きます。人間って案外言葉以外でも安心しているのかもしれません。 Time Tracks Last Mile We have REO Speedwagon Take it on the run

Streams and Time Tracks Last Mile。 今夜もメッセージたくさんいただきました、ありがとうございました。もじゃでん32さん、ヌーさん、セントラル GTS さん、横須賀 RE217 さん、花かごハリッサさん、アッキーさん、ヒスイさん、ベスフレーナーノさん、サトシックスさん、ハワイアンカズさん、ハゲチャビンさん、桃次郎さん、十日町玲子さん、浜郵便さん、佐藤シックスさん、マリコリンさん、岡山の当たり前の一日朝昼晩さん、I27 さん、その他多くのメッセージ本当にありがとうございました。愛する人との永遠の絆を空にかかるリボンになぞられた美しくソウルフルなバラードをお送りしたいと思います。スティービー・ワンダー、This is called Ribbon in the Sky. Time Tracks. This is Last Mile.

今夜はフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしてきました。 Time Tracks Music for All、 最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。医療とは病気を治すだけではなく、不安な人を落ち着かせたり、孤独な人の話を聞いたり、家族の気持ちに寄り添ったり、心を支えることも看護の大切な役割なんですね。看護師の皆さんは社会にとって本当に欠かせない存在です。さて来月、週5月19日、9日ですが、ボクシングの日。1952年日本人として初めて、世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日としても知られています。

来週のタイムトラックスでは、そんな時代の空気や音楽も交えながらお送りしたいと思います。そして明日はミルキーさんが夜9時から担当します。彼女へのメールは time_milky@musicbird.co.jp までどうぞお送りください。それでは今夜のラストワードです。フローレンス・ナイチンゲールの言葉です。 Nursing is an art. 看護とは芸術である。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: Choke Radio 86.1.

Music Collection. Music Collection. Sound Race.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルもね一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。でその時にジャクターっていうラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけど、さっぱりしていて飲みやすいので、私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 をお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは、お近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は、伊沢律のジャズバー未来。そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。

0: 伊沢律のジャズバー未来。
1: こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに、少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに、今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーとそこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると、意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先にまず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、すべてを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるな。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの、一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている、地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える、その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、孔抱く母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある、でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、 そういう歌です。では聞いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズは未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると、直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより、戦争を生む構造、暴力そのものというより、暴力を

たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るより、まず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆で、むき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り、気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなく、どこか上積みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うと、あの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というより、むき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く。私は歌う。方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきなさんです。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
2: 松木ゆきなと申します。よろしくお願いします。
1: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
2: はい、
1: 古いですよね。
2: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
1: デビューはどういうきっかけは
2: 私は、まあ、小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、
1: ね、は
2: い、それでまあこの芸事の世界で生きていきたいなと思って、
1: はい、
2: で基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
1: なるほど、
2: はい、でその後、まあ、ミュージカル女優さんになりたくて、うん、いろいろ活動してたんですけど、はい、まあ、いろいろな巡り合わせで、うん、シャンソンというジャンルに、はい、たどり着きまして、ここ十何年はシャンソニエと呼ばれるライブハウスで歌う活動を基本的にさせていただいてます。
1: でも若いのにね、
2: はい、
1: そろそろ呼ばれる人って最近いないじゃないですか。
2: いや、もう本当に少ないと思います、う
1: ん、お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね。
2: そうなんですよね。
1: してますからね、
2: はい、うん、でも今こうちょっとレトロブームみたいの来てるので。
1: そうなんですよ、
2: はい、ね、
1: 昭和のね、
2: はい、それでまあ若い方に、私が言うのもなんですけど、うん、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、うん、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます、
1: うん、そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、
2: うん、
1: なんかシャンソンのねお店に行くと、はいはい、なんかね自分も

0: だから皆さんそのサンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
1: はい
0: は
1: い、
0: 実はね歴史が古いしね、
1: そう
0: で、まあ、もっともっと身近に感じてほしいんですがね、
1: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、うん、ただ今の方みんなご存じないので、うん、あの何着てったらいいですかとか、
0: なん
1: か
0: こう
1: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、うん、もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、
0: うんうん、
1: ね、フランスの、まあ、庶民的な音楽だと思うので、
0: うん、でも松山ね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
1: はいはい、
0: なんか一緒に歌いながらできますよね。
1: あ、そうですね、あの、うん、まあ、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはあのやめるつもりないので、うん、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、うん、それをあの、まあ、本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、
0: はい、
1: こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます。
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: 続けてください
1: ありがとうございます。
0: で、
1: はい、
0: 今回のメジャーデビュー、
1: はい、
0: このきっかけは、
1: はい、その、まあ、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、まあ、あるプロデューサーさんが、うん、作曲家の林哲司先生と、はいはい、あの長年のお付き気合があって、で林先生があの、まあ、林先生ってこうシティポップとか、まあ、どういうジャンルで皆様あの先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、うん、あのヨーロッパの音楽に影響を受けて、うん、あの作曲をなさってるらしくて、
0: はい、
1: それで、まあ、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、うん、そのプロデューサーさんにこう、まあ、架け橋になっていただいて、つなげていただいて、
0: うん、なるほどね、はい、でもね、そのフレンチポップ、
1: はい、
0: って言えばその竹内まりやとかね、
1: はい、そうです
0: よね、いわゆるそういう、
1: はい、
0: まあね、大さんがずっと曲を提供したりしてましたから、
1: はい、ヒットさせて
0: それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったん で、
1: そう
0: で今回ちょっとびっくりして、
1: はい、
0: これは林さん本気だぞということで、ね、
1: 本当におかげさまで、はい、
0: あの本当にいっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、はい、楽しみですね。
1: もうあのシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、
0: うん、
1: 林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
0: なるほど、ね、はい、そういった意味では今あの世界的にね、うん、そのシティポップブームがあるし、
1: そうですよね、
0: それの、まあ、ど真ん中ってば、
1: はい、
0: 林先生ど真ん中だもんね、
1: 本当に真夜中のドアとか、うん、そうですよ ね、
0: ですよね、はい、そういった意味では松木幸乃ってアーティストも、
1: はい、
0: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、
1: はい、
0: きっと
1: と願ってます、はい、
0: ですね、楽しみですよね、それでは今週、
1: はい、
0: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます、
1: はい、私のメジャーデビューアルバムラ・パージュの中からさよならの色彩聞いてください。

0: 送りしましたのは松木幸乃でさよならの色彩でした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、
0: はい、
1: 林先生プロデュースアルバムなんですが、
0: はいはい、
1: この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって。
1: なるほどね。じゃあもう本当に親子で、
0: はい、
1: あの気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただあの、まあ、息子さんと私は同世代ですので、
1: はい、
0: まあ、先生としては多分、まあ、若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、
1: ね、
0: はい、持ってくださってたと思います。
1: あの今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、
0: はい、
1: もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、
0: はい、
1: どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、あの正直大半の曲が、うん、その2020年にあの、はい、出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、
1: うん、
0: あのまあ、楽曲を持ってきていまして、
1: うん、
0: であの、まあ新曲2曲と、
1: うん、
0: それからそのファーストアルバムの中で、
1: はい、
0: まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、
1: はい、
0: まあ、今回取り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか？
0: はい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時 の, そのマスターテープっての残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれない
1: ですね。でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど。
1: なるほどね、
0: はい、残ってたんですね、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、
0: はい、
1: もうね新鮮のレコード会社なんでね、
0: はい、
1: でそういう、まあ、過去 の, その音源の部分を大人が、
0: はいはい、
1: 買い取ったってことじゃない
0: 。大人たちが何とかしてあげようと、
1: ね、
0: いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: その松木さんのねやっぱり才能をね、
0: はい、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。
0: もう本当にありがたいことで、
1: うん、はい、今の事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分からないです、うん、2020年のファーストアルバムの時は、
1: うん、
0: JCM と、
1: はい、
0: それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、
1: はい、
0: こうタッグを組んで ABEC、うん、というレベルを立ち上げていただいて、そこからインディーズとして、
1: うん、
0: まあ2枚出させていただいて、うん、まあ、マネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になって。
1: あ、でも今の内容でよく分かりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、親、
1: ね、
0: 親って感じです。
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、はい、すごく、はい、聞いてる人はちょっと、はい、
0: あ、そうですよね、
1: 事情がわからない、
0: はい、業界の、ね、
1: そうですね、
0: 方は。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちがね、もう本当に平野さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
0: はい、作家とスタッフの方々は本当に超一流で、
1: うん、
0: 私だけ何者でもないんですけど。
1: いやいや、とんでもない、
0: うん、
1: いやでもね、すごく分かりました、
0: はい、
1: そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
0: はいはい、
1: 基本的には歌が上手い人じゃないと、
0: はい、ドキ
1: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、
0: はい、
1: あ、本物だなというところで、
0: はい、
1: で音も聞かせていただいて、
0: はい、
1: まあ、すごく自然体で、
0: あ、ありがとう、うん。

0: とうござい
1: ます。なんかこう安ュイな感じなんだけれども、自然な歌声を聞かせてもらったのという、
0: ありがとうございます、
1: なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
0: いやもう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
1: あのレコーディングはいかがでした？
0: レコーディングは新曲に関しては、ええ、あのちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部あの林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、はい、今回はその新曲は生歌で、生音で、私はあのやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、正直居心地がいいというか、あまり気負いせずに歌えまして、で逆にそのさっきお話しした恋という取り直した曲は、2020年のと、ほぼ全く同じ音源で、同じ条件で歌ってる、ただ歌い直しただけということなので、結構そっちの方が大変で、なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、こう成長してなきゃおかしいわと思って、そういう意味で結構ね、あの大変、撮り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
1: 1曲の方が時間かかった
0: 難産でした。
1: ということはそのファンの方はオリジナルと今回の新曲、新曲というか撮り直し、それはもう
0: 聞き比べられちゃう
1: ということですよね、それは反応いかがですか？
0: あ、もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱりあの、林先生にも言われたことですけど、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、でもやっぱりその前にしかなかったあの初々しさとか、あのなんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
1: なるほどね、あの恋という曲なんですが、これなかなかあの初めての漢字読めない
0: そうですよね、神戸さんはさらっと読まれましたよね。
1: いやいや、とんでもないとんでもないもうね、単なる年取ってるだけなんですが、読めない漢字っていっぱいあるんでね、
0: 旧字体で、
1: 素敵な文字ですよね。
0: そうなんですよね、松井先生が、作詞の松井五郎先生が
1: この、あえて、
0: あえて
1: こっちの声にしようと、
0: な
1: んかいろんな意味が、
0: そうなんですよ、ね、あると思います。
1: 自分としてはどうですか？いや、この恋は、
0: 恋ってその、初恋だけじゃなくて、いろんな、なんていうんですか、繰り返す恋もあるし、年を取ってからの恋もあるし、そういうちょっと自分、多分私の中にある少し、レトロな部分とか、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
1: 松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
0: 違うって言われます。
1: そうだね、なんか喋ってる声の方が近いのかな、
0: そうだと思います、
1: シャンソン向きだなっていうのは、今話しながらそう感じたんで、ぜひ聞いてみたいです
0: ね、ぜひそのうち、ライブにいらしてください。
1: もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、なかなかね、
0: そうですよね、
1: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
0: あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思いますそう、
1: でもあの大きなところでも最近やるようになったんですよね、
0: そうですね、
1: そういったところで、聞いてもらうのもいいですね、
0: そうですね、
1: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、一般の人もシャンソンに、入ってもらえれば、
0: そうなんです
1: よ、それはそれでまたね、世界があるし、
0: 意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、これってシャンソンだったんだってことは、すごく多いと思うんですけど、皆様なかなかね、やっぱり触れることが少ないと思うので、う、
1: それでは、今週2曲目、
0: 同じく私のメジャーデビューアルバム、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: を、この度2026年バージョンで撮り直しました。松木由紀ので、恋でした。
1: いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当に皆さんに愛していただいて
1: そう
0: て、
1: だね。なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、そういった意味では代表曲になりそうですね。
0: そうですね、デビュー曲ということもそうですけど、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います。
1: なんか先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、その限られちゃうとどうしてもこう狭められたそのフィールドはね、狭いんだけれども、でも逆に今日さんはそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そう
1: まあ、
0: なな
1: ん
0: ん
1: か、
0: であ
1: れだよ、全ジャンルを、
0: す。自分の、ソロライブの時は本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、あとはまあオリジナルソングとか、あとはまあ本当歌謡曲とか演歌とか、カーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、坂本九さんだったり、もう本当何でもジャンルはこだわらず歌わせていただいて
1: そう
0: ま
1: いった意
0: す。
1: 味ではね、全方位型のアーティストってなことになるのかね。
0: 自分なりに共通点はあるんですけど、自分が選ぶ曲っていうのは、まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、本当にジャンルはこだわってないけど、シャンソンに育ててもらったので、シャンソン歌手と申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、浮かんできました。
0: ありがとうござい
1: こういう感じでやってんだ
0: ます。
1: なっていう。でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね。
0: そうですよね。そう、私もそう
1: 見
0: 思う
1: え
0: で
1: るアー
0: す
1: ティ
0: よ
1: ストってのは
0: ね。
1: ね。だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: ミュージックハート。今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、もうね、リリースしたばっかしで、いろいろ忙しいと思うんですが、こんな活動はどうですか？
0: いや、もう今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、今日もちょっと先駆けみたいな声で申し訳ないんですけど、もうね、飲んで歌ってばっかりいて、今、お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、そのリリースの後に1週間後にレコ発ライブがあったので、それに向けていろいろ節制していたのが今はじけてまして、
1: なるほどね。
0: ちょっと毎晩飲んでまして、こん
1: じ
0: な声
1: ゃあ、
0: でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、今だけと思って。
1: サンスやると今、本当にこうお話しながら思い起こして、その銀座のね、店にしても、確かに皆さん飲んでましたね。
0: そうですよね。
1: お客さんも飲むんですけども、どっちかというと負けずに、
0: そうだと思います。そう、
1: 皆さんね。
0: でも本当に何十年も前だと、ピアノにもう肘かけてワインと、もう
1: そうで
0: な
1: し
0: んな
1: た。
0: らタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、それよりはマシでしょうとか思いながら 一応歌い終わった後に 飲んでま す。
1: いや、今は本当景色がね、本当にグランドピアノにね、本当肘つきながらね、本当お酒飲みながら、そんな人ばっかりだったんですよ。でもそれがね、絵になった。
0: いや、そう、かっこいいです
1: そう、
0: よ
1: シャンソ
0: ね。
1: ンっていいなっていうところからね。
0: 今は時代がちょっとあれですけど。
1: でもね、やっぱり先ほど言った昭和ブームで、そういうレトロなね、やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、で、歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、やっぱり若い人がいないんでね。い
0: そう
1: ろいろ
0: なん
1: 見
0: で
1: た
0: すよ
1: 方がどん
0: ね。
1: どん増えてくれたら、
0: あり
1: 追い
0: が
1: つ
0: と
1: け
0: うご
1: よ、
0: ざい
1: 追い
0: ま
1: 越せ
0: す。
1: で。
0: そうですね。仲間が欲しいで
1: そう
0: す。
1: だよね。そ
0: ラ
1: し
0: イ
1: た
0: バーが欲
1: ら、
0: しい。
1: 何人かでまたライブが ね、
0: そう
1: でき
0: で
1: るよう
0: す
1: になるし
0: ね。
1: ね。ぜひぜひ。
0: ありがとうございます。
1: それまた大人の方々がいろいろ考えてく
0: そう
1: れ
0: で
1: る
0: す
1: と
0: ね。
1: 思う
0: 大
1: んで、
0: 人たちが。
1: 期待しましょう。それでは今週3曲目です。この曲も皆さん知ってると思うんですけどね。
0: これは、林哲司先生の50周年の、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました。菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジエーション。

0: お送りしましたのは松木由紀ので卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: ゆきのさん、これ取り下ろしですよね。
0: はい、
1: うん、素敵な写真があります。だから、表一と我々よく言うその、うん、あのバックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がね、ありますから、
0: はい、
1: うん。やっぱり、本当にね、CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、
0: うん、
1: 皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います。はい、ですから、ぜひね、
0: はい、
1: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて。
0: はい。
1: なんかでも最近なかなかね、カメラマン使って、表一を撮るっていうのもね、
0: はい、少ないですか？
1: 部分で。
0: あ、そうなんですか？
1: それは大人の事情かなんか。やっぱりメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね。
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: これを見るとね、ああ、やっぱり本当にいろんな部分で周りがね、
0: ね、ありがたいことですよね。
1: ってのわかりますよね。うん、ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
0: はい、
1: そして歌詞カードをね、やっぱり読みながら、
0: そうですね。
1: そうするとね、やっぱり松木由紀のってアーティストも、
0: はい、
1: やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、
0: はい、
1: ですからその声と聞きながらやっぱりセットでね、はい、聞いてほしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: で、時々こういうね、ブクレット写真を、
0: はいはい、
1: 映像はいかがですか？
0: 映像、うん、
1: それぜひ、
0: はい、ミュージックビデオも恋と、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、バップの YouTube で流してますので、うん、は
1: い、
0: ぜひ
1: それはメーカーの方から入ればいいんですね。
0: はい、
1: はい、ということなんで、ぜひ皆さんね、
0: ありがとうございます。
1: 今回の恋でデビュー曲になります。
0: そうです、
1: ね、でもちゃんとねレコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 映像を見ながら聴きながら楽しんでいただければなと思います、
0: はい、
1: で、ここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか？
0: は
1: い、
0: 5月の28日、
1: はい、
0: 木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソン の、
1: うん、
0: ソロライブをやらせていただきます。
1: はい、
0: 本当に先ほどお話ししたようにシャンソン以外のものも、
1: うん、
0: 歌謡曲とかポップスとか何でも歌います、
1: うん、それいいですね。
0: はい、ありがとうございます、うん、もういつも気ままに、
1: はい、
0: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: いや、もう本当ごめんなさい、そんな感じで、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそゆき、よそゆきのって言ってるんですけど、
1: はい、
0: 真面目に歌いますのが、
1: はい、
0: 7月15日、
1: はい、
0: 竹芝にあります、
1: はい、
0: 月シュールラメールという、
1: はい、
0: 本当に美しい一軒家レストランがありまして、
1: はい、
0: ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
1: お台場が
0: 見えるところ
1: ですよね。
0: はい、今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいですね、ぜひ。
1: じゃあ衣装も豪華に。
0: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね、
0: はい、
1: チケットが売り切れないうちに、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: チェックしていただいて、どこをチェックしたらいいですかね？
0: 私の公式のホームページですとか、
1: はい、
0: インスタとか X とかいろいろや

0: ってますので、うん、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、はい、チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: じゃあ全ての SNS の、
0: はい、
1: そう、松木ゆきの、
0: はい、全フォロー、はい、
1: 全フォローしていただいて、
0: 安倍さん本当にありがたいです。い
1: や、プラスやっぱりメーカーの、ね、バップのホームページを見ていただければ、
0: はい、
1: 先ほど言った映像とかね、
0: はい、
1: ミュージックビデオが見れるというところで、
0: はい、
1: ぜひまたフォローさせてください、はい、
0: ありがとうございます。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします、はい。
0: 今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいてるのか、はい、この業界詳しい方にお話しいただくとなおさらひとしおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、うん、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
1: これからそのひょっとしたらシャンソンのね、うん、オリジナルアルバムができるかもね。
0: そうです、ですね、それも夢なので、うん、はい、そんなシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました、はい、ありがとうございます。
1: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします、
0: はい。シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます、はい、私の、メジャーデビューアルバムラ・パージュの中から今は秋に一人。
1: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ななこです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけは、もう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな。非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする、本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。で、ライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの、本当大事だなというふうに思っております。さて、今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はい
1: はい、
0: もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます？はい、
1: 出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます。はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんですかね。
0: ね。まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、インスタグラムの方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、ね、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: うん、あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ、Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです。だからね、それまでね、
0: そう、
1: 広報が
0: ね、
1: そうそうそうそう、やってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。
0: うーん、
1: パーンと出てきて、なんだこれってやっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
0: まあでも検索といえば今ってやっぱり AIがすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね、
1: はいはいはい、
0: あれです、Google の、はい、Gmail の返信

0: って、AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね。はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど。
0: はい。
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケと思いながらやってたのが私なので。
0: うん、あれ、返信をとりあえず考えてもらって、私、文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて、出てきた文章をこう自分でこう添削をして、はいはいはい、で、自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど。
0: うん。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあいいと思いますよ。うん、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうなんですよ。うん、
0: 今ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこうこれだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあよりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。うん。
1: ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波も、やっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: あのね、僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね。
0: はい。
1: 人が越えられないような波の向こうでもっていうのだったら、その前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、一番大きな効果って、一番最初に言った、はい、その、ライフセーバー、ガード側の肉体的な負担が減る、はい。で、肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
0: うん、
1: 判断力が鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、で、そこから、負担が少ない状態で、フレッシュな状態で、助けに行けるんだったら、
0: うん、
1: そっちの方が、はるかに、効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンの賛成。
0: ね。
1: うん。
0: そう。ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。だからね、この夏、
1: うん、
0: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
1: うん、なるほど。どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあ、これはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
1: はい、
0: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね。
0: そうなんですよ。もしかしたら、
1: ね、こ
0: う海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: うん。いや、うん、もうその辺はだから海の家。
0: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
1: はいはい、
0: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、
1: うん、
0: だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、うん、こうしたラジオの発信で海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
1: 確かにね、
0: はい、
1: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
0: うんうんうん、
1: それはいいですよね。
0: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあこうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
1: 思いますが、
0: うん、が、はい、
1: 結局ね、
0: うん、
1: なんだろう、やっぱり水難事故っていまだにゼロにならないでしょ、はい、どうしようか、
0: どうしようか、
1: ゼロにできそうな気がするのに
0: ね。え、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう、
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
1: ねえ、 ね、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど。

0: なんだろうな、
1: ね、今年の4月からね、
0: はいはい、
1: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: それってまあまあいろんなねこう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
0: はい、
1: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかねいろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね。ないですよね。
0: ないというか、
1: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うんはいはい、でまあいろんなねシチュエーションがあるから、
0: うん、
1: これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うんもっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
0: はいはい
1: はい、非常に、まあ日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とかあと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はいなんかね、
0: あれはね結局ね、
1: うん、
0: 想像力の欠如なんですよ。だから例えば、河川敷だとか公園だとかでね、
1: はい
0: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
1: うんうんうん、
0: でもねボールを使って遊んでても、うんまあ、怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
1: うん、
0: 基本的に、
1: うん、
0: その場でやってる、
1: うん、
0: だけど
1: 公園内だったらね、
0: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 近づいてないからあんまり、
1: うん、
0: だから、
1: 知らないからね、
0: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい
1: うん、
0: プール授業がどんどん減り、
1: はい、
0: それ以前にプールがなくなり、
1: うんうんうん
0: ってなってくるとね、
1: 学校の先生が指導ができないですからね。
0: そうそうそう。だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
1: うんうん、
0: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、
1: うんうん、
0: まあね、AI がどうのも大事なんだけど、うんうん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね。うん、
1: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
0: うんうん、
1: はいちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
0: はい、
1: はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分子。

0: 一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん。
1: はい。
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあ、いろいろですね。研修は数々受けるのですが。
0: はい、はい。
1: 思い返すと、多分この番組で一度紹介をしたんです。
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに。
0: はい。
1: 一度だけ。
0: はい。
1: うちの会社の人も一人連れてきてご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって、
0: あ
1: のメイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか、ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね、今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとかっていうのを、その子どもたちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
0: うん、
1: まあ、もちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をして、で、叶えていこうと。うん、で、ただ、これすごく口酸っぱく言われるんですけど、もう、かわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました。
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: おぉ、うん。
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、う
0: ん、きっかけ作り
1: というか、きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、
0: うんうんうん、
1: 決して満足して、もうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
0: うんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイカーウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど何になりたいの、
0: うん、
1: っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うんうん、
1: で

0: それをどうにか叶えられないかっていうふうにやっていくっていう団体のボランティアのトレーニングを受けたと、
1: うんうん、
0: いうことなんですね、
1: うん、
0: だからそこの団体にお金だとか、
1: はい、
0: もっといろんなものの提供でいうとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいうあの航空会社のね、うん、株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あの株主優待券ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: あのどうしよう期限が近いぞとか、あのチケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うん、
0: そんなことないですかねと、
1: うんうんうん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ、うん、
1: ほう、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと、
1: ほう、
0: で、うん、あ、そんなことでいいのって、もし思われた方は、ちょっとメイクアウィッシュで検索して、うん、ぜひ、あの、何枚かでも、ぜひご寄付いただけると、多分めっちゃ喜んでくれます。
1: あー、なるほどね。
0: うん。あ、なるほどねって、もう本当にそう、なるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやって、いろんな、この子の、何々になりたいっていうウィッシュ、
1: はい、
0: 誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、
1: うん、
0: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
1: うん、
0: まあ、考え方それから運営の中身、はい、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: お、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はい、このね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなので
0: 。そうです、沖縄にね。
1: 沖縄からなんだ。
0: そうです。
1: それは何か理由があったんですか？
0: だからもともとその沖縄に、
1: うん、
0: あの、流れ着いたわけじゃないんだけれども、まあそこに来た人が、
1: うん、
0: あの、そういう、なんていうかな、ことを知って、はい、日本に来られて、
1: ね、
0: っていうのでそこからスタートしてです、もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、まあ、あの感動的な話ですけど、
1: はい、
0: その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか
1: いるいるいるいる。
0: でそれこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね。
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、
1: うん、
0: 手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、
1: うんうん、
0: でその子は流暢に喋るわけですよ、
1: はい、
0: あなたの証言はちゃんと記録されるとかわーっとね、いうその
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
1: うん、
0: あの僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、
1: お
0: そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、
1: お
0: あの星の見たことあります、
1: はいはい、
0: 星のあのなんか警察のやつなんとかイメージやるでしょ、あの警察官の中市の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、あの一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ああいう形で、
1: うん、
0: 実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあおもちゃですけど、
1: うん、
0: それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はい、
0: で、実際に取り締まりもしたと。で、それもやって、でも、うん、数日後に亡くなったんです。残念ながら、
1: うんうん。
0: その時にやったことは、州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです。
1: はい。いや、アメリカやね。
0: うん。だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うん、あのお金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、はい、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果としてなくなってしまったけれども、
1: うん、
0: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: うん、なるほどね、うん、あのライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、
0: はい、
1: その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、
0: うん、
1: おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとね、

0: その、うん、残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、うんうんはい、それを読むとね、
1: うん、
0: あの彼らはどんなに頑張っても、はい、この世から犯罪がなくならないと、うん、我々がやってることって一体何なんだって、
1: はい、
0: やることをすごくこう考えてた、うん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はいうん、改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はいはい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えるとあのこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるのでなんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって
1: まあそうやねまあまあでも分かりやすい言葉としてね、うん、あのそうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
0: するだけ
1: っていう形にもなりますしこのね関わり方本当様々あると思いますあのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなのでぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう
0: そうですね、
1: で、ね、その上でもしかしたら身近にいるかもしれませんよねその、うん望みを叶えてほしいと思っている本人、
0: はいはい、
1: それからご家族、うんね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません、ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
0: はい、
1: で、短く聞きたいんだけれどもそもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか
0: まあまあボランティア活動っていうのは何か、うんまあ、みんなでしましょうと、
1: うんうん、
0: 会社の人間も含めて、
1: はいはい、
0: でまあ、それだったら、
1: うん、
0: こういうのがあるよっていうのがもともとあったの で、
1: はい、
0: で文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあ、それを、
1: うん、
0: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
1: うん、
0: じゃあ、まあ時間はかかるけど、うんまあ、一回受けとけばあとはいけるので、
1: はい
0: はいまあ、そういうことで受けましょうと
1: でもこう、ね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました、
0: これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、
1: は
0: い
1: うん、
0: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうるとだからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
1: うん、
0: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますとか、うん
1: はいはい、
0: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あじゃあだったら自分のやれる範囲でやれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
1: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うのでおそらくこのねラジオを聞いている方はねそのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うんさらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております
0: 面白くなきゃダメですかね
1: 楽しみにしております
0: 。
1: はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ちのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
1: はい、
2: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: うん、まあね、俺だから、うん、結構そのいろいろね、立て続けにさ、うん、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、
2: うん、
1: バーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、うん、たまに、
2: うん、
1: そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、うん、できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: うん、でもその疲れとかはその態度に出ちゃうから、うん、それは良くないんだけど、
2: ダメだね、
1: どっちつかずというかな。
2: あ、うん、まあね、
1: 難しい人間、
2: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね、本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った。1日休みがあればいいなっていう。
2: あ、でも機嫌よくやれる、それ
1: それはね無理。そう、機嫌が悪いんだよ。
2: いや分かるんだけどね、やっぱ機嫌よくやってる人って本当最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いやそうだから働きたいなとは思うけど、うん、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
2: なるほどね。
1: そう、これ難しいんだよな。
2: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、
1: うん、
2: 逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、
1: うん、
2: いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、
1: うん、
2: やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、
1: うん、
2: 多少はやっぱ出ちゃってたと思うの、態度に。
1: ああ、表情とか、
2: うん、とかなんか、うん、出てたんだけど、うん、やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、
1: うん、
2: 目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: ああ、なるほどね。
2: うわ、この人絶対しんどいのに、
1: うん、
2: めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
1: 確かに、
2: それがやっぱね、
1: うん、
2: すごい憧れてっていうか。
1: 確かにな。
2: そう。で、水口は中学の時とか高校の時結構そっちじゃなかった。うん、割ともうずっとボケ気にやってたっていうか。う
1: ん、いや、まあ何があっても、
2: ね、
1: 機嫌をよく。
2: いや、そうそうそう。
1: ニコニコ笑顔で。
2: そう。で、当時は全然なんか気づかなかったけど、うん、それって結構すごいことだなと思って、
1: うん、
2: 今になって、いや、お前すごいなって言おうとしたら、うん、今機嫌悪くなってきてるから。
1: そう、なんか感動でもう爆発。何を見てもイライラする今最近。なんか歩くの遅えなとか、そのなんか急に立ち止まるなやとか、
2: やば
1: いね、後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
2: それ言えばいいじゃん本人に。
1: 言えねえよ、怖えんだから思ってはいいんだよずっと。
2: 度胸がない。
1: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから、怖いのとか。そう、腹立つんだよ最近、すっげえ不機嫌。
2: よくな、ラジオでそんな話すんの。
1: ずっと不機嫌、マジで。
2: コントロールはできない、自分で。
1: できない。なんかそのもう、最近さ、それこそちょっと、
2: うん、
1: なんかもうスケジュールのあれで、うん、ずっとなんかバイト行ったり、それこそ仕事行ったりって続いてるの、今。
2: うん、
1: で、いつもその布団とか朝毎回畳んで、
2: うん、
1: 全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、
2: うんうん。
1: で、帰ってきたら、で布団畳んでねえんだよって、もう自分で自分を不機嫌にしてる今。最悪負のサイクルに今入ってる。なんか
2: いや、あるけどね、その自分で、ね、自分の

0: 機嫌取るみたいな言葉は流行ったけどさ、
1: うん、自分で自分を不機嫌にする
0: いや意味ないじゃん
1: 自分の機嫌を取れてないっていうこ
0: と。なるほどね。
1: そう、
0: 機嫌の取り方ってちょっとむずいよな。でも
1: そうなんだよな。
0: まあある程度はさ、うん、なんかここまでこう追い込まれたり、うん、ここまで考えたら自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
1: うん、
0: まあついてくるにしろ、
1: うん、
0: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の。
1: いやそうね。
0: ね。
1: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
0: うん、確かに。
1: それむずいんだよな。
0: なんかあるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか。
1: うん。
0: でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
1: ああ、確かに。
0: イライラしちゃう。
1: うん。
0: もう時間がとにかくダメ。
1: だ締め切りでしょ？
0: そう。締め切りがマジで苦手。うん、とか、確かに、あと閉店時間とかも苦手だし。
1: 閉店時間どういうこと？
0: なんか例えばギリギリでお店、うん、なんか欲しいもん入って。
1: ああ、なるほどね。
0: とか、あと、何、居酒屋とかでも、
1: うん、
0: とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、早く出ようっていうなっちゃう。
1: 申し訳ないから、それは。
0: もう絶対あると思う。
1: その、ゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
0: ああ、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
1: 帰ってほしいよ。
0: うん。いや、だから、無理なのよ、うん。その、時間がとにかく。
1: なるほど。誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういう。
0: そう。だから、あの、時間がないが嫌いだから、
1: うん、
0: 休みの日とかも8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
1: 遅っ。
0: 時間が。
1: 早か。
0: でも間違えた、
1: うん、今2択ミスってとりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違ってた。
0: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん、
1: うん、
0: 休みでね、
1: うん、
0: で、まあ、朝30分ぐらい散歩して9時、
1: うん、
0: でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、うん、なんとなく10時とかになっちゃうのそこで、
1: うん、え、朝の散歩って何をしてんの？
0: 散歩も日光浴びてる。
1: あ、だから決まったルートがあるってこと？
0: そうね、だいたい30分ぐらい歩いてて。
1: すごいね。うん、
0: やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
1: 早起きって何時なの？
0: いやでもそんなだけどね、言っても6時半から7時
1: 早えって。
0: で今日も、うん、まあ10時半からこれ撮ってるんですけど朝の、
1: うん、
0: もう1時間半前ぐらいにもう着いてて、最寄りこの
1: ラジオ、え、目黒に？
0: うん、でカフェで読書してた。もうその女の子みたいに。
1: 何してんのマジで。
0: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
1: うん、
0: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
1: うん、
0: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
1: うん、
0: じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするようになった。
1: そうそう、寝るのは何時なの？
0: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよ、もう10時とか。
1: 早ってまだやれるって。
0: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
1: 終わるよ。
0: あの時は結構終わったと思ってるもんね。
1: こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっと。
0: いや最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
1: いやその小学生の時の危機感だから。小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
0: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とか、うん、なんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、
1: うんうん、
0: まあ、友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ、
1: うん、
0: けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
1: すごいね、10時
0: なんかやることがないのよ、もうあのネタ作ろうとか思っても。
1: そうか、バイトも朝早いしね。
0: そうで、
1: うん、
0: なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
1: だからもう朝方なんだ、その
0: そうだ、朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって思って、
1: うんうん、
0: もう最近10時とかに入って、まあ目つぶってる。
1: それ10時から寝るってこともあるの？そのもう完全に睡眠に入る。
0: あるある。
1: すげえな。
0: 前9時半とかに寝たから。
1: はえ、いっぱいやれるって。そっからまだいろいろ
0: で朝大体5時半から6時に目覚めて、その時は9時半にさすがに寝るとね。
1: じじい、すごいね。
0: ワクワクする
1: の。俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん。
0: いや8時もうだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
1: 夜型の8時って超早起きよ。
0: まあね、確かに。
1: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
0: いや一時

0: じゃあやばいわ。
1: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、逆に言うと。もう家事全部やるっていうか、朝は。起きて、うん、まあコーヒー、まあ布団畳んだりとかいろいろして、コーヒー飲んで窓開けて、まあ窓開けてコーヒー飲んで。
0: どっちでもいいよ。
1: で、掃除機かけて、で、洗濯物とかまあやって、まあ仕事とかバイト行く。で、帰ってきて、まあ大体9時半とか10時。で、まあ飯食って、そっから俺作業。
0: で、寝るの何時？
1: 1 時。
0: 早っ！あ、間違えた。遅っ！
1: いや、その下手すぎるって、俺ら二択どっちかはその正しいやつがいないと、
0: 一か間違い出したら
1: 早なわけないしね、時間帯的に。早な、もう帰ってきた時間が遅だから、それはもうバカ。俺はとっさに言われて、とっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは猶予あったから、今のはマジで下手だよそれ、今の人の方は。
0: でもさ、朝それさ、眠くない？8時に起きて。朝眠いが嫌なのよ。その、努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、俺早起きなんすよって言うけど、めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
1: ああ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
0: 6時半にバチーンってなってきたの、もう目が。7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
1: ああ、なるほどね。
0: そう。だから、その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
1: だ俺、結構多分、低血圧だから、目覚めるのまで時間かかん
0: ない。なるほどね。
1: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか。で、だいたい7時半とか8時に起きて、30分ぐらい布団に。
0: へえ、なるほどね。
1: で、まあカーテン開けて日光浴びるみたいな。で、ゆっくり動き出す。
0: なるほどね。
1: そう。
0: 巨人だね、なんか。
1: マジ巨人。ドスーン。一歩目の重みすごいよ。
0: 同居人がそれで起きるんでしょ？そのドスーンってことで、バーンってこう布団から。
1: いや、そんなアニメみたいなのないって。その、アパートの奴ら全員起きるじゃん、うちの。
0: 建物が揺れて、アパートが。
1: なんでまだ住まわせてもらえてんの？
0: 隣の家の人が窓を開けて、眠い目かすりながら、巨人が起きたぞ、つって。
1: 巨人の物語の朝じゃん。始まり。
0: 土の中からモグラもなんか、パンって出てきて。
1: 地ならしでね。揺れちゃって。
0: そうね、寝る時のナイトキャップみたいな。
1: ナイトキャップつけてんだよ。
0: そっか。
1: そう。
0: まあね。
1: とかがね、あるかな、俺はね。
0: 時間の使い方とかでね、機嫌は。
1: そう。
0: 確かに取れるかもね。
1: 意外とね、早起き。でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、8時起きが。
0: 確かにね。朝起きてるのはいいよね。
1: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコでストロー。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドンソンカ
2: ー、アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
3: なるほど。
2: 新しい冷蔵庫
3: 芸人だよね、一応。売れてない、
2: 売れてない芸人ですよ、うん、
3: すごいよ、もう買おうとしてるんだ、家電とか。
2: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ、うん、でも俺今あの500円玉で冷蔵庫貯金してて、
3: うん、
2: それがもう多分ね今7、8万ぐらい
3: と、ね、いってるね結構。
2: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、うん、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
3: はいはいはい、
2: で冷凍庫とか、うん、全部でっかいみたいな、
3: うん、
2: もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
3: 皆さんが持ってる、
2: うん、人にもよりますけど、
3: めっちゃ人によるよ、
2: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる
3: いわゆる
2: だ家族向けのね、その、
3: はいはいはい、
2: 実家の冷蔵庫というか。
3: なるほどね。
2: でか
3: はいはいはい、はい、
2: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、うん、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
3: もののね、
2: ものの、
3: うん、
2: だ何を届いて全部冷凍で届くのよ。
3: あ
2: でこれが結構そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、
3: うん、
2: でまだその前の仕送りも消費できてないというか。
3: すごいね。
2: だ冷凍庫パツパツなのよ今。
3: はははは。
2: でその毎回来るやつもなんか、枝豆、
3: うんうん、
2: 枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋、
3: はい、
2: もうかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、うん、もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの、
3: うん、
2: で餃子、
3: はいはいはい、
2: 餃子100個、
3: すごいな、
2: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍で、でパツパツなのよ、
3: うん、
2: でしまいにはあの鮭、
3: うん、
2: 紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、うん、あれ2キロ、
3: 2キロ、
2: うん、でサバ、
3: うん、
2: 3キロ業者の新発食堂みたいなの、そのすごい在庫なの今、
3: はいはいはい、
2: 入んなくて。
3: 入んないわそれは。
2: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、
3: うん、
2: で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、うん、もうそれがちょっと困ってて今、
3: うん、
2: でその冷凍庫に入んないから、
3: うん、
2: 冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、
3: はいはいはい、
2: で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃん、あんま冷凍より、まあね、うん、だから、同居人のね、
3: うん、
2: その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、
3: うん、
2: そいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、
3: うん、
2: ちょっともうさすがに多すぎるから、
3: うん、
2: 食ってくれみたいな言ってて、うん、ああ OK みたいな言って、
3: うん、
2: でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、
3: うん、
2: すごいだらしないやつで、
3: はいはいはい、
2: まずあの部屋が汚い、
3: うん、
2: で、掃除とかも全くしない、
3: うん、
2: 洗濯とかもしない、
3: うん、
2: 洗い物とか何もしない、
3: うんうん、
2: でも自炊はするから、
3: うん、
2: その料理もなんかずっと強火、
3: はいはいはいはい、
2: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとかも丸焦げ、
3: へ
2: え、で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、
3: うん、
2: でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、うん、でだらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
3: あ、
2: まあ食っていいよ、そのモザイク減らしたいからっつって、
3: うんうんうん、
2: で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、
3: うん、
2: 柿崎が先に家に帰ってきて、
3: うん、
2: でその後俺が帰ってくる、
3: うんうん、だ

0: 柿崎が先にキッチンで飯食ってんの。
1: ああ。
0: いつも。で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、ね、
1: なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしい。で例えばボールとか使ったらそれ洗ってそこに、そこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まあ、まずいつも通り柿崎は飯食ってんの、でその仕送り の、あの枝豆、となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、なんかまあ食べてたの、ただいまっつって、言ったらなんかいやーまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、いやまあ頑張ってますわみたいな、消費、そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いえピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通。
1: ああまあまあそうね、
0: 食わせてもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まず、いやー消費大変っすわみたいな、
1: はいはい、
0: から入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、やってもらったのに、ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、これは言えるじゃん、いやー消費できないっすわ、
1: いやだから可能性はあるじゃん、柿崎からしたら、そのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思う。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、その一気に分かんなくなった、どっちがさ。
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で。
1: あ、なるほどね。
0: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 言ってられて、でまあ柿崎飯食うの待って、
1: うん、
0: 俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、
1: うん、
0: フライパンも丸焦げみたいな、
1: うん、
0: なんかずっと丸焦げなのよ、ずっとそのフライパンの、
1: まずフライパン買おう。
0: いや俺も新しいの買ったの、でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、なんかあるんだろうね柿崎的に、その丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、で枝豆食ったんだけど、そのうち三角コーナーないの、その代わりにあのビニール袋置いて、でその毎回縛って捨てれるようにして、でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、全部漏れてんの、ビニール袋から、でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で、
1: あもう
0: あいつの部屋がキッチンだから
1: ちょっと想像できるからな、
0: このそのキッチン、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、だからあれよね、そのもう、家のドアがちょっと開けたら、まずそこにキッチンとかが多分スペース的にあって、
0: でそこに柿崎のベッドもある、まあそれぐらい広い部屋なんですけど、でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつ、なんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう、
1: はいはいはい、
0: 袋に戻して、でフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、ありがとうわと思って、ごめんとか言うじゃん普通、あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、言わない、なんなんあいつ。
1: え、これビッグダディと美奈子の話じゃないよね。
0: いや、じゃあサバ缶の話してるしね、多分。
1: いや、わかんない。ウインナーの話とかもあるかもな。
0: 食べ物系多いけど、いや、そう、なんか、ありがとうって言わねえなと思って、あいつ。
1: あー、ありがとうね。
0: そう。
1: でも水口もさ、あれじゃん、ここのコンビ館の話だけどさ、遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや、俺ごめんって言わないよ。
1: それと一緒じゃん。
0: いや、俺、その時どうしてるっけ？

0: っていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして、 LINE 来て、で不機嫌そうな顔で入ってきて、で水内のとこネタ合わせしようと思って行ったら、ちょ、そこ邪魔だからどいてみたいな。
1: これ俺の方がひどいわ。俺の方がひどいな、これ。
0: ごめんかありがとうの違いだね。
1: 確かにごめん、ああだから似た者同士で住んでんだ。
0: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからずるずる言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、柿崎どういう感覚なんだろうね、それ。
1: いや分かんない、だからこれすごいもんな、
0: 夫婦みたいなもんだよね、
1: 意外ともそうなんか
0: う、引く
1: な、だ
0: に引けなくなってる、どっちも。
1: 確かに。
0: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない。水口からもうさ、そこはね、言ってこう、どんどんありがとうとかごめんとか。
1: 確かに感謝をね。
0: そしたら向こうもさ、
1: それが足りてないってことか。
0: 多分お互い、だから水口も意外とやってんだよ、多分その無意識のうちに柿崎に、あれこいつはごめんとか言わねえなとか、柿崎も思ってる可能性あるな。
1: なるほどね。
0: そう、互いに。
1: これ思いやってる可能性あるんだ。
0: そう、だからもう引くに引けなくなってる、どっちも。
1: え、マジで夫婦じゃん。
0: 意味わかんない。
1: 倦怠期の悩みしてるもん、なんか。確かにもう2年ぐらい住んでるからね、一緒。
0: そうでしょ。
1: 2年ってまだ熱々なんじゃないの、でも。
0: いや、もうだからも
1: う。もう夫婦になっちゃったのか、だから。
0: なっちゃって、夫婦になったらまた別だった。
1: 男と女じゃなくて、夫婦になっちゃったんだ。
0: だから最近寝るときも別でしょ？
1: ね、ずっと別なんだよ。ないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとか、ないって。
0: あ、本
1: 途中から分けたわけじゃないから、ベッド。最初からベッドは別。そりゃそうだろ。
0: あ、本当。いや、そこの可能
1: 確かに、ちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は。
0: ショックあった、やっぱ柿崎がさ、ベッド買った時。その多分何も言わずに買ってたでしょ、あいつベッド。
1: そう、なんか届いてて。
0: そう、え、なんで買ってんのっていう。
1: え、これ聞いてないんだけど。
0: ああ、いや、まあ別にあったら、まあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
1: 確かに。
0: 試しにさ、今日言ってた、一緒に寝ようって。
1: いやいや、夫婦じゃん。デート行こうとか言ってみるかな、じゃあ。もうデートっていうものはね、しばらくしてない。
0: 出会った時の柿崎の姿をもう一回思い出せって。 そしたらまた変わってくるかも、その。
1: 確かにね。これ何の話、マジで。
0: いや、夫婦に近い、多分ルームシェアって。
1: まあそうか。だからちょっと今日一緒に寝てみます。はい、柿崎とで、ありがとうって言います。
0: これマジで意外と本当ね、身近な人にありがとうとか言うの大切ですから。
1: 確かにな。
0: そこやっぱね、
1: これ気をつけていかないといけ
0: 大事
1: な
0: に
1: い
0: していき
1: で
0: た
1: す
0: い
1: ね。
0: ね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります、もうちょっ
0: なんかす
1: と。
0: ごい暗いトーンになってるよ。
1: ちょっと芯食ったことを言われたからかな。
0: 俺もだったかもってい
1: う。ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか。ちょっと確かにね、切り替えて。
0: いやいや、態度に出過ぎだから、お
1: そうですね。ちょっとまた進捗ありましたら報告したいなと思います。
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らにがさん、僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
0: はい、
1: もう一個、あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM ルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 井口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よー、また来週。

0: ゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、さまざまな壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画、以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定。乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・ディー作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。トゥーヤング。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

1982年リリースのシングル「女であれ男であれ」お送りしました。5月5日は子どもの日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバム「アメリカかぶれ」から空を飛べる子どもたち、 Never End of the Earth。

では、本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので、思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします。アルバムピリオド、この世界のどこかにから。同じ道、同じ場所。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

Toku Radio 86.1.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定

税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: をつぶって本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。
1: 痛いでしょ、コブができたら。
0: で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。
2: わかんない。答え見ちゃうと。
0: よろこぶ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果。1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、まあ1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これ大体時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離は大体 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると、逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると、53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ、暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあ、ひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて、最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバー

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、ホッツ・フォー・ユーでした。モーニング・コミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で過去最多だった。

0: 2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本を救い投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は

決まったスケジュールで動かないといけないからちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があってプライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。1つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。2つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。3つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したりおしゃべりしたりして心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらって、お年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。1つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。2つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。3つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶとそれだけでスタイルがよく見えたり顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことでとっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: 生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシスのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、早速ですが、うん、田代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください、
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーがこのキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の速後、うん、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、電動

0: 天候法と言えますよね。今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところを、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 フリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 フリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9、 笑顔の勧誘サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・オホワイト I Need You、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・オホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけどもう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚。で、膝は軽く曲げて、両手は楽な位置に下ろすか、まあ、少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持、キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると。そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす。曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う。1分ずつですね。で、1日2セットをやるというのが、ゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと、太ももの前にある大腿四頭筋。この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな

0: 工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と二人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ、国の名前と首都はどこ。エジプトで、首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月、アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数3

0: 387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: では、お問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 今
1: 年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: って本を開いてと、お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒ってなんだ。
1: 何その棒、嫌な棒。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒。

5月13日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空が広がっておりますね。うっすらとした青空です。さて、そして青空もあったんですけれども、今週の月曜日ですね、おとといのこの番組の前後、合計すると3時間30分ぐらいのこのスタジオの窓から見える空の景色をですね、録画しまして、それを60倍速にした動画というのを久しぶりにアップしました。私の YouTube、シンゴデポンに。で、それをご覧いただいたブルー湘南ライオンハートさんからメールをいただいておりまして、朝の雲、動画を拝見しました。雲の動きが立体的でダイナミックで、これまでで一番迫力のある映像じゃないかなと思いました。そうですか。太陽が昇っていく様子と相まって、地球の息吹を感じました。もうそういったこう感性の鋭い方は、見ながら地球の息吹を感じるわけですよ。食べ物に見えてしまうという方もいらっしゃると思いますけども、地球の息吹を感じる方もいらっしゃる。で、3時間半の中にですね、かなり雲の動きがありまして、色の変化もありまして、形の変化もありまして、で、60倍速にしてるから分かるんだなというような感じのものなんですね。変化なんですね。リアルタイムで見てると動き変化が小さいので分からないんですよ。それを早くすると分かるという非常に不思議な雲の動画になっております。どなたでもご覧いただけますので、まあ、興味のある方はどうぞ私の YouTube シンゴデポンでご覧いただけます。FM 五条どんぐりコロコロさんから大相撲に関していただいております。応援している浦、昨日はリアルタイムで見られてラッキーでした。朝乃山に一気に押し出されて負けちゃいましたけども、もう少し粘った取り組みを見たかったですが、まだ3日目、勝っても負けても浦は浦、頑張ってと。本当に浦はもう勝っても負けてもいいんです。浦がね、浦であればということで、炎鵬は3連勝、熱海は初白星、良かったです。熱海富士はやっとですね、本人もなんだかどうして勝てないんだろうっていう顔をしながら相撲取ってるような気がしちゃいますけどもね、まあまだ3日目ですから、これからです。そして片足上げ体操に関して、 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、片足上げで1分間実際試しましたが、両足とも10秒過ぎるぐらいから足がフラフラして20秒ぐらいでギブアップ。昔は1分ぐらい立っていられたのにかなりショック。毎日1000歩

以上歩いたりしてるんですけれども、片足立ちが1分できるように本日から実践したいと思いますと。ウォーキングをねされてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、片足立ちも結構いいよということなんですね。53分程度のウォーキングになるんだそうですよ。1分の片足立ちで、この今風に言うタイパ、タイムパフォーマンスはすごいですよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、片足立ち早速やってみました。両足とも1分キープできましたよ。あ、素晴らしいですね。右足を軸にした時は楽にできましたが、左足はちょっとグラグラしました。今日はあと1回で OK。 私は毎日1時間はウォーキングしているのでダブルスコアです、うふふふと書いてありますよ、はい。まあ、ウォーキング普段している方は当然足は鍛えられているはずなんですけども、片足立ちというのはまたちょっと違うんですね。体幹を鍛えることにもなりますので、興味がある方は簡単ですからね、片足を上げて1分間キープすると、楽な姿勢で楽な呼吸でということになります。右と左ワンセットで1日2回ぐらいやるといいそうです。さあ、それでは毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

2007年のアルバム「空はまるで」からモンキーマジック「空はまるで」でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回、代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は藤の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本を救い投げで下しました。2人の小結びは明暗が分かれ、若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝とした一方、高安は平戸海に押し出されて初黒星です。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野隆弘会長は、連盟のミスでボブスレーの男子が今年2月のミラノコルティナオリンピックの出場を逃した問題の聞き取りで不適切な発言をしたとして辞任すると昨日発表しました。北野氏は当初公式ホームページに謝罪する表明を公表した上で続投する意向を示していましたが、昨夜辞任を表明しました。発言の内容は明らかにしていません。また JOC 日本オリンピック委員会は、北野氏が JOC の副会長と理事も昨日付で退いたことを明らかにしました。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山総務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。東京都町田市の自宅で今年1月、知的障害のある10代の娘を押し入れに閉じ込め、手足を拘束したとして、逮捕監禁致傷の疑いで、40代の両親と20代の兄が昨日警視庁に逮捕されました。捜査関係者の話で分かったもので、1月には傷害と逮捕監禁の疑いで別の兄1人も逮捕されていました。娘の体には骨折の跡やあざがあり、警視庁は長期間虐待されていたとみて調べています。母親は任意の事情聴取に対して、しつけのためだったと話しました。捜査関係者などによりますと、閉じ込められていたのは押し入れに板を張って作った高さ82センチ、幅172センチ、奥行き80センチのスペースで、扉があり、外側から鍵をかけられる仕様でした。町田市を所管する町田児童相談所の担当者は共同通信の取材に対して、娘への虐待に関する通報を事件の発覚前に受けていたとして、事態を重く受け止めていると話しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。時刻は7時13分を回っています。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: シンゴーズラジオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。中東情勢を受けて大手菓子メーカーカルビーが主力商品のパッケージを白と黒の2色に変更するとの方針について、佐藤官房副長官は昨日、インクの材料としての合成樹脂などは必要量を供給できていて、印刷用インクの供給に問題はないとの認識を示し、企業からヒアリングを行う方針を明らかにしました。国民の信頼を損ねたくない政府と利益が最も重要な企業、それぞれの本音が分かりやすい形で食い違いを見せているように感じますけれども、このポテチのパッケージについてですね、発売当初よりも内容量がどんどん減って、代わりに空気が入って、どれだけ入ってるのか内容がよくわからない、中身が見えない今のカラーパッケージよりもむしろ透明な袋にした方が正直でいいと私個人的には思うんだという話をまず AI にしまして、今回のカラーパッケージ問題を解決する方法を考えてもらいました。3つあります。1、正直な透明パッケージへの移行。こちらはご提案されたアイデアを具現化する方法です。今のパッケージがアルミ蒸着、銀色の内側や不透明な印刷で覆われている最大の理由は光による油の酸化を防ぐためですから、紫外線をカットする特殊な加工を施した高機能な透明フィルムを採用します。これにより中身がどれくらい入っているか、割れていないかを消費者が一目で確認できるようになります。企業側にとっては多色のインクを使用しないことでコストを抑えられ、環境負荷も軽減でき、消費者には空気が多くて中身が少ないという不満が解消され、納得して購入できる正直な販売スタイルが確立されます。2つ目、デジタルパッケージによる情報の切り離し。パッケージに印刷する情報を最小限、白黒のロゴと QR コード程度に抑えて、詳細な商品情報や魅力的なビジュアルは全てデジタルに移行します。シンプルな袋の QR コードを消費者がスマホで読み取ると、 AR 拡張現実技術によって画面上で鮮やかなカラーパッケージやポテトチップスが作られた農場の動画が楽しめます。企業はインク不足やコスト増に左右されませんし、インクの使用量自体を劇的に減らせます。3つ目、政府公認標準パッケージの制定と補助金の活用。政府と企業が歩み寄って過度なデザイン競争を抑制するための共通ルールを作る方法です。有事の際や資源価格の高騰時に全てのメーカーが使用できる標準デザイン、省エネ、省インク版を政府主導で策定します。例えばインクの使用面積は表面の 20% 以内といったルールです。この標準パッケージを採用する企業に対しては備蓄インクの優先供給や輸送コストの補助金を出します。結論です。ポテトチップスのパッケージ問題は単なるデザインの変更にとどまらず、私たちが商品の何にお金を払っているのか、中身なのか、イメージなのかを

を問い直す機会でもあります。ご提案いただいた透明な袋のような誠実でシンプルな形への移行は、資源不足やコスト高に悩む現代において最も合理的で信頼を得られる解決策の一つです。最新の保存技術やデジタル技術を組み合わせることで、私たちは見た目の豪華さを卒業し、中身の豊かさを大切にする新しい消費の形を見つけることができます、というものなんですね。私初めて AI にアイデアを褒められたような気がしてるんですけども、このパッケージ問題を機にですね、商品の外見に騙されず、肝心の中身に意識を向けるべきじゃないでしょうかね。だってルッキズムは良くないわけですから。

モーニングコミュニティをお送りしたのはジュージュ。2010年のシングルトラストインユーのカップリング、恋の予感でした。7時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくる

0: 悩みの皆さん、うん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、うん、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、うん、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
1: はい、スプレーして置いて流すだけ。
0: はい、まずはナシオさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
1: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すとなんか真っ黒じゃないですか。
0: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
1: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、はい、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うん、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うん、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、うん、350回ほどもスプレーできて、うん、税込み2400円です、うん、
1: プロシ
0: 3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、う
1: ん、お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり。カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日はですね、あと一月弱で始まりますサッカーワールドカップの話題でございますよ。
2: おー、パチパチパチパチパチ。
1: はいはい。サッカー自体は久美子さんはお好きでしたっけ？
2: わざわざ見に行くほどではないんですが、
1: はい、
2: 私弟も息子も子供の頃サッカーをしておりましたから、割と親しみやすい、
1: はい、
2: テレビで見てても速いじゃないですか。ピュピュピュピュ走ったり、球がビューっていくから、
1: はい、
2: なんかわーとか言いながらテレビ越しには応援します。
1: 今回もかなり皆さん盛り上がるんだと思いますけども、特徴としては北中米大会ということでして、
2: はい、
1: 初のアメリカ、メキシコ、カナダ3カ国共同開催ということ でしかも史上最多48カ国が参加ということになっておりまして、で48ありますのでグループステージが12組 4×12 で48ですね。 あと総当たり戦ということになりますし、でその後各グループの上位2チーム1位と2位ですね、はい、さらに各グループ3位になったチームの成績の中の上位8チームで合計32チームがノックアウトステージに進出ということになっております。まあ、日本は今までベスト8になったことがないということで、そこを一応目指してます。
2: でも今回は4月1日になんとイングランドに勝ったじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: すごいですよね。
1: いや、びっくりしました、みんなね。
2: 夢の8強いけるんじゃないかと、
1: はいはい、
2: 森保監督は優勝を目指してます。そりゃそうですよ、狙うは一つ
1: そうですね、はい。まあ、現実的にいろんな国際親善試合では好成績を収めてきてますので、
2: ええ、
1: いけるんじゃないかという空気も非常に、はい、高まってきている状況ではありますね。
2: いや、これ見に行く方もいるんじゃ、ね、結構いらっしゃるんじゃないかしら。
1: そうですね、この、4年間でですね、ドイツ、スペイン、ブラジル、そしてこの先ほどお話しあったイングランドというチームを撃破しておりまして、
2: はい、
1: 今回日本はグループでいうと F で、そのグループの中にどんなチームがいるかがまずは重要になってくるわけですけども。
2: そうですね、これ組み合わせ結構響きますよね、
1: オランダ、チュニジア、スウェーデンという形での対戦になりまして、最初がオランダ戦6月15日です。で次がチュニジア戦6月21日、3試合目が6月26日のスウェーデン戦と。
2: これ場所は
1: オランダ戦がダラスですね、アメリカです。
2: チュニジアとかメキシコ、
1: はい、モントレー、そうですね。
2: で26日がまたダラスか、
1: ダラスに戻ります。
2: あ、でもこれ選手の方も移動大変ですよね。
1: まあね、そうですね、
2: 体調整えて臨んでほしいけど、はい、でも今回はWBC と違って、私はNetflixでも見ました

0: たのと、
1: はい、
0: カメラとかああいうやっぱ独特の撮り方ってあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: あれはやっぱり日本の某テレビ局が入って やってたらしいみたいな話しました。
1: 技術協力という感じでしょうかね。カメラをいろんな場所に置いて、普段はそこに人はいないはずの場所からカメラで撮った映像とかね。
0: あ、そうかそうか、
1: そういうのが見られたはずですね。
0: そうですそうですそうです、はいはい、でそれこそあれですよ、サッカーとかでもあのグラウンドの上になんか線が出てきてこう動いたとか、こう回ったとか、もう、ね、はいはい、ここ何年も出ますけど、ああいうのだって昭和の頃なかったですよね、テレビ見てて、まあ、
1: そうですね。
0: だからいろいろ解説もこう技術も進んでるから、そんなに詳しくなくても楽しく見れそうですね。
1: そうですね、はい。まあ、最終的なメンバーが5月の末近くに発表になるんじゃないかという話もあるわけなんですけども、まあ8大会連続8回の出場ということになりまして、日本はで、まあ優勝もちろん目指しているわけなんですけれども、ちなみにですが、優勝すると優勝賞金っていうのがもらえるんですね。
0: 金一封ですね。
1: もう一封っていうような言葉では入りきらないぐらいの大金だと思いますけど、優勝しますと日本円にしておよそ77億5000万円がもらえます。桁がこう全然違う感じですよね。
0: え、それって選手と監督さんと
1: チームにということですね。
0: でも個人もちょっともらうんですよね。
1: まあ、いろんな経費があるでしょうし、団体がキープするものもあるでしょうが、まあ、個人にもある程度はね還元されるんじゃないかなと思いますが、優勝が77億5000万円、準優勝ですとおよそ51億1500万円。
0: お、
1: 3位ですとおよそ44億9500万円。4位ですとおよそ41億8500万円と。5位から8位はおよそ29億4500万円。
0: あ、でもすごい。
1: でしょ？で、じゃあ一番下はいくらなんだと思いますよね。48位ということになりますけども、でこれ33位から48位が一緒なんですね。敗退したチームということになりますので、はい、で一番つまりはもらえる額が少ない、チームはいくらか、およそ13億9500万円。
0: 出るだけでそんなにもらえるんだ。
1: そうなんですよ。
0: ちょっと声潜めて今、
1: はいはいはい、なんとですね、これプラス準備費用というのが別立てでありまして、
0: は
1: い、これがおよそ2億3250万円ありますので、
0: はい、
1: 一番少ない負けちゃったチームでも合計すると大体16億2750万円もらえるそうです。
0: わー、すごい。絶句。
1: 絶句ですよね。
0: じゃあちょっとそういうことも頭の片隅に置きながら、ね、
1: あ、まあ、試合中は忘れた方がいいと思いますけども。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ではサムライブルーをイメージしてまいります。
1: はい、
0: 海越えて蹴る玉追うや青嵐。
1: おお、サムライブルー、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 新幹線ラディオショ
1: ーモーニングコミュニティウェンズデーモーニングコミュニティ時刻は7時38分を回りました。5月13日水曜日朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。片足上げ体操についていただいておりますね。あずみね FM わさびまんさんから、職場についてやってみました。あ、そうですか。30秒までは余裕でしたが、そこから結構厳しい、こけました。あ、大丈夫ですか？怪我ないでしょうね。もう少し頑張りますと。ナノパープルおばちゃんさんからも、片足立ち30秒ずつしかできないです。今日から仕事中コピーしてる時なんか頑張りますと、そうやってて何やってんだって言われないようにしてくださいね。何そこでぼーっと立ってんだって言われないようにお気をつけください。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、片足立ちやってみましたが両足とも30秒ほどしかできませんでした。この番組を聞いてる方

0: 30秒でギブアップって方が多いですね。一方 FM 大白夢仙人さんから、体操やってみました、少しふらつきましたが意外に楽勝、3セットクリアです。でそんな効果があるんだったらスクワットと腹筋と腕立て伏せにプラスして毎日やろうと思います。もうすでにいろんなことをやってらっしゃるということですから、もう足さなくてもいいんじゃないかとも思いますけども、まあやってみていただいて結果などをまたご報告を。今日5月13日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、静かな炎を胸に宿す努力家、派手さはなくとも一歩ずつ確実に前へ進む力があります。逆境にも折れにくい真の強さを持っている人、ただし慎重すぎて一歩踏み出すのが遅れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、腕時計と革製の手帳、時間と努力を味方にします。アンラッキーアイテム、止まった時計と曖昧な予定、流れを停滞させます。時間管理を意識しましょう。有名人誰がいるのか、今日誕生日、ミュージシャンかぐや姫山田パンダさん81歳、そしてミュージシャンスティービーワンダーさん76歳、そして元プロ野球選手、そして元監督ボビーバレンタインさん76歳、千葉ロッテマリーンズの元監督さんですね。それから先日亡くなりました鈴木浩二さん、今日誕生日だったんですね。お元気であれば今日69歳、小説家の鈴木浩二さん、それから元バスケットボール選手デニス・ロットマンさん65歳など、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。七尾パープルおばちゃんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲もありましたが、そのうちの一つ、今井美樹輝く街で、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは今井美樹のプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: 七尾パープルおばちゃんさんからいただいたリクエストは今井美樹輝く街で、こちらでもう一曲プラスしたのは88年のシングル彼女とティップオンデュオでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は長時間の運動に必要な栄養というお話です。マラソンのような長時間の運動には炭水化物とナトリウムが重要です。炭水化物はご飯などに含まれている栄養素ですね。食事で摂った炭水化物はグリコーゲンという状態で体の中に保存されて運動のエネルギー源として使われます。運動でグリコーゲンが減ってくると走るペースが落ちてしまうなど運動能力が下がるんですね。マラソンなんかの持久系の運動を行う前にはご飯やうどんなど炭水化物を多く含む食事をとって体の中のグリコーゲンを増やしておくことが大切になってきます。もう一つの栄養素ナトリウムは塩分ですね。運動で汗をたくさんかくと体の中の水分だけでなく塩分も出ていってしまいます。体の水分量というのはナトリウムの量で調整されていて、これをイオンバランスと言いますが、このバランスが崩れるとどんなに水を飲んでも体の水分量が回復しないんですね。それで脱水を起こしてしまう。そうならないように水だけでなくナトリウムも摂ることが大事になってきます。運動で失われる炭水化物とナトリウムが同時に摂れるのはスポーツドリンクということになりますね。長時間の運動に必要な栄養。そろそろお別れですが、ここでメールを。ミッド FM ショーのおかんさんから、夜中にアップされた YouTube 新語デポンの朝の雲を拝見しました。あ、そうですか。いろんな形や色の雲がどんどん流れていく様子を見ていると、なんとなく悩みや疲れも流れていく感じがしました。ありがとうございました。どういたしまして。私も自分で作った後ですね、こう見るんですけれども、特に意味がないんですよね。ただ形がどんどんどんどん変化していく。それをただぼーっと見てるんですけど、なんかすごく気持ちがいいんですよね。不思議なんですよ。60倍速の雲の流れの映像というのは自分で作って、なんだか不思議だなこの映像はと思いながらいつも見てます。 FM 八ヶ岳ジルさんから、朝からモーリスありがとうございました。どういたしまして。今日は愛犬の狂犬病予防注射があります。獣医さんではなく集団接種です。とほほな顔で順番を待つ犬、他のワンちゃんにガンを飛ばす犬、いろんな反応のワンちゃんがいて面白いですと。性格が違うでしょうからね。そして今日が愛犬の日ということで、そういう予防接種があるんでしょうかね。日本では今日は愛犬の日なんだそうです。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は新語でした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: IMALU です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALU ちゃん。
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8214 8018-0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私

0: ちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

Japanese music.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
0: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
1: そうですね、学校は避難所に指定されているところが多いので、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、まとまって被害が出ることがありますね。
0: 石巻の小学校のケースありましたね。
1: はい、あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。でも本質的な点は、子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
0: はい、大人でも守りきれない状況もあるっていうことなんですね。

0: そうですね、東日本大震災の場合、想定以上の大津波だったために、あらかじめ決めておいたルールは通用しないことがはっきりしましたよね、
1: はい。
0: まあ、そういう意味では大人だとか子供だとかに関わらず、私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね、
1: はい。よく知恵と知識の違いが問題になりますよね、
0: うん。
1: 知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
0: そうですね、知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね、
1: うん。
0: で、防災では知識ではなく知恵を学んでおく必要が大きいと思うんですね、
1: はい。
0: そのあたりが学校教育で、まあ、先生方が苦労されている点だと思いますね、
1: はい。地域の高齢者の方から過去の災害についていろいろと学ぶというのも知恵を受け継ぐという面で大切なんですね、
0: はい。大事なことを言っていただきましたね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、
1: はい、
0: 私たちの身の回りにあるものは格段と便利になったためにですね、私たちはそれらがないと生活ができなくなっているように思うんですね、
1: うんうん。
0: 以前はそれでも経験者の知恵で乗り切れたんでしょうけども、
1: はい、
0: そういう知恵の引き継ぎっていうのも難しい時代になりましたよね、
1: はい。学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
0: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります、
1: はい。
0: そういったところでは学校と PTA だけじゃなくて、まあ、町会や区会、あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、
1: うん、
0: 本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
1: そういったところでは災害対応も違いますか。
0: はい、子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところはやはり安心感が大きいですね。未来を担う子どもたちだからこそ自立心を持たせて、かつ地域で見守っていきたいですね、
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。